0: političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
1: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
2: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa pobjegli, al tvrtka stina, ja sam sad star iznutra, vanka mlad. Di god da sam krenija, suputnik mi nevoja, ne znam di će odvesti staza ove mladosti.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a ne

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

unutrašnjosti onako lokalno mogu biti izraženi i ovdje kod nas uz obalu. To nikad ne možemo znati kad može neka nevera udrit. Što se tiče vitra, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Unatoč tome što nam dolazi malo oblaka danas, temperature ne popuštaju, najviše dnevne će se kretati od 29 do 34 stupnja, a u 6 sati jutro su nas počastile sljedeće temperature: Šibenik 24, Ploče 25, Hvar i Split 26 i na Lastovu 27, tako da još uvijek se može disat, možda još sljedećih par sati, onda opet idemo u Sparinu. Amo čas svirat. Moje sretno mjesto za nastavak.

sluša se ključ ljubavi i na Radio Splitu. Malo sam bacio oko kako nam je stanje na prometnicama. Naravno, lokalno još uvijek nema nekih velikih gužvi, tek nije još ni 6,5 otkucalo. Za ekipu koja ide malo dalje, za sad su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje još uvijek povoljni za vožnju, ali kako zovu to neko naoblačenje i te neku grmljavinu i kišu, i to diljem Lijepe naše, kolnici će po cestama u Hrvatskoj biti naravno mokri, skliski, tako da probajte pratiti one zlatna pravila, održavati sigurnosni razmak, prilagoditi malo brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Nemojte nigdje letiti, samo laganini, i naravno ako bilo šta zapne, uvijek se možete javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Osim toga, ne vidim neke veće radove u pomorskom prometu, također sve dobro. Jedino bi upozorio ekipu na trogirskom području, dio ulice put Ribole, Ante Starčevića i dio Rimskog puta. Zbog radova danas neće biti vode od 8 do 12 sati. Pa onako sukladno tome planirajte. Ovdje naravno, kao i uvijek, piše napomena u slučaju loših vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju za sljedeći radni dan. Prošla dva tjedna to nije baš bilo moguće, danas je to čak i moguće. Ako padne neka kiša, radovi će biti odgođeni, ali vi se svejedno trogirani pripremite na to da vode neće biti sve do podne. Amo mi dalje svirat, Listen to Your Heart, još malo klasika, Roxette, lipo razbudi ova stvar.

ima nešto od srca do srca, jedna lipa lagana pisma crvene jabuke, nisam ti ja ništa žešće najranije, mislim da je budilica za sad sasvim dovoljna, mene je poprilično šokirala jer sam zbog utakmice ostao dokasno budan, evo kolega tehnički realizator Redi Urem nije gleda sinoć, pametan čovjek iša leć, a ne lud ka ja, ali šta ću ka ne mogu izdržat. Engleska i Argentina, polufinale svjetskog prvenstva, drugo polufinale, dan prije smo saznali prvog finalistu, to su naravno Španjolci koji su izbacili Francuze. Što se tiče ove utakmice Engleske i Argentine, prvo polurijeme, pa više tuče nego baluna. Bilo je na momente čak onako negledljivo, jako isprekidana igra, jedno polurijeme za zaborav. Onda su u drugom dijelu jedni i drugi ubacili onako u višu brzinu. Englezi su poveli u 55. minuti preko Gordona i nekako su se držali tu ono al pari sa Argentincima, ali onda jedan potez koji ja jednostavno ne mogu razumjeti, evo da ne bude da samo ja to govorim, čita sam malo jutros i neke analize trenera i stručnjaka, Tuchel, engleski trener je tamo već u 65. 70. minuti pokušao zatvoriti utakmicu. Znači izvadio je neke ofenzivne igrače, uveo obrambene i kao da je pozvao Argentinu da ih napada i to je bio ono totalni desant zadnjih 20 minuta. 100 prilika, 2 stative, konstantno je visio nekako gol u zraku i onda je u 88. minuti se to i dogodilo. I naravno kad se to dogodilo, Englezi su se totalno slomili, primili su još jedan gol, mogli su ih primi još... samo da rečem, ako ste gledali, tako da, eto, možda su imali na kraju i više sreće nego pameti, ali ja mislim da je tu veliko razočaranje, mediji puno prozivaju Tuchela, mislim on je poznat po tome da mijenja u sredu utakmice neki sustav igre, ali ovo je sinoć bilo poprilično drastično i ono protiv Argentine, kad znaš da ti je gore Messi i sve te ostale zvijezde, mislim da nije bio dobar plan, ali tako je kako je završilo. Argentina će u finalu protiv Španjolske igrati u nedjelju 19. srpnja od 21 sat po našem vremenu, a Francuska i Engleska igraju dan ranije od 23 sata za treće mjesto. Tako da se laganini opraštamo od svjetskog prvenstva i okrećemo se domaćem balunu. Naravno danas nam igra Hajduk uzvrat protiv Žiline u Slovačkoj, to ćemo tijekom dana malo detaljnije proći. I samo još jedna sportska crta prije nastavka, moram to spomenuti. Nažalost, naš Dino Prižmić je završio svoj nastup u Umagu protiv Aleksa Molčana. Prvi set je dobio 6-3, izgledalo je sve dobro, imao je dobar ritam igre, ali onda ga u drugom setu su ga počela boliti leđa, uzeo čak i pauzu, imao neke strašne probleme i jednostavno nije mogao nastaviti meč. Tako da je, nažalost, ovom Prižmićevom predajom zaključena je ta nekakva hrvatska priča u pojedinačnoj konkurenciji ovogodišnjeg Croatia Opena. Domaća publika je ostala bez svog posljednjeg i najvećeg aduta u borbi za umaški trofej. Ali neka nama Dino ozdravi, ima još puno mečeva odigrat, pratit ćemo ga naravno. Nama je tu Nenad Vetma i njegova Ankora ljubavi. Idemo i dalje malo svirat, zajedno se budit, ostanite uz Radio Split.

Slušamo predivno usklađene glasove braće Gibb, naravno BGC, kad njih čuješ odmah ti jutro nekako bolje. Samo kratko bi prošao ove neke radove na električnoj, na električnim instalacijama, na zamjenama mjerila. Ekipa iz Elektrodalmacije jutros na terenu. Najviše radova je predviđeno na području Splita, pa idemo ovako brzinski redom. U Mosečkoj ulici 72 struje nema od 8 do 30 do 14.30. U Pazdigradskoj ulici na brojevima 8, 22, 28, 30 i 32 struje nema od 8.30 do 12.30. U istom razdoblju nema struje i na adresama Put Plokita 83, 85 i 89. Na području Kaštela radovi su raspoređeni na nekoliko lokacija. U Kambelovcu prekid je na adresi cesta Ivana Pavla II. 89 od 9.30 do 11.30. U Kaštel Novom u ulici Crnoći 39, kao i u Kaštel Štafiliću na adresi Lucin put 3. Struje nema od 9.30 do 10.30, znači samo uru vrimena, a 2 sata od 8.30 do 10.30 u Gomilici u ulici Stjepana Radića. Najduži prekid električne energije očekuje se danas u Solinu. Zbog ovih radova na niskonaponskoj mreži neće biti struje. Pazite sad ovo, od 7 do 15 sati na adresama Put Majdana 28E i 28H te na kućnim brojevima od 49 do 53. Ovo je stvarno dug period, pa molim vas pripremite se. Osim toga, u Dugopolju će se zahvati izvoditi u Kutskoj ulici na brojevima od 25 do 80, a prekid opskrbe predviđen je od 9 do 12 sati. Puno informacija, puno radova jutros. Ako vam je bilo šta uteklo, uvijek možete posjetiti stranice HEP-a. Sviramo dalje.

Не віруй уснам, а дух любе. Лажи само сладке, чотири речі.

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
4: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile, što je srce sustava. No nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se, među ostalim, Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
6: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
7: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
1: Jutarnja kronika.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
2: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
8: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
9: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
8: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
10: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvodnjenu limonadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
13: Hvala
12: se nekakvim drugim
13: Jurčević.
12: Interesima.
14: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju govaraju druga dva naroda.
8: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
15: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
8: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
16: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
0: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990-a, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
2: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
13: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
17: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
13: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
18: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
13: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
17: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
13: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kakva je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
19: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
20: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi možeš istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad i eto tako, tako je to se nastalo.
19: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
4: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
19: Tom filmu

0: a tri glumice izvode u kontejneru, najavljuje Katarina Kolega.
1: Stanovnici Banije u manje od 30 desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Martararija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
2: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove koje joj svjedoče.
3: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
1: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Delić i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe, danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
4: Jutarnja kronika.
0: I na kraju podsjećava.
5: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
0: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
5: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
0: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
5: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Carlo Plazina.
6: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
7: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za braničem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Jokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
8: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve

0: da se vrate, idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brani, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
1: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
2: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tiebreak drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buruchaga Ugo Carabelli, Merida Aguilar Drogué te Džumhur protiv Arnaldija.
1: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
3: Oglasi.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
3: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
3: Oglasi.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj u prvom dijelu dana pretežno sunčano, na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije, prema večeri raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Oglasi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: Glasi. Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
2: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
1: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
2: Zlatni sponzor: Tomi.
1: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
2: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
1: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
2: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
1: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
3: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
4: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
3: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
4: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
3: Samo u Pevex Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima još jednom, nadam se da ste spremni za nastavak. Vidim da lokalno gužvica još uvijek nema, rečem gužvica, neki ne vole to, ali ja uvijek pokušavam šta manje nekako umanjiti jutarnji stres. Malo pojačam promet tamo, naravno s jedne i s druge bande na ulazak u grad, ali za sad ništa alarmantno. Da se šta god dogodi, 091-634-8974, to je naš broj WhatsAppa, možete se slobodno javiti. U slučaju da se vozite po auto putu, jedno je vozilo u kvaru na A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom trakom, ograničenje brzine je 60 km na sat i jedan je predmet na A1 na 465. km između čvora Vrgorac i čvora Ravča u smjeru Zagreba, također se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zajedno smo uvijek, ako idete malo dalje, naravno možete nas uvijek slušati uživo i preko naše aplikacije HRTi. Sviramo dalje pa ćemo u nastavku čuti detaljnu prognozu vremena, ostanite uz Radio Split.

0: Znači, ja sam jutros spominjao neku naoblaku, ali splitsko nebo još uvijek pretežno vedro. Evo, daj Bože da sam ja sve krivo rekao i da ne dolaze nikakvi oblaci. S nama je na liniji meteorolog Ranko Ševeljević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ranko, recite mi, jesam ja to sanja ili stvarno dolaze neke promjene vremena danas?
1: Pa ne bi trebalo biti nekako. Sinoć je bilo na sjeveru Dalmacije, na sjeveru Jadranu bilo je izraženi pljuskova s grmljavinom, ali Split je zaobišlo, bilo nešto i u zaobalju intenzivnije grmljavine i pljuskova najvjerojatnije, ali to je zaobišlo manje više Split, jedino što je malo sinoć oko ponoći zapuhalo, malo umjerenog vjetra od tih nevera koje se dešavale u okolici, ja moram, Splita. Evo sada trenutačno cijelo Dalmaciji pretežno vedro, na jugu Dalmacije još ima nekakve promjenjive naoblake, uglavnom je tiho ili puše slab sjeverozapadni vjetar i more je mirno ili malo valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 22, Zemuniku 23, Pločama 24, Božavi, Prevlaci, Lastovu, Velom Ratu i Zadru 25, Hvaru, Makarsku i Šibeniku 26, Dubrovniku 27, te Čilipima, Splitu i Kašteljima 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je dalje nešto malo poviše i on iznosi 1016 hektopaskala, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 26 Celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za pohuje pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab sjeverozapadni sjeverni vjetar. Poslije podne sjeverozapadni vjetar uz obalu ponegdje jugozapadni će jačati na umjeren do pojačan, ponegdje kratkotrajno može biti i jak, a tijekom noći vjetar bi trebao postupno slabiti i uz obalu okrenuti na slabu samo ponegdje umjerenu buru i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne uglavnom umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka trebale biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u petak i dalje pretežno i vruće vrijeme, ujutro u noći bit će tiho ili će puhati slab burin, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru može biti nešto juga i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće ponegdje samo i umjereno valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. Za vikend i dalje sunčano vrijeme, iako tijekom poslije podnevnih sati ponegdje uz povećanu na oblaku postojaće mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju, nešto veća vjerojatnost za te pljuskove je u nedjelju kad je ponegdje može biti i duž obale, bit će uglavnom tiho ili će puhati slab buri, poslije podne slab do umjeren majstral i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće i umjereno valovito, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Eto, znači nisam totalno izgubio busulu, ipak ima neke šanse za kišu popodne i malo na oblake. Hvala vam puno.
1: Uglavnom u zaobalju, iako nije isključeno duž obale, nije još potpuno stabilna atmosfera, tako da postoji mogućnost za uvijek za poneki pljusak zemljanja.
0: Hvala vam puno i uživajte ostatku dana.
1: Do slušanja.
0: Eto, čuli ste sve, ja sam najavio neko veliko nevreme, ali ipak ništa od toga. Možda koja kap popodne, ali eto, to ti je tako kad gledaš dokasnu utakmicu pa se ne naspavaš. Ko je kriv? To će nas sabit. Severina, Boris, Argentina, Engleska, ne znam. Alamo mi nastaviti s našim jutrom i uživati u glazbi.

0: Chorvatský.
1: Haló?
2: Haló?
1: Ruže, to jsi. Ne, neč močiš na to porodično druženje, ne. Ma ne tuli niko, ja zjevam.
3: Dragi slušatelji, sigurno ste prepoznali zijevanje Marka Kosmičkog, kojeg je majstralno tumačio Ivo Gregurević u seriji Odmori se, zaslužio si. A nama su danas tema glagoli po predmetu radnje.
4: Mi radimo, mi gradimo, i težak to je trud. Zašu jebe ne marimo, jer rupa ima sud.
3: Ovisno o predmetu radnje, glagoli mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Prijelazni su oni koji uza se imaju ono na što njihova radnja prelazi, objekt u akuzativu, na primjer čitati.
5: Čitam knjigu.
3: Knjiga je ovdje izravni objekt jer se upravo nju čita. Neprijelazni glagoli ili uopće nemaju objekt ili im je objekt neizravan, na primjer hodati.
5: Hodam.
3: Tu očito nije bilo objekta, a gdje je neizravni objekt?
5: Hodam ulicom.
3: Eto ga, ulica je objekt, ali nije u akuzativu, nije izravni, jer ne hoda se ulicu, nego ulicom. I konačno, povratni glagoli u kojima se radnja vraća, skraćenim oblikom zamjenice sebe ili česticom se.
6: Još malo kolebam.
7: Ne brini.
6: Kad žurim.
7: Odmori onda malo.
3: To su bili povratni glagoli kod kojih se najčešće zaboravi se, pa ih se pogrešno pretvori u neprijelazne. Ti glagoli u infinitivu glase kolebati se, brinuti se i žuriti se. Isključivo su povratni i ovaj se ne može nestati. Ne možemo brinuti o životinjama, moramo se brinuti o životinjama ili za životinje. Ne možemo niti žuriti, nego žuriti se.
6: Onda i odmoriti se.
3: Glagol odmoriti može biti i prijelazan, jer je moguće i odmoriti nekoga ili nešto. Naprimjer, ruku kojom smo dugo pisali, nogu koju smo dugo držali na kvačilu ili konja kojeg smo dugo jahali. Ali u kontekstu u kojem je netko sav umoran i preporučujemo mu odmor, upotrijebit ćemo povratni oblik glagola jer želimo da se taj cijeli odmori, a ne da odmori samo neki svoj dio. Reći ćemo mu, kao u seriji, odmori se, zaslužio si. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic danas na dnevnom redu sjednice Vlade. Vlada će donijeti odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Objavljeni su rezultati državne mature te konačan poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabije od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog predkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će od 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti sladali Englesku s 2-1. Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije 4 godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti 4. titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest 3 puta gubila finalne utakmice. Španjolska je osigurala tek 2. finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine. Utakmicu za 3. mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 22, Zadar 25, Makarska, Šibenik 26, Hvar 27, Split 28 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
3: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pohoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
4: Serena Brancale, Levante i Deglia, al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Deglia al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ok.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
4: Lijepi pozdrav svima i na početku ove ure. Četvrtak je tu, krećete svi lagano s poslom. Siguran sam da nogometaši i oni što su sinoć igrali još spavaju, a i naši splitski bijeli gore u Slovačkoj. Danas nam je uzvrat protiv Žiline, branimo onih 2-0 od prošlog tjedna. Nadam se uspješno. Pričat ćemo u Hajduku još u nastavku, naravno, a veliki navijač bijelih je i današnji slavljenik, naša legenda, najpoznatiji dalmatinski brk, Mašta, ne moram mu reći ni ime, ja ću samo ovako rastvoriti ruke i pustiti ga da piva, pa ćemo detaljnije u nastavku i treba će mi malo vaše pomoći. Ja sam Luka, uz vas i sljedeća 2 sata, ne mrdajte nigdje.

Ne mogu ti reći i Oliver. Oliveru ćemo se posebno posvetiti tamo krajem mjeseca. A danas slavimo 85. rođendan čovjeka koji je postao pa dio naše svakodnevnice, naših obiteljskih okupljanja, fešti, rastanaka, povrataka, pa slavimo Mišu Kovača. Malo je pjevača koji su uspjeli postati više od glazbenika. Ja znam da sam nekad u eteru razbacuje malo pojmovima legenda, legendarni, ikona, pogotovo kad pičano glazbi, kad mi je neki dragi izvođač, ali danas definitivno imam pokriće. Mišo je postao više od toga. Mišo je postao neki osjećaj, njegove pjesme nisu baš bili samo hitovi, bile su to čak kao neke životne priče, nekako se vežeš uz Mišine pisme. U njima su se prepoznavali i pomorci, i težaci, i zaljubljeni, i ostavljeni. Oni su koji su dolazili doma, oni koji su čekali, uvijek ti je nekako Mišina pisma bila tu neka spona. Zato njegove pjesme traju desetljećima. Mišo nam je rođen na današnji datum, 41. u Šibeniku, i sve do dan danas ispisao je pa jednu od najvećih karijera u povijesti hrvatske glazbe. Prodao je milijune nosača zvuka, definitivno naš najtiražniji izvođač, punija najveće dvorane i stadione, publika mu uvijek ostala vjerna kroz sve generacije. Imaš neke pisme tipa Ostala si uvijek ista, Poljubi zemlju koju smo ranije slušali, Ako me ostaviš, Dalmacija u mom oku, svi pjevaju, ja ne čujem. Teško je pronaći nekoga ko ne zna bar dio tih pisama. To su postale ko što je ona pisma Sretan ti rođendan, tako su ti postale te Mišine pisme. Postale su nekako dio našeg kolektivnog pamćenja. On nije samo izvođač, on je i simbol Dalmacije, simbol našeg temperamenta, ponosa, emocije, te neke iskrenosti. Dosta glazbenih trendova kola svakih par godina, ali Mišo uvijek nekako ostaje. Na njegov 85. rođendan možemo reći jedno veliko hvala za sve pjesme koje nas prate kroz život, koje su nas nekako usmjeravale, a ja želim i da mi vi malo date ruke, jer ja nisam doživio te godine Mišine najveće slave. Više sam to čuo priče koliki je to fenomen bio od svojih doma i od prijatelja, tako da čekam vas na našem WhatsAppu 091-634-8974. Podijelite s nama neke najljepše uspomene koje vas vežu uz našeg Mišu, možda i baš za neku određenu pismu, koju ćemo onda i zavrtiti naravno. Pa čak bih volio da mi otkrijete neki onako dijamant iz njegove diskografije. Ja znam da se uvijek kriju neke pisme koje nisu možda toliko poznate. Ali, mi lagano, za sad se držim klasika.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
4: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
3: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
4: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
3: Samo u Pevex Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
6: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

My Secret Life, ovo je jedan glas koji hipnotizira Leonard Cohen, koji skoro već 10 godina nije s nama. Spomenuo sam malo ranije, naravno, da nam danas igra Hajduk, vraćamo se u taj neki domaći balun, domaće prvenstvo. Posvetit ćemo mu se malo onako detaljnije u sljedećem satu. Sad bi samo izdvojio jednu drugu sportsku crtu iz Splita. A radi se o našem košarkaškom klubu Split, koji iza sebe ima jednu onako malo težu sezonu. Ispali smo iz ABA lige, bilo je tu promjena trenera, nisu izvedbe bile baš nekako na razini, možda je sezonu, a moram reći, nekako spasilo to osvajanje kupa, ali naravno da ekipa na gripama želi više, želi neki iskorak i napravili su prvi korak ka tome, bar se nadamo da će tako biti. Damir Rančić, novi je trener košarkaša Splita. On je bivši hrvatski reprezentativac, jedan od najboljih domaćih šutera svoje generacije, preuzima prvu momčad žutih u oči sezone, na koju, eto, na gripama stvarno vide kao početak neke nove priče. Rančić je stvarno duboko vezan uz Split, na gripe je stigao još kao kadet 98. godine, a kao igrač bio je dio momčadi koja je 2004. osvojila posljednji naslov hrvatskog prvaka u klubskoj povijesti, a on je tijekom karijere naslov osvajao i sa Splitom, i sa Cibonom, i sa Zagrebom. Tako da jedna stvarno bogata igračka karijera. U klub se vratio već prošle sezone kao član stručnog stožera prve momčadi, tako da nije da je to samo neko onako uletija pas Marsa na gripe, nego poznaje onako situaciju, igrače i te neke zahtjeve od okruženja i zna kako je teško biti trener u Splitu, bilo košarkaškog kluba ili Hajduka. To je uvijek neki posebni pressing. Vodio je on i seniore Ribole Kaštela, a sad će kao po prvi put biti glavni trener na gripama. Eto, stvarno želimo mu puno sreće u radu. Nadamo se da ćemo ove sezone slaviti puno pobjeda žutih, a Split će domaće natjecanje igrati u skupini FIBA Europe Cupa, što će dodatno povećati i broj utakmica i mislim da će biti baš jedna zahtjevna sezona, pogotovo onako fizički. Tako da, sretno novom treneru, a mi idemo malo na mjesec ipak. Vodi nas tamo IREM, slušamo Man on the Moon. Amo ćao.

kolega nas je Džibo među jude, zviri i beštim je. Džibo koji je jednom nešto zanimljivo izjavio vezano za našeg slavljenika današnjeg, a to je da je on u svom društvu, da nije baš popularan kao pjevač, da su mu rekli prijatelji da su i njegove pisme malo nekad i dosadne, da uvijek rađe slušaju Mišu. Onako iskreno je to ispalio i siguran sam da se nikad na to nije naljutio, jer Mišo je jedan jedini neponovljivi. Čekam vas i dalje na našem WhatsApp broju Radio Splita 091-634-8974. Podijelite mi neke lipe uspomene, dajte mi tu jednu Mišinu pismu za koju se držite cijeli svoj život. Onu koju pustite kad je teško ili kad se veselite. Ja mislim, sve emocije Mišo pokriva. On je jedan legendarni Dalmatin.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu. Izmjene zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic danas su na dnevnom redu sjednice vlade. Vlada će donijeti odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu, nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će u 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti sladali Englesku s 2-1. Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije 4 godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti 4. titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest 3 puta gubila finalne utakmice. Španjolska je osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine. Utakmicu za treće mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka je iznose Sinj 23, Knin 24, Imotski, Zadar 26, Makarska 27, Ploče, Šibenik i Split 28, Hvar i Komiža 30 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
3: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za pohvije pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Ako je nekom tek sad dobro jutro, ljubomoran sam, zato što ste lipo spavali do devetke i sad laganini u dan. Ako je ko na godišnjem, nadam se da lipo uživate. Mi ćemo se u nastavku malo posvetiti bijelima, kao što ste čuli i u našim vijestima. Danas igramo uzvrat protiv žiline. Detaljnije ćemo sve proći u nastavku i cijeli još ovaj sat, koliko smo zajedno, ćemo se prisjetiti nekih legendarnih pisama našeg Miše, koji danas slavi 85. rođendan. Javila mi se slušateljica Marina na naš WhatsApp broj, kaže: Mišo, sretan rođendan, a njegova najpjesma mi je Grobovi im nikad oprostiti neće. Naravno da je Mišo pjevao i onoj pjesmi Moja domovina, a ovo je jedna njegova lipa domoljubna. Uživajte i cijelo jutro ćemo govoriti sretan ti rođendan.

0: naglasi.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Novo i brutalno dobro. Sunset koktejli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Piva nam je Ivica Sikirić iću na Radio Splitu. Mi ćemo koji trenutak izdvojiti za naše bijele. Hajduk večeras od 20 sati i 30 minuta u Slovačkoj protiv Žiline igra uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu u kojoj su pogocima Roka Brajkovića i nove pridošlice u kampu bijelih Dalisona napravili jedan veliki korak prema prolasku. Jučer je bila presica, trener Gonzalo Garcia poručuje kako njegova momčad ne smije puno razmišljati o toj prednosti i već u utakmici treba prestupiti kao da je prvi susret završio bez pogodaka i to nam se i malo povijest uči. Ta Žilina nam je već bila onako, već smo se bili veselili kad smo izvukli pa smo na kraju ispali. Ja se nadam da taj scenarij večeras nećemo gledati. A evo što uoči uzvrata kaže i strijelac iz prvog susreta Roko Brajković.
1: Pomislio da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti te njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napas kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
0: Bijeli su u Žilinu doputovali u sridu, odradili posljednji trening na stadionu. Večeras će imati veliku podršku oko 1500 navijača, naravno Torcida stiže u Slovačku. Dobra vijest za trenera Garciju je povratak Bambe koji odradi onu suspenziju, ispričavam se, zbog isključenja iz prošle sezone, još nam se to vuklo i sad je ponovno na raspolaganju. A tamo pridvečer to bude nekih nekih sat i po vremena prije susreta dobit ćemo na Facebook stranici Hajduka i tu početnu postavu, pa ćemo vidjeti kako je to trener posložio, a možda večeras opet od prve minute vidimo i našeg Marka Livaju na travnjaku. Početak susreta, ponavljam, znači 20 sati 30 minuta, pravdu će na terenu dijeliti rumunjski sudac Horaciju Fesnik sa svojim timom, tako da evo, ja se stvarno nadam da će to biti dobro. Ajmo bijeli to večeras proći

Opuštamo se uz Dina. Rekao sam danas da se razbacuje neka s pojmovima, legendama, ali Dino je naša legenda, naravno moramo to priznat. Cijelo jutro slavimo rođendan Miše Kovača, 85 godina je danas napunio. Vi mi se i dalje javljate na naš WhatsApp broj. Željana mi piše, kaže, evo viš, ja kao mlada cura u Mišino vrijeme nisam ga baš toliko volila, ali kasnije sam shvatila da je legenda i da su mu pjesme bezvremenske. Kaže, moja omiljena pjesma je Ostala si uvijek ista. To je jedan od hitova koji je Mišo stvorio u suradnji s jednim našim najjačim skladateljom, naravno njegov ime je Đorđe Novković, on je zaslužan za dosta hitova iz Mišine karijere i zašto je prodao toliko ploča, toliko singlica, koliko tu još ima hitova, ako me ostaviš ja nema više razloga da živim, jedan dan života, svi pjevaju, ja ne čujem, noćas ćemo zemlji ko materi reći, ti si pjesma moje duše, pa mislim to je ko bi to nabraja, tako da ćemo mi ispoštovati Željaninu želju i pustiti Mišu i Ostala si uvijek ista. Cijelo jutro ću govorit, ponavljam, sretan rođendan, legendo. Amo ćao.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo

0: 100% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
0: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
1: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
3: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
2: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
3: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
2: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
3: Showtime, Petar Dragojević.
2: Voditelji, Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
3: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
2: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
4: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita.

Malo smo prilomili ovo jutro uz Australce, AC/DC, Back in Black, pisma s istoimenog albuma, jednog od najprodavanijih u povijesti glazbe, čak je i Shakira obradila ovu pismu, onda znaš koja je ura. Mi ćemo se nakratko od rock'n'rolla na nešto korisno, posebno za roditelje iz Splita i okolice, koji od danas imaju novo mjesto na kojem mogu pronaći sve informacije o događanjima i sadržajima za djecu. Pokrenut je portal Split za djecu, koji na jednoj adresi okuplja najave događanja, korisne informacije, te predstavlja pojedince, udruge i organizacije koje rade s djecom. Platformu je prije 2,5 godine pokrenula Romana Ban, koja je roditelje do sad informirala putem jednog tjednog newslettera na e-mailu i društvenih mreža. Kako kaže, ovaj novi portal predstavlja jedan veliki iskorak jer će redovito donositi aktualne vijesti o svemu što se događa za djecu u Splitu i okolici. Osim informiranja roditelja i skrbnika, platforma organizira i različita događanja za djecu, roditelje i stručnjake, pa će se na portalu uskoro moći pronaći sve informacije o trećem izdanju festivala Split za djecu te konferenciji za roditelje. Cilj ovog projekta je naravno povezati malo pojedince, ustanove i organizacije koje rade za dobrobit djece i obitelji, te dodatno obogatiti ponudu sadržaja u gradu za naše najmlađe, s vizijom da Split postane još kvalitetnije mjesto za odrastanje, što nas uvijek veseli. Web adresa ovog portala je splitzadjecu.com, jako jednostavno, pa lipo povirite sve što se tamo krije. Ja ću se, prije što se oprostimo, još jednom ipak vratiti rock'n'rollu, onom domaće proizvodnje, Opća opasnost i novi pjevač Zoran Mišić. Slušamo Nebo iznad nas.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Izmjene zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic danas su na dnevnom redu sjednice Vlade. Vlada će donijeti odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici svladao Žilinu 2-0. Evo što kaže Roko Brajković.
3: Pomislio sam da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napas kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
0: Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će od 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu Atlanti svladali Englesku s 2-1. A utakmicu za treće mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 25, Imotski, Zadar 26, Makarska 27, Ploče, Šibenik, Split 28, Hvar i Komiža 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pohvije pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Slušate emisiju U središtu dana. Ovo je Radio Split.
1: Ovako dramatično smo ušli u prvi sat emisije U središtu dana, 10 sati i skoro 7 minuta, 33 stupnja kaže moj mobitel da je vani, prognostičari kažu nešto niža, ne znam kome ćemo vjerovati, vruće je u svakom slučaju, pa je najbolje da ostanete u zatvorenom klimatiziranom prostoru, tamo gdje vam je najugodnije i najudobnije i da slušate naravno Radio Splita. S vama su Edi Urem u režiji, vijesti nam donosi svakog punog sata Miran da Jurko, ja sam Dominik Strize, a od 11 sati će vam se pridružiti i Regina Zubanović. Slušajte Radio Splita.

0: Me večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
1: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
0: Suorganizatori: Turistička zajednica grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
1: Zlatni sponzor: Tomi.
0: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
1: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i Modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
0: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
1: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
0: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Domo arigato, mister Robato.

Mister Roboto čeka utakmicu večeras zajedno sa svima nama, uzvratna utakmica prvog predkola Europske lige između Žiline i Hajduka u 20 sati i 30 minuta pod Dubinom u Slovačkoj, s početkom u 20:30. Kako sam rekao, donose Splićani veliku prednost 2-0 iz prve utakmice na Poljudu, gdje su slavili golovima Roka Brajkovića i Dalisona. Hajduk će u Žilini imati iznimno veliku podršku s tribina, jer su domaćini splitskim navijačima osigurali čak 1460 ulaznica. Ne znam ili netko od vas među njima je li ide u Slovačku, ali u svakom slučaju sinoć smo svjedočili nevjerojatnoj završnici polufinalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva u Atlanti, gdje su nogometaši Argentine izborili finale svjetskog prvenstva golovima u 85. i 2. minuti, nadoknade svladali Englesku s 2-1. Naravno, u Argentini je slijedilo veliko slavlje, u Engleskoj veliko razočaranje. Argentina sada čeka nedjelju i finale u kojem će igrati protiv Španjolske i pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka. Dok to sve skupa čekamo, uživajte i dalje u glazbi na Radio Splitu, koju nam danas bira Šime Kovačević.

0: 16. srpnja slavi se blagdan Gospe od Karmela, a ovaj se datum obilježava u spomen na ukazanje Majke Božje Svetom Šimunu Stoku 1251. godine, kada je predan smeđiš kapular. Slavlje je usko povezano s karmeličanskim redom i Gorom Karmel u Palestini, poznatoj po proroku Iliji. Gospe od Karmela ili Gospa Karmelska, negdje i Karmena, izuzetno je štovana u Dalmaciji, a blagdan se tradicionalno obilježava 16. srpnja. Najpoznatija mjesta crkama, svetištima ili župama posvećenima Gospi od Karmela su u Splitu, Trogiru, Vodicama, Brelima, Kaštel Štafiliću, Bagalovićima, Korkomina, Selcima na Braču, Savaru na Dugom otoku te u Vinišćima, a mnoge od ovih lokacija imaju stoljetnu tradiciju procesija i fešta, poput onih najživopisnijih gdje se kip Gospe ili njezina slika nose brodom, na primjer u Rogoznici. Slavlje Gospe usko je povezano s mnogim bratovštinama u našim krajevima, o osnivanju i značenju bratovština te o tome koja je najpopularnija u današnjem vremenu, a koja je osnovana na današnji dan, govori nam fra Domagoj Runje, šef katedre Starog Zavjeta na splitskom KBF-u, a donosi nam ga Suzana Jurković.
1: Poštovani dragi slušatelji, na prostoru Dalmacije gotovo da nema mjesta koje u svojoj prošlosti nije imalo bratovštinu. Stoljećima su upravo bratovštine okupljale vjernike, pomagale siromašnima, gradile crkve, brinule o bolesnima i čuvale običaj svojih zajednica. Bile su mnogo više od vjerskih udruženja, predstavljale su društvenu snagu i oslonac ljudima u vremenima kada državnih institucija gotovo nije ni bilo. No dolaskom Napoleonove vlasti, početkom 19. stoljeća, ukinute su bratovštine, njihova imovina prelazi u druge ruke, a mnoge nikada nisu obnovljene u izvornom obliku. Što su zapravo bile bratovštine, zašto su nastale, kakvu su ulogu imale u društvu i što danas predstavljaju udruge koje nose njihovo ime? O tome razgovaramo s našim današnjim gostom, uglednim Franjevcem i profesorom doktorom znanosti, šefom katedre za Stari Zavjet na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, fra Domagojem Runjom. Fra Domagoj, hvala što ste s nama i što nam svojim znanjem redovito pomažete bolje razumjeti bogatu povijest naše crkve i kulturne baštine. Dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Recite nam što su bratovštine, kako biste ih opisali nekome tko se prvi put susreće s tim pojmom?
2: Bratovštine su vjernička udruženja koja su nastala u srednjem vijeku ponajviše. Sama riječ bratovština vidimo da sadrži u korijenu riječ brat, što znači da su članovi tih vjerničkih udruga njegovali bratske odnose u smislu da su se brinuli jedni za druge, a djelovanje bratovština bilo je vrlo široko, od onoga čisto vjerničkoga jer su bratovštine uvijek vezane uz crkvu, kao što je njegovanje različitih pobožnosti. Bratovštine su se bavile i socijalnim djelovanjem, oni su se brinuli za siromašne, bolesne, udovice, siročad, putnike i posebno su poznate one bratovštine koje su se brinule za dostojno pokapanje mrtvih. Poznate su bratovštine dobre smrti, na primjer, ono je vrlo čest naziv, koji su se brinili baš ili da se dostojno pokapaju mrtvi. Vratimo se u ona vremena kada su ljudi puno pogibali i u ratovima i kada su umirali od različitih bolesti i nisu imali ni svoga groba, pa tako imamo mnoge bratimske grobnice gdje su se pokapali naravno članovi tih bratovština, ali su se isto tako brinuli i za pokapanje onih koji nisu imali svoga grobnoga mjesta. Postale su bratovštine koje su se bavile i oslobađanjem ili otkupljivanjem sužanja robova, zatvorenika. U starim katekizmima možemo još uvijek naći među dijelima milosrđa da je jedno od dijela milosrđa i otkupljenje robova, što naravno danas je malo anahrano, ali u ono vrijeme ili bile su i baš bratovštine koje su skupljale milodare za oslobađanje ljudi iz zarobljeništva, pa možemo tako reći iz čistoga robstva.
1: Kada se na hrvatskim prostorima, osobito u Dalmaciji, počinju osnivati bratovštine?
2: U Dalmaciji se bratovštine pojavljuju u kasnom, srednjem vijeku i kao što ste sami rekli, gotovo da nije bilo mjesta u Dalmaciji koje nije imalo ne jednu nego više bratovština. Što se tiče njihova crkvenog djelovanja, to djelovanje bilo je vezano i u crkvu kao objekt. Bratovštine su se često brinule za održavanje nekih crkava. Bile su crkve koje su baš pripadale određenim bratovštinama, koje nisu bili na primjer župne ili samostanske crkve, nego su pripadale nekoj bratovštini. Na primjer, ovdje u Splitu crkva Gospod Poišana u prošlosti jednim dijelom je bila na brizi bratovštine, jednim dijelom splitskoga kaptola, ali dok nisu došli kapucini pa je njima povjerena na brigu ta crkva, ili čest je bio slučaj da su se i u župnim i u samostanskim crkvama bratovštine brinule za neki oltar. U crkvi je bilo više oltara prije, pa bi se jedna bratovština brinula za održavanje jednog oltara, druga za održavanje drugoga oltara. Redovito su to bili i oltari svetaca po kojima su bratovštine nosile ime, a to znači da su se one brinule da se na tim oltarima u određeno vrijeme slave svete mise, brinule su se za nabavu svijeća, svijećnjaka, svega onoga što je za oltar potrebno. To je bilo ono djelovanje bratovština vezano u crkvu, naravno organiziranje različitih pobožnosti i procesija. To se i danas može vidjeti ondje gdje su sačuvane procesije u kojima sudjeluju bratimi obučeni u bratimsku odjeću koja je prepoznatljiva za tu i tu bratovštinu, jer su se tako i članovi različitih bratovština i vizualno razlikovali u svom djelovanju.
1: U kakvom su društvenom, političkom i crkvenom okruženju nastajale?
2: Pa, bratovštine su nastale u ono vrijeme kada društvo nije bilo organizirano tako kao što je organizirano danas, u smislu da odgovara na sve one ljudske potrebe. Dakle, nije bilo bolnica, nije bilo sirotišta, nije bilo jednostavno socijalnih službi kojih imamo danas, tako da su bratovštine sve to na domještale. Dakle, u jednome crkvenome i teološkome smislu možemo reći da su bratovštine bile jedan način na koji Duh Sveti poticao ljude da u društvu kojem žive odgovaraju na potrebe toga društva, kao što to slično možemo reći za mnoge redovničke zajednice koje su se kroz povijest pojavljivale i bile orijentirane određenom tipu djelovanja, društveno korisnog djelovanja, možemo slobodno reći, kao što je briga za bolesnike ili školstvo ili briga za napuštene siročadi i tako
1: dalje. I sad znamo da su bratovštine raspolagale i vlastitom imovinom. Kako su stjecale zemljišta i čemu je služila ta imovina?
2: Bratovštine su stjecale imovinu najčešće donacijama. Dakle, su sami članovi bratovština imali su i određenu obavezu ili da materijalno sudjeluju u djelovanju svoje bratovštine, a onda treba isto tako reći da u prošlosti su redovito uz crkve bila povezana i određena zemljišta. Naprimjer, neka crkva, ili može to biti neka mala crkva negdje na brdu ili u polju, redovito je imala u sebe vezane neki vinograd, neki pašnjak, neku njivu koja se obrađivala i ona se od toga ta crkva uzdržavala. Bilo je razlika od kraja do kraja. Recimo, u nekim krajevima bratovštine su bile organizirane baš na takav način da su one bile službeno ustanovljene, ali u recimo nekim krajima, na primjer u Dalmatinskoj Zagori, znam točno određene slučajeve gdje u prošlosti nije bilo bratovština u smislu institucionalnom, ali su se starješine pojedinih obitelji nazivali bratimima. I kada je bilo govora o bratovštinama, kada bi se upotrebljavala riječ bratim, onda je svaki starješina jedne obitelji bio bratim i on je sudjelovao u životu mjesne crkve i u upravljanju crkvenom imovinom. Recimo, često ćete čuti da se neka neka njiva, na primjer, zove Bratska. Zašto se zove Bratska? To znači da je ta njiva najčešće bila u posjedu crkve, ali se ona davala na korištenje siromašnim obiteljima. I onda bi bratimi u tom selu odlučili da se ta i ta njiva određenoj obitelji na određeno ili na neodređeno vrijeme dade na korištenje. Također je vrlo čest slučaj, pogotovo u Dalmatinskoj Zagori, gdje su crkve obično izvan naselja, malo su udaljenije, da u crkvu uvijek imate bratsku kuću. Ba se zove Bratska kuća, jeli, gdje su se bratimi, i naravno i oni svi ostali vjerni okupljali, jeli, dok su na, jeli, drugim mjestima gdje su postale institucionalne bratovštine, također bratovštine uvijek imali jedan svoj prostor. I kad govorimo o bratimima, pa i kad pogledamo i danas u procesijama gdje su se sačuvale bratovštine, redovito ćemo vidjeti da su to muškarci, jeli, ali treba uzeti u obzir ovu činjenicu da jedan bratim sa sobom povlači čitavu svoju obitelj.
1: Što se dogodilo početkom 19. stoljeća kada je francuska uprava ukinula bratovštine? Koji su bili razlozi takve odluke i što je nakon njihova ukidanja bilo s njihovim zemljištima?
2: Koliko se zna iz povijesti, za vrijeme francuske napoleonske uprave u Dalmaciji bratovštine su dokinute 1811. godine, a razlozi su bili politički, da ne kažem i ideološki, dakle različitost shvaćanja odnosa crkve i države, gdje je država ili htjela preuzeti upravljanje i onim dobrima i institucijama i djelatnostima kojima se bavila crkva preko bratovština, tako da su te bratovštine raspuštene, a njihova imovina prešla je naravno u državne ruke. Nakon pada Napoleona i prestanka francuske uprave, neke su se bratovštine obnovile, ali ne sve, i možemo reći da je od tada djelovanje bratovština otišlo više u jednom duhovnom smjeru, dakle, koji je naravno postojao i prije. Duhovni život je bio temelj života bratovštine, ali nakon toga bratovštine su ili baš onako postale više vezane uz onu djelatnost koja je baš povezana sa crkvom, a to je organiziranje različitih pobožnosti i duhovnih sadržaja.
1: Možemo li reći da bratovštine i danas imaju svoje mjesto u društvu, te što bi suvremeni čovjek mogao naučiti iz njihove tradicije?
2: Naravno da bratovštine i danas imaju svoje mjesto u društvu i da od bratovština možemo mnogo toga naučiti, a pogotovo od bratovština možemo naučiti kako treba biti solidaran u životu, jer bratovštine su nikle upravo na toj ideji, na jednoj ideji ljudske, bratske solidarnosti u kojima su ljudi jednostavno se udružili da bi pomagali jedni drugima u svakodnevnim životnim potrebama, pa i u onim ne svakodnevnim potrebama, kada bi nekoga i iznenada zadesila nekakva nevolja ili smrt ili bilo koja druga pogibelj, onda su bratovštine ili tu uskakale sa svojom pomoći. Bratovštine su uvijek imale svoja pravila, takozvane matrikule, jeli, kojima su bila točno određena pravila kako se članovi bratovština trebaju ponašati. Tu su bila jako istaknuta etička načela ponašanja. Bratovštine su pomagale u napređenju kršćanskog života, dakle u tome da se njeguje jedan kršćanski moral. U matrikulama je također bilo propisano i koliko ko treba davati za potrebe bratovštine, ali tako bilo je i kazna. Ako bi se neko ogriješio o neka pravila bratovštine, onda su postavile i kazne koliko tko mora platiti ako je učinio nekakav prekršaj ili propust. Dakle, bile su to dužnosti i obaveze, odgovornosti koje su članovi bratovštine imali. U matrikulama je redovito opisano i koje su dužnosti bratima, na primjer prigodom smrti nekoga člana ili u smislu organiziranja sprovoda svete mise. Možda zvuči ovako da malo prenaglašujem, ili to pitanje bratovština i smrtnih slučajeva, ali zapravo je to bila jedna realnost dosta česta u vrijeme kada je ljudski život u odnosu na naš standard življenja bio dosta kratak. Pa je tako jedan vrlo važan element u životu bratovština bio upravo jedan taj odnos prema smrti, prema pokopu, ali naravno ne samo to.
1: Za koju bratovštinu danas možemo reći da je popularna?
2: Danas bi istaknuo kao dosta popularnu bratovštinu Svetoga Jakova, koja je ona međunarodna bratovština, znači to nije vezano uz jedno određeno mjesto, nego se radi o bratovštini koja njeguje hodočašće kao jedan izraz pobožnosti, dakle jednu hodočasničku pobožnost koja je jako onako crkveno i teološki utemeljena, jer je svaki naš životni put jedno hodočašće do onog hodočasničkog cilja, a to je susret s Bogom, jeli, u potpunosti. Jeli. Tako da danas imamo, jeli, jako popularnu bratovštinu Svetoga Jakova, jeli, naravno povezanje sa Svetim Jakovom iz Santiago da Compostela, ili naravno kao jedno staro poznato hodočasničko mjesto, a riječ je o Svetome Jakovu Isusovu apostolu, za kojeg predaja kaže da je propovjedao evanđelje u tim krajevima koji su smatrani Finistere, dakle ili kraj zemlje.
1: Kako je nastala bratovština Gospe od Karmela?
2: Bratovština Gospe od Karmela ili Gospe Karmelske, ili negdje kažu Gospe od Karmena, što je iskrivljeno da. Jezično. Dakle, povezano je sa štovanjem Blažene Djevice Marije na brdu Karmelu u Svetoj zemlji. Brdo Karmele je jedno gorje, čiji se obronci spuštaju na Sredozemno more. Naziv Karmel znači Božji vrt ili Božji vinograd, Božji voćnjak svakako. Ili. Radi se o značenju koje uključuje ta riječ Kerem, što bi se može prevesti i kao voćnjak i kao vinograd, kao vrt, i riječ El, što znači Bog na hebrejskom jeziku, tako da je to značenje riječi Karmel. Iz Svetoga pisma Karmel nam je poznat po djelovanju proroka Ilije, koji je tu živio i djelovao na području brda Karmela, a kasnije u ranom srednjem vijeku, pa čak i prije, Karmel je postao omiljeno obitavalište kršćanskih pustinjaka, ljudi koji su se posvećivali pustinjačkome životu. I u 13. stoljeću, otprilike, uslijed raznih progona koji su doživljavali općenito kršćani na tom području, tako se i jedna grupa pustinjaka s brda Karmela, koji su bili rimskog obreda, možemo reći danas rimokatolici, dakle jedna grupa tih pustinjaka, povukla se s toga mjesta, otišli su u Europu i to je zapravo začetak današnjega karmelskog reda, karmeličana, koje je crkva ubrojila u prosjačke redove, kao što su na primjer franjevački i dominikanski red. Dolaskom karmeličana širi se i štovanje Gospe Karmelske, a ono je nastalo, ima svoje začetke, točno određenog datuma, datuma na koji se i danas slavi Gospa Karmelska, a to je 16. srpnja, jer se 16. srpnja 1251. godine Gospa ukazala jednom pustinjaku koji se zvao Šimun Stok i predala mu je škapu kao znak svoje zaštite. Škapular je u redovničkom odijelu, dakle jedno platno ili tkanina, koja se iz prijeda i straga, recimo od vrata, od ramena, spušta sve do tla, znači iz prednje i sa stražnje strane, ali je za bratovštine Gospe Karmelske i za vjernike ili koji su privrženi štovanju Gospe Karmelske, ali taj škapular minimaliziran. Tako da imamo jedno, ako jako vrlo malo, ili platno sprijedeno, straga povezano sa vrpsama, ili to se zove škapular i mnogi nose taj škapular kao znak Marijine zaštite i štovanje Gospe Karmelske, pogotovo u 18. stoljeću, jako se proširilo u našim krajevima, tako da imamo mnoge crkve, pa i župne crkve posvećene Gospi Karmelskoj, ili da ponovimo, kod nas se nek reći Gospa od Karmela, a onda, eto, kako smo mi skloni, neću reći iskrivljivanju stranih riječi, nego da ih nekako prilagodimo svom načinu govora, čujemo da neki kažu i Gospa od Karmena, tako da je ono L prešlo, ne znam ja na koji način, u N, ali je, eli, dobro prisjetiti se da je u korijenu riječ Karmel, a ne Carmen. Jeli, što ima sasvim drugo značenje, to na latinskom jeziku.
1: Zahvaljujemo našem gostu fra Domagoju Runji na razgovoru i izdvojenom vremenu. Prema svemu što smo imali za čuti od fra Domagoja Runje, bratovštine nisu bile samo dio crkvene povijesti. One su stoljećima predstavljale temelj društvenog života, mjesta gdje su se njegovali vjera, međusobna pomoć i osjećaj da pripadate tu gdje živite. Bratovštine su gradile crkve, pomagale siromašnima i ostavile trag koji je vidljiv i danas. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili uz nas. Do slušanja u nekoj novoj priči o ljudima, baštini i povijesti našega kraja.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U starome gradu na Hvaru zabilježen je meteorološki tsunami poznati kao Ščiga. U samo pola sata more je 3 puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra, koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u 3 županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za 2 osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši šef nabave MORH-a, navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme. Izmjene zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic danas su na dnevnom redu sjednice vlade. Vlada će donijeti odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu, nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Evo što kaže Gonzalo Garcia.
3: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
4: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će od 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske. Nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu Atlanti sladali Englesku s 2-1, a utakmicu za 3. mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Makarska i Zadar 28, Hvar 29, Knin, Lastovo, Ploče, Split 30, Šibenik 31, a Komiža 32 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pohvije pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: U 11 sati i 15 minuta, evo da vas i ja službeno pozdravim, ovdje preuzela sam kormilo od Dominika Striza, dakle bit ću s vama do 15 sati, Regina Zubanović. Čujemo svašta što nam se događa na Hvaru, pa ćemo malo zasvirat, a onda idemo provjeriti odmah što se to dogodilo, kakav je to meteo tsunami.

0: Dakle, u starome gradu na Hvaru zabilježen je meteorološki tsunami poznati kao Šiga. U samo pola sata more je tri puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra, koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Evo što nam je rekao Nikša Dužović, zapovjednik DVD-a Stari grad.
1: Sinoć oko 11 sati na večer, Stari grad na Hvaru pogodio je iznimno jaki meteo tsunami. U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu, nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.

0: Što je ostalo od ljubavi, pitala se Tereza Kesovija, a što je ostalo od meteorološkog tsunamija? E, to ćemo odmah provjeriti. Idemo dakle na Hvaru, Stari grad, na telefonu nam je Damir Čavić. Damire, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel možemo reći da je dobar dan?
1: Dobro. Prošla opasnost.
0: Ajde, vi nama ispričajte iz prve ruke kako je to bilo.
1: Pa mislim, stvarno neobično. Ja sam gledali s utakmicu i jedan plivni val koji se rijetko viđa, ono 60-70 cm more je zašlo vanka i to ono brzo je išlo. Tako je bilo i 1.7.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo dakle i oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu. Bez obzira u kojem ih rodu čitamo, vrijede i za muškarce i za žene. Frigo Motors iz Dugopolja, mjesto rada je u Dugopolju, na neodređeno traži inženjera elektrotehnike automatičara. Komunalno Gradac, mjesto rada u Gradac, na određeno treba 3 komunalna radnika. Luketin Trogir, na neodređeno treba 1 pomoćnog kuhara. A Cvitković Kamen u Kaštel Novom, na određeno treba radnika u kamenoklesarskoj radionici. I to bi bilo zapravo to. To su današnji oglasi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu. Ako vam je što promaklo, možete ih pronaći na njihovim službenim stranicama. Evo, danas nije bilo puno oglasa, ali puno naših dobrih želja za sve one koji traže posao.

srce uvijek letjet će. I mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti.

0: Uživajte u moru. Uživajte u moru prave zabave. Slušajte Ljetni džir Radio Splita.
1: A u programu Radio Splita imamo Žanetu Rojić, turističku zajednicu Staroga grada na Hvaru. Dobar dan, jel se čujemo, Žaneta?
2: Dobar dan, čujemo se, pozdrav.
1: Evo, obično nekako u ovo vrijeme eto, zbrajamo rezultate, pitamo kakva je sezona, a sad ćemo prvo pitati kakva je bila noć i kakvo je jutro. Jel imate, jel vam se javio netko od turista koga je to sve skupa iznenadilo, neugodno, prepalo i tako? Ovaj meteo tsunami koji vas je noćas iznenadio, neugodno.
2: Noć je bila malo zanimljiva. Javili su nam se neki gosti, uglavnom koji su se zatekli vani sinoć kad se dogodila prva plima, pa oseka, pa ponovno plima. Pa nisu se čak ljudi prestrašili toliko koliko im je to bilo neobično. Bilo im je nešto na što oni nisu navikli, tako da ih je malo iznenadilo, malo šokiralo, ali nisu bili prestrašeni.
1: Dobro, to je nekako najvažnije i danas normalno teče još jedan turistički dan.
2: Tako je, dan je normalan kao i svi ostali. Ljeto je, reklo bi se, u punom zamahu, turista ima, sve je otvoreno, lijepo je.
1: Što ste rekli ovim turistima kad su vam se tako obratili?
2: A rekli smo da se to kod nas ponekad događa, da je to bude i turistička atrakcija, ne bude doduša atrakcija za one kojima se dogodi da im popliva, da im uđe plima u objekte i to, ali uglavnom su ljudi tu već spremni na takve događaje, jer nama se to jako često događa zimi, ljeti malo rijeđe, ali eto, lokalni ljudi su navikli na ove pojave plime.
1: Eto, uspjeli ste im, dobro ste se to sjetili, uspjeli ste im prodati kao turističku atrakciju ovu jednu nevolju koja se dogodila, pa eto, bar da imaju neke neobične fotografije.
2: Tako je, tako je. A imamo mi uskoro i izložbu u Starom gradu, baš koja se zove Plima, sa svim fotografijama, tako da će moći doći posjetiti u muzej grada, Staroga grada, izložbu o svim tim našim zimskim i ljetnim događanjima sa plimom.
1: Hoćete li osvježiti odmah sa ovim najnovijim fotografijama ovog meteo tsunamija?
2: Naravno, tako je.
1: Bravo, evo da bismo bili aktualni, evo da pitamo kakva je kod vas sezona.
2: Sezona je dobra, u brojkama smo u plusu, u noćenjima i u dolascima. Nadamo se da će i špica sezone nastaviti u istom ritmu i da će nam doći ponovno što više gostiju.
1: I za kraj našeg razgovora možemo evo najaviti kad otvarate tu izložbu.
2: Izložba se otvara 27. u Muzeju Staroga grada u 21 sat, pa pozivamo ovom prilikom sve naše posjetitelje da dođu i da pogledaju kako to izgleda plima u Starom gradu.
1: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, Žaneta, i lijepi pozdrav svima u Starome gradu. Nadamo se da ćemo drugi put za povod razgovora imati sve ove druge teme, a ne onu prvu.
2: Naravno, slažem se. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav cijelom otoku Hvaru.
2: Hvala vam. Pozdrav.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Vlada je izmijenila zakon o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic u stečaju. Time se omogućuje obeštećenje radnika i njihovih nasljednika koji su ukupno bili izloženi azbestu 5 i više godina u Plobestu i njegovim pravnim prednicima, a do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. Kako navode iz Ministarstva zaštite okoliša, tim izmjenama obuhvaćeno oko 223 radnika uz obeštećenje od 29.100 eura po radniku, čija isplata započinje krajem ove godine. Izmjenama zakona za Salonit proširuje se pravo na obeštećenje na nasljednike radnika zatečenih u radnom odnosu 14. veljače ove godine, te na radnike i njihove nasljednike koji su između 1991. i 2006. bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u Salonitu ili njegovim pravnim prednicima. Ukupno je obuhvaćeno oko 171 osoba s istim iznosom obeštećenja i isplatom kao kod Plobesta. Cilj izmjena je osigurati da svi koji su stvarno bili izloženi azbestu, bez obzira na formalne radne okolnosti ili promjene u vlasničkoj strukturi poduzeća, imaju pravo na obeštećenje. U Starome gradu na otoku Hvaru zabilježen je meteorološki tsunami poznati kao Ščiga. U samo pola sata more je 3 puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Evo što nam je rekao Nikša Dužević, zapovjednik DVD-a Stari grad.
2: Sinoć oko 11 sati na večer, Stari grad na Hvaru pogodio je iznimno jaki meteo tsunami. U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, 1 minutu. Nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
1: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
0: Sport.
1: Žilina i Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će od 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti sladali Englesku s 2-1. A utakmica za treće mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu od 23 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, a temperature zraka iznose Makarska 28, Hvar i Zadar 30, Knin i Ploče 31, Lastovo i Split 32, Komiže i Šibenik 33 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Ranko Ševeljević.
3: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pohvi pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvala ti i hvala vam što ste s nama. Evo, nakon što smo se u proteklom satu pozabavili ovim meteo tsunamijem na Hvaru, točnije u Starome gradu, ovaj sat od 12 otvaramo dobrom vješću. Naime, vlada je izmijenila zakon o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit u stečaju Vranjic. Izmjenama zakona omogućuje se obeštećenje radnika i njihovih nasljednika koji su ukupno bili izloženi azbestu 5 i više godina u Plobestu i njegovim pravnim prednicima, a do sad nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. Kako navode iz Ministarstva zaštite okoliša, ovim izmjenama obuhvaćeno je oko 223 radnika uz obeštećenje od 29.100 eura po radniku, čija isplata započinje krajem 2026. Dakle, izmjenama zakona za Salonit proširuje se pravo na obeštećenje na nasljednike radnika zatečenih u radnom odnosu 14. veljače 2006. te na radnike i njihove nasljednike koji su između 1991. i 2006. bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u Salonitu ili njegovim pravnim prednicima. Ukupno je obuhvaćeno oko 171 osoba sa istim iznosom obeštećenja i isplatom kao kod Plobesta. Cilj izmjena je osigurati da svi koji su stvarno bili izloženi azbestu, bez obzira na formalne radne okolnosti ili promjene u vlasničkoj strukturi poduzeća, imaju pravo na obeštećenje. Poslušajmo sada što kaže resorna ministrica Marija Vučković.

Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.

0: Znam, pjevao nam je Massimo i znam da smo, pa skoro možemo reći, dosadili sa stalnim upozorenjima ne nasjedajte ljudi na prevare, pa unatoč svim tim upozorenjima ponovno danas, evo, čak tri takva slučaja. Zato smo odmah u studio pozvali Paška Ugrinu, voditelja poslova prevencije Policijske uprave iz Splitsko-dalmatinske. Paško, dobar dan vam.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
0: Bilo bi bolje da imamo bolji povod za razgovor, ali evo, stalno

0: starije osobe razumljivo s obzirom na svoju dob i emociju pristaju na taj dio i nažalost u ovom času je u tijeku kriminalističko istraživanje. Postavlja se pitanje je li takva informacija dolazi do njih, je li članovi obitelji to i uspiju iskomunicirati ako nisu u prilici da starije osobe prate mediji. Treći slučaj, računalna prevara, osoba starije životne dobi, pokušaj ulaganja. To nas, evo, bez obzira na sve, stvarno brine u ovom situaciji da ne možemo doći do te ciljane grupe.
1: Tako je, zaista veliki problem jer evo uporno ponavljamo, ali uporno se to i dalje događa. Jadni stari ljudi, eto tako lakomisleno, budu načuti sa tim svim emocijama još kad im netko kaže da je liječnik, da je u bolnici član njihove obitelji, oni jednostavno prebrzo reagiraju. Iako uvijek znamo, niti policija ne poziva na taj način, niti liječnici, niti itko traži novac za operaciju bilo kojeg člana obitelji da se mora dogoditi hitno, on je vjerojatno, eto, naravno, nepromišljeno nasjednu, pa opet nasjednu i tako dalje.
0: A želimo istaknuti da nisu krivi.
1: Naravno.
0: Ne treba preuzimati taj teret na sebe. Oni su postupili kako su postupili. Međutim, praksa policijskog postupanja, naše informiranje javnosti u zadnja dva tjedna potvrđuje, ako policija ima pravovremenu informaciju, ako ima pravovremenu dojavu, ja se usudim reći da smo više nego efikasni. Evo, ovaj zadnji slučaj isto s područja Splita, počinitelji strani državljani, pravovremena informacija, suradnja sa susjednom policijskom upravom, detektiranje takvih osoba, privođenje i ono što je najvažnije, povratak novca oštećenoj osobi. Radi se o vrlo ozbiljnim...
1: Svaka čast, moram reći, svaka čast da tako brzo uspijete i pronaći lopove i vratiti.
0: Pa da, evo, to je ono što bilježimo i u ovoj situaciji kad policija ima pravovremenu dojavu i mi tu pozivamo ljude uz svaku sumnju da prijave policiji. Ja sam siguran da moje kolege operativno radeći na terenu imaju i znanja i sposobnosti tako nešto spriječiti i napraviti, evo, i taj povrat novca osobama. Jedan dio takvog modusa počinjenja pored stranih državljana, evo, negdje je pao na pamet i nekim našima. Vrlo brzo su se našli u situaciji da se kriminalistički istraživaju. Opet samo zato što je policija imala pravovremenu informaciju. Ne znam, mislim da smo ove godine u tim situacijama negdje, usudim se reći, blizu 100.000 eura radili povrata prema osobama koje su oštećene. I tu sad nije samo pitanje materijalne štete, nego je to pitanje emocionalne povrede takvih ljudi.
1: Ali moramo reći ljudima da sigurno se nakon toga osjećaju možda i posramljeni, iako su iz najbolje namjere htjeli nešto obaviti, ne trebaju osjećati sram, trebaju se javiti u policiju, jer evo i dokazujete sa svim ovim slučajevima koje ste riješili i novcima koje ste vratili da ima nade da se može raskrinkati te lopove.
0: Slažem se, evo, apeliramo još jedan put da skratimo priču na članove obitelji, da povedu računa o svojim starim članovima. Starije osobe u situaciji kad percipiraju rizik, nesigurnost, a tu postoji nekoliko elemenata, najprije taj nesretni broj telefona koji nije hrvatski broj, taj iznimno loš naglasak koji nije niti splitski, niti dalmatinski, niti hrvatski, to sve mora budi sumnju. A modus operandi od onog razgovora koji ide u smislu uvažavanja...
1: Ispričajte nam, evo, konkretni slučaj.
0: Klasična stvar, razgovor ide od one uvodne empatije do onog prisile u smislu trebate nam to, da to mora ići hitno, ne smijete zvat nikoga i tako dalje. I onda vidite da je ta manipulacija dovela tu stariju osobu u jedan vrlo podređen položaj, imamo to što imamo. Evo, apel članovima obitelji, informirajte malo svoje ukućane, starije životne dobi, to situacija nije nikad i u nikojem slučaju niti liječnici, niti policajci od vas neće tražiti novac, a naročito ne u gotovini i naročito ne na kućnim vratima i naročito ne po vama nepoznatim osobama, nikad i u nikojoj situaciji.
1: Hvala vam, evo da zaključimo ovaj dio razgovora, jesu li to uglavnom dakle strani lopovi?
0: Da, potvrđuju naša kriminalistička istraživanja da se radi o stranim državljanima iz nama susjednih zemalja koji imaju mogućnost komunicirati na jeziku kojima je starim osobama razumljiv. Nažalost, evo, imali smo i pokušaje dijela naših počinitelja da takvu situaciju improviziraju, nije dugo trajalo, vrlo brzo su uhićeni i procesuirani.
1: Je li se to događa na području cijele Hrvatske ili smo nekako mi sad u fokusu?

0: su.
1: Ma ne samo na području Hrvatske, to je i na području Europske unije. To je taj modus operandi koji evo imamo sad i na našem području i to je situacija u kojem se moramo učiti da ta doza opreza, ta moja odgovornost u odnosu na starijeg člana obitelji, tu apeliramo. Starije osobe reagiraju emotivno na najbolje, u najboljoj
0: namjeri.
1: To nam je problem. A kažem vam, svaka pravovremena informacija policiji, dokaz su i ove i ova kriminalistička obrade može nas dovesti do počinitelja, evo, i na sreću i do povrata tog njima jako vrijednog, vjerojatno teško stečenog novca.
0: Ovaj dio razgovora završit ćemo apelom svim našim slušateljima koji nas sada slušaju. Ako imate majku, oca, baku, djeda, evo ovaj tren ih nazovite i još jednom ih upozorite da ne nasjedaju. Mi malo sviramo, a onda nastavljamo ovaj razgovor dalje. S nama u studiju će i dalje biti Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Znate što vam je činiti.

0: Wake up call, nadam se da ste nazvali, nadam se da smo se nekako kao društvo probudili, da se budimo strašne s ove manipulacije i krađa koje se događaju, dakle upozoravamo ponovno i starije osobe koje nas slušaju da ne nasjedaju i mlađe da im prepričaju sve to što se događa. Nažalost, evo, opet danas se pokazala potreba za ovim stranim policajcima, koliko je dobro da su i oni tu kod nas za vrijeme ove turističke sezone. Dakle, Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, je i dalje s nama u studiju. Paško, evo, neki dan sam snimala za Dobro jutro, bili su kolege iz Nizozemske, Italije, Njemačke, Francuske, pa upravo danas, evo, Nizozemac, policijski djelatnik na djelu.
1: Pa da, zato oni jesu tu, evo, nažalost bilo bi bolje da nisu suport nama, međutim situacija gdje oštećena državljanka Nizozemske ima potrebu da prijavi ozbiljno kazneno djelo, normalno je da je vjerodostojnost njenog iskaza, mogućnost da razgovara sa svojim policajcem, da je uputi u proceduru prijave i u konačnici prava nje kao žrtve, je bitan suport i evo, tu potvrđujemo da ovaj projekt ima svoju održivost, ima svoje značanje i činjenica da mi imamo toliki broj policijskih službenika, bez obzira na to gdje su raspoređeni, u svakom času na području naše županije mogu biti dostupni njihovim državljanima u situacijama problema i ne samo kad su u pitanju kaznena djela, neka i neke druge situacije koje ih mogu zadesiti.
0: Evo možemo reći konkretno koje je kazneno djelo danas bilo u pitanju, pa to zapravo samo i pokazuje koliko je osobi lakše se otvoriti nekom na svom materinjem jeziku.
1: Dobro, nebitno je sad ta činjenica, ali ta potreba da se iskomunicira, da ima suport kod samog iskaza, dovoljno kazuje u kom smjeru možemo razgovarati, ali ta činjenica da oni jesu tu i naš zajednički razgovor i razgovor s njima je potvrda da šaljemo jednu jasnu sliku da svako ovdje je dovoljno siguran i u situaciji kad ima problem, kad je žrtva kaznenog djela, imat će dovoljno potporu i suport i mislim da bez obzira na to loše iskustvo ide ta jedna dobra slika da Hrvatska ima punu pozornost na sigurnost i u situacijama kad su osobe nažalost i žrtve kaznenih djela.
0: Trenutačno su policajci strani tu kod nas iz 8 zemalja, ali evo stižu nam vaše kolege iz Južne Koreje.
1: Da, stižu nam kolege iz Južne Koreje, oni su već bili niz godina kod nas, za njih je to iznimno profesionalno iskustvo, oni su u prilici upoznati jedan dobar sustav, kako oni kažu, koji radi, jedan sustav u kojem ljudi nose jedan veliki obim posla u sezoni. Situacija mogućih problema sa njihovim državljama nije toliko indikativna jer se radi o jednoj drugoj strukturi gostiju, hotelskih gostiju i tako dalje, ali činjenica da su oni tu i da su na dispoziciji, da su vidljivi, da su u javnom prostoru, opet ide ta jedna slika, evo, mi smo i tu i tu možemo biti od koristi.
0: Razgovor je jako ozbiljan, a sad ću vas malo neozbiljno pitati, je li turistima i gostima drago kad ih vide ili možda nekima i nije drago kad vide svoje policajce?
1: Da, ponovit ćemo onu jednu situaciju koja je stvarna, koja je izgledna, a to je da jedan dio kaže kad vidi svoje policajce, ovo nije dobro, evo ih i ovdje. Da, postoji ona druga strana koja u nikojem slučaju nije drago vidjeti policiju, dok u svim drugim situacijama ljudi to odobrovaljavaju, slikaju se i ne znam, pokazuju iznenađenje i potrebu da razgovaraju. Ali postoji ona druga strana kojoj to nije dobro došlo i ne šalje im dobru poruku, što je isto dio prevencije.
0: Tako je, a preventivno ste djelovali na Ultri, ne samo preventivno, evo da nekako zaključimo i tu priču oko Ultre, bilo je puno stranih državljana i stranih policajaca koji su davali suport vama, a i vama, sve ste nekako zaključili.
1: Težište je bilo na nama, strani policajci su tu samo bili kao suport. Da, i ovaj preventivni, ovaj represivni dio, policija koristi sve svoje ovlasti, materijalne resurse, ljudske resurse intencija je održati povoljno stanje sigurnosti. Mi sad možemo reći da je to baš tako bilo. Istaknuli smo i ponovit ću dobru suradnju sa svim drugim žurnim službama, s redarskom službom i organizatorom. Gro naših aktivnosti odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Priveli smo 333 osobe, od toga 12 osoba zbog kaznenih djela. Evo, što je u fokusu interesa policije. Ovaj dio zapljena javnog reda i mira je bitan, ali je još bitniji ovaj fokus interesa policije na nekakve druge rizike, zapričavanje ulaza u smislu unosa predmeta koji nisu dozvoljene, osoba sklonih nasilju, iznimnih događaja tamo. Evo, i nakon ULTRE dio osoba nam se ne za vrijeme javnog okupljanja javio sa prijavom, ne znam, niza imovinskih djela, to je predmet kriminalističkog istraživanja, ali generalno gledajući cijenimo, ja vjerujem da smo odradili dobar posao zajedno sa organizatorom i redarskom službom i da evo ti mladi ljudi koji su bili u Splitu, koji su se tu zabavljali, mislim da onako sigurno, bezbrižno se mogu vratiti.
0: Tako je, nije bilo ozljeđivanja, nije bilo oštećivanja.
1: Pa da, medicinski intervencija je bilo, žurne službe su o tome izvješćile, ali da, to nisu ozljede ili okolnosti koje su posljedica kaznenih djela ili prekršaja. Čak i one situacije uporabe sredstava prisile u smislu da je policija morala intervenirati su bez posljedica. Taj dio imovinskih kaznenih djela, to je predmet kriminalističkog istraživanja. Sad ćemo tek vidjeti šta je bilo. Je li to gubitak, stvarno drska krađa ili nešto slično. Ali u svakom slučaju cijenimo da je obavljen dobar posao što se tiče policije. Jel?
0: A dobar ste iznos od kazni?
1: Dobre. Da, interesantno, to je često u fokusu interesa javnosti.
0: Onako, zvuči bombastično,
1: da,
0: kad se kaže.
1: Da. Ali ne samo da je
0: oko 129 tisuća.
1: Evo, došli smo i preko 130 minimalnom iznosu. Međutim, ta procedura ili taj protokol uhićenja, osiguranja dokaza, privođenja, procesuiranja i mogućnost da osoba neposredno plati kaznu, to je isto jedna slika jednog organiziranog sustava u kojem nema respekta u odnosu na to. Zlouporaba droge, jel? I ta činjenica da su oni to platili i nakon toga bili slobodni, evo, svi zadovoljni na kraju.
0: Hvala vam lijepa za sada. Evo, jedna tema otvara drugu. Spomenuli ste baš ove i krađe i drske krađe. Nažalost, sezona je, plaže su. Malo ćemo zasvirati, onda ćemo nastaviti s ovim apelima kako sačuvati dom, kako sačuvati torbe na plaži.

0: Evo ga, dakle vraćamo se ponovno u studiju, s nama je i dalje Paška Ukrina, voditelj poslova prevencije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Sad kad kažemo ova prevencija u turističkoj sezoni, plaže, kuće, ljudi odlaze na godišnje odmore, koliko ove godine imate tih krađa dok su ljudi odsutni?
1: Nažalost, turistička sezona, intenzitet broja događaja i broj ljudi koji dolaze ovdje, ne dolaze svi sa ciljem odmora, jedan dio njih organizirano dolaze ovdje s ciljem počinjenja imovinskih kaznenih djela. Praksa kriminalističkih istraživanja potvrđuje, bez obzira da li se radi o krađama s plaže ili provalama u stanove, bilježimo značajno smanjenje tog vida imovinskog kriminaliteta. Ne znam, prošle godine smo imali 96 provala u stanove, što je nekako smanjenje u odnosu na prosjek od 130, ali evo usudim se reći dijelom i zbog ranog zaustavljanja negativnog trenda uhićenjem dijela počinitelja. Ne treba ljude plašiti, ali u svakom slučaju minimalna doza opreza mora postojati u odnosu na zaštitu imovine, i ne samo svoje, nego i susjeda. I ono što je najvažnije, i ovaj drugi dio boravka na plaži kao javnom mjestu, jeli, uvjetuje tu jednu činjenicu da čovjek mora imati pod nadzorom svoje predmete ili svoje osobne stvari, da ne mora nositi sve ono što mu nije potrebno ili nekakve vrijednosti koje ne može imati tamo. Boravak na plaži uvjetuje i niz drugih rizika, a mi to dobro znamo u policijskom poslu, to je ovaj dio plivanja ili korištenja plaže van ograđene zone, gdje nažalost imamo ovo što mediji prate, a to su ozljeđivanja s plovilima i tako dalje. I ovaj drugi dio kojeg policija evidentira, i ne samo policija nego i druge žurne službe, to je dio ljudi koji koriste usluge zabave ili sadržaja na moru, gdje onda precijene svoje mogućnosti i znanja, i onda imamo one situacije odlutalo plovilo pa sa skutera i tako dalje. Uvijek treba postojati ta jedna doza rizika i ta jedna doza brige za gosta od onog koji ih ugošćuje. Ali evo, generalno gledajući taj imovinski kriminalitet, i evo u ovom času nije u toj mjeri toliko dominanta, nemamo taj negativni trend, ali spremni smo, to jest u onom operativnom dijelu, na svaki pokušaj organizirano djelovati.
0: Nekako ljudi su eto i naučili od vas, i to ste uvijek prije upozoravali, sad svi koriste društvene mreže, jedva se čekaju pohvalite vam ovdje da se lociramo, taman da lopovi znaju da niste locirani u kući.
1: Da, i ta mogućnost postoji, kao što je i mogućnost prikupljanja osobnih podataka od javno dostupnih izvora, pa ih onda koristimo ili protiv starijih osoba ili protiv neke druge osobe. Doza opreza mora postati, ljudi moraju biti svjesni da smo došli u situaciju da su počinitelji, evo, baš ti koji na taj način prikupljaju određena saznanja, što je jednim dijelom i potvrda iz kriminalističkih istraživanja, pa to slobodno mogu dovesti u kontekst i sigurnosti djece. Pozvat ću se na zadnju preporuku pravobraniteljice za djecu, pa dajte povedite računa kakve fotografije vaše djece objavljujete i je li to baš neophodno. Normalno da će svaki roditelj ili svaka odrasla osoba o tome razmisliti, ali sve ovo u kontekstu kriminala ili moguće štete, nažalost, se dovodi u kontekst.
0: Evo, kad ste spomenuli djecu i fotografije, pa baš sad i ove sa plaže, vaša je kampanja, a nekako naravno i preporuka. Bilo koji kupač i kostim je najbolji. Dakle, nema mjesta tome da su djeca gola na plaži, jer nikad ne znate tko vreba.
1: Mi podržavamo tu kampanju. Kampanja nije kampanja Ministarstva unutarnjih poslova. Kampanju podržava i pravobraniteljica za djecu. I onda kad nas pitaju, zašto policija je stalno i uvijek, i između ostalog i s ljudima iz sektora javnog zdravstva, je ta činjenica da je cilj policije spriječiti i otkloniti opasnost. Nažalost, neka kriminalistička istraživanja su potvrdili da eksplicitne fotografije djece dolaze i sa hrvatske obale. Zadnje medijske objave o činjenicama koje smo imali na području Istre potvrđuju da je to moguće i da mora postojati doza opreza. U svakom slučaju, poruka iz kampanje roditeljima da promisle o tome. I evo, negdje u pripremi sezone ja osobno i dio mojih kolega smo razgovarali s ljudima koji obavljaju dio poslova na plaži, kao što su spasioci, oni su nam taj suport, moguće oči onoga što se može dogoditi. Ali u svakom slučaju kampanja je aktualna, kao što je i aktualna i kampanja koja se tiče neostavljanja djece u vozilima ovim ljetnim užeglim vrućinama. Evo, to je ta činjenica.
0: O tome ćemo malo kasnije nakon pjesme, a prije svega toga ide blok reklama, pa se vraćamo evo nastavku našeg razgovora.
2: Oglasi. Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
6: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
5: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
6: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
5: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
6: Showtime Petar Dragojević.
5: Voditelji Mario Jola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
6: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
5: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriatiket.com.

0: Evo, nažalost, nekako u turističkoj sezoni imamo još više ovih povoda i razloga za razgovor i za stalne apele svim našim slušateljima, građanima, kako da bolje čuvaju i sebe i svoju imovinu. I dalje s nama Paško Ugrina, voditelj posla prevencije policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Obradili smo dosta tema, ali vidimo da ponovno trebamo obratiti onu temu da pazimo da nam ne ostane nitko u automobilu, a van je itekakva temperatura i žega.
1: Da, vraćamo se na ono što je fokus interesa i policije i šire zajednice i starije osobe i djeca. I u ovoj situaciji bilježimo tu događaje gdje nam djeca ili zaboravljena nehotice ili s nekakvom namjerom da se kratko zadržu, ostaju u automobilima.
0: Evo, upravo su i vatrogasci u Trogiru prije neki dan vadili djecu.
1: Eto, to je onda potvrda ovog o čemu mi kazujemo. Tu policija opet podržava kampanju ljudi iz javnog zdravstva. Cijenimo viđenje stručnjaka koji jasno tvrde da dijete ostajući u vozilu u vrlo kratkom vremenu može doći u ugrožavajuću situaciju dehidracije, toplinskog udara, da je otpornost djeteta puno slabija od otpornosti starije osobe i rast temperature je enormna. Ono što je nekakva poruka, jako bitna poruka je to, nikad i u nikoj situaciji, ni sa otvorenim prozorom, ni u hladu, ni na 5 minuti, nikad ne ostavlja dijete. Zašto je u policiji to između ostalog u fokusu interesa? Jer nažalost, to se ostvaruju obilježja i kaznenog djela povrede djetetovih prava, iako to kazneno djelo nakon, ne daj Bože, tragične situacije, kazna je kudi kamo puno već. Eto, interes je i policije i ljudi iz javnog zdravstva da nekako osvijestimo i tu mogućnost i rizik djece.
0: Tako je, i ta minuta, ako nešto ideš skoknut, tko kaže da će baš ostati na toj minuti, da ćeš se vratiti minutu unatrag? Dakle, nikad, ni po kakvim uvjetima.
1: Evo, dobro ste rekli, nemam šta dodati.
0: Evo, još da nam dobro kažete za kraj, ono, nekako smo lagano u srcu turističke sezone, puno je gostiju na ulicama. Evo, kakva je vaša ocjena stanja sigurnosti i kakve su vaše preporuke turističkim djelatnicima?
1: U svakom slučaju, pokazatelji policijske uprave potvrđuju da je stanje sigurnosti zadovoljavajući, ne bilježimo ozbiljna kaznena djela, javno okupljanje iza nas ide sve svojim tijekom. Ono što mi primjećujemo, a jednim dijelom je uvjetovano i ljudima iz turističkog sektora, iako mi znamo da dio ljudi u turizmu, on uopće ne vidi tog svog gosta, sve to ide nešto online, neke šifre ulazi.
0: Da, tako je nekako sada od korone.
1: Da, ali lojalnost gosta, briga za gostu, minimum onoga što se zove upozorenje, ne osobno, nego navođenje loših primjera, pokazivanje interesa u smislu jel ga nešto zanima, situacija da ste u stanju iskomunicirati situaciju u smislu da, ovdje se možete osjećati sigurno, ali dajte vodite računa o tome. I u kontekstu lokalnog stanovništva ili u kontekstu situacije, evo, primjer vam javni red i mir. Pa mi konstantno imamo enormni broj dojava iz ovih urbanih dijelova gdje su apartmani ili kuće za odmor. Mi sustavno izlazimo, ne znam, desetke, stotine puta je li oni tamo remete javni red i mir, dovode u pitanju kvalitetu života ljudi iz okolice i tako dalje. Evo, tu mislimo da postoji prostor da ljudi koji se bave turizmom ne rade policijski postan, nek pokažu tu lojalnost gostu, pokazuju ono što se zove briga, upozorenje, savjet i da na taj način onda i sebi u svom tom biznisu osiguraju benefite, a onda i ljudima iz lokalne sredine nekako osiguraju tu mogućnost kvalitete života, jer fokus interesa policije u nikom slučaju nisu turisti, ne samo oni, nego je cilj osigurati povoljno stanje javnog reda i mira za građane Splita i Dalmacije, to je neupitno.
0: Imate puno posla ljeti, to mi je sad sve više jasno. Nekako ćemo ovaj naš razgovor privesti kraju onako kako smo ga i počeli, jer evo, vidjeli smo koliko se ponavljaju i upozorenja, a i te prevare i krađe. Paško, hvala vam puno na ovome razgovoru i evo još jednom rečenicom za kraj da apeliramo i na starije ljude koji nas slušaju, a i na sve one koji ih imaju, da ih nazovu, da ih upozore na ove drske krađe.
1: Hvala vama na interesu za ovaj segment policijskog posla. Ja mogu samo potvrditi da ovo sve što ste rekli, da apeliramo ne samo na starije osobe, nego i na članove obitelji. Oni bi trebali preuzeti odgovornost da ne dođemo u situaciju da oni postanu žrtve beskrupuloznih kaznenih djela.
0: Tako je. Hvala vam puno na ovome razgovoru.
1: Hvala vama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 25/26. Za 149.680 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno 9,2 milijuna eura mjesečno, istaknuo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: U starome gradu na Hvaru zabilježen je meteorološki tsunami poznati kao Ščiga. U samo pola sata more tri puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Evo što nam je rekao Nikša Dužević, zapovjednik DVD-a Stari grad.
4: Sinoć oko 11 sati na večer, Stari grad na Hvaru pogodio je iznimno jaki meteo tsunami. U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu. Nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
0: Nevrijeme je sinoć zahvatilo i Pulu, gdje je teško ozlijeđena 87-godišnja žena kada je na nju zbog jakog vjetra pala grana sa stabla. Zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici. Zbog slomljenih grana vatrogasci su imali nekoliko intervencija diljem grada. Nevrijeme je na petrinjsko područje donijelo tuču koja je najviše štete prouzročila u naselju Mošćenica. Uništeni su voćnaci i vrtovi. U Zadarskoj županiji jak vjetar lomio je grane, a u jednoj uvali jedrilicu je izbacio u pličak. Nitko nije ozlijeđen.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će od 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske. Nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu Atlanti sladali Englesku s 2-1. Utakmicu za treće mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Makarska 30, Hvar i Zadar 31, Knin, Lastovo, Šibenik i Split 32, Komiža i Ploče 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, pozdrav, 13 sati je 9 minuta, Sport na valu Radio Splita. Nogometne teme jasno prevladavaju nam i danas. Hajdukovci su nam u Žilini večeras od 20:30, uzvratna utakmica prvog pretkola Europske lige protiv Žiline, 2-0 pobjeda Hajduka u prvoj utakmici. Idemo čuti kako je utakmicu jučer na jednoj neobičnoj konferenciji za novinare, na kojoj novinara nije bilo, objasnio u stvari što želi dobiti od večerašnje utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia.
1: The idea is to come again with our idea and to go for the second game.
2: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: A kako je utakmicu najavio i strelac prvog gola u Splitu, Roko Brajković.
3: Mislim da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
0: Eto ga, Hajduk Žilina, večeras 20:30, tijek utakmice možete pratiti i u našem večernjem programu na valu Radio Splita. A što se svjetskog nogometnog prvenstva tiče, danas i sutra utakmica nema, onda u subotu za treće mjesto, a u nedjelju finale, sinoć još jedan nogometni spektakl i još jedan čudesan povratak Argentine, preokret ovoga puta protiv Engleza koji su poveli u 55. minuti golom Gordona, ali opet u samoj završnici uz dvije asistencije Messija, najprije Enzo Fernandez u 85. a onda Lautaro Martinez u drugoj minuti sudačke nadoknade odveli Argentinu u finale, braneći Argentinci protiv Španjolske u nedjelu naslov svjetskih prvaka iz Katara. Prije 4 godine loviti inače svoj četvrti naslov svjetskih prvaka, Španjolci za sada imaju jedan iz Južne Afrike 2010. S jedne strane razočarenje i šok, nevjerica, s druge strane veliko oduševljenje, pa idemo najprije čuti što je kazao prvi strijelac engleske reprezentacije Harry Kane.
4: We played a good game for the last majority of it.
5: Veći dio utakmice igrali smo dobro, ali jednom kad smo poveli, pokušali smo to vodstvo obraniti, povukli smo se, što na ovoj razini nije dovoljno dobro. Nakon vodstva nismo pritiskali loptu, oni su napadali u valovima, pokušali smo sve to blokirati, ali nije bilo dovoljno.
0: Da, nije bilo dovoljno, puno kritika na račun Tuhela koji je odlučio zaigrati bunker nakon tog vodećeg gola i eto, Argentinci su ipak došli do polufinala. Inače, Tuhel, bez obzira na brojne kritike, prema pisanju britanskih medija ostaje izbornik do 2028. Dakle, vodeće Englesku i u Ligi nacija. Uskoro upravo nas čekaju ove jeseni ti susreti protiv Engleza na Rujevici i u Londonu. A što je nakon velike pobjede svoje momčadi rekao Lionel Scaloni, njihov argentinski izbornik.
5: Nemam riječi. Sretan sam zbog svoje momčadi, zbog Argentinaca. Govorili smo da želimo pobjeđivati, želimo osvojiti naslov, ali ovo je nevjerojatno. Teško je još shvatiti što se dogodilo. Zaista su me impresionirali igrači, jedinstveni su, srčani. Za majicu, za dres uvijek se ostavlja zadnja kap znoja, a to ćemo pokušati napraviti još jednom u finalu.
0: Da, vidjet ćemo kako će biti u finalu protiv sjajnih također Španjolaca. Idemo čuti malo i naše stručne komentatore. Krunoslav Rendulić pokušao je objasniti kako je došlo do tog povlačenja Engleza nakon što su poveli 1-0.
6: Prvo smo, polovremenu smo još rekli da jedna i druga momčad nije bila na nivou. Drugo poluvrijeme imali su jednu akciju vrijednu spomena, to je ta kod gola, sve ostalo je bilo za čisti zaborav, a Tuchel je samo pomogao Argentini jer jednostavno doveo je cijelu Argentinu je doveo u svoj 16-terac i jednostavno je bilo samo pitanje vremena s tom energijom s kakvom Argentina ušla kad će pasko. Da je to napravio neki trener u HNL-u, da je zatvorio utakmicu 20 minuta ili 25 minuta, koliko, 20 minuta prije, rekli bi mu da je totalna neznalica, to tako ne radi. Ali kad jedan svjetski trener napravi takvu glupost, pa mijenja tri sustava kroz cijelu utakmicu, ok, on je poznat po tome, ali ne možeš zatvoriti utakmicu u 72. i 3. minuti kad znaš da još imaš barem 6-7 minuta nadoknade. Znači to je nekih 30 minuta prije, ekipa ti sjedne pre nisko i trpiš pritisak i samo je pitanje vremena kad ćeš dobiti gol i onda pokušaš se vaditi, a vadit se više, izvadit se više ne možeš, tako da mislim da je jako loše odvodio utakmicu i da je to njegov poraz.
0: A Tomislav Ivković objasnio zašto je po njemu ipak Argentina zasluženo u finalu.
7: Jer su odigrali zaista vrlo dobro drugo poluvrijeme od samog početka drugog poluvremena. Imali su odmah u 46. minuti, 47. dva udarca na gol. Engleska osim gola nisu napravili ništa. Jednostavno ulazi Rajli Viće 5-4-1. Znači, htjeli su odigrati kao protiv Meksika u takvom sistemu, no međutim, tu je ipak majstor Messi, Martinez, Enzo Fernandez i ostali koji su puno, puno opasniji i puno, puno ubitačniji od ovih igrača protiv kojih su prije igrali. Jednostavno moram reći da su zasluženo Španjolska i Argentina po prikazanoj igri u onom momentu kad je trebalo pokazati da budeš najbolji, a to je u polufinalu, pokazali su da su najbolji i igrački i psihički i fizički i zasluženo su u finalu. Utakmica finala, mi bi svi željeli da bude krasotica. Takvi su tipovi igrača da bi to moglo biti. Ne vidim Španjolsku da bi igrala povučen ili čekala. Možda Argentina nešto malo da ih sačeka, no međutim ja mislim da će utakmica biti kvalitetna, da ćemo vidjeti više nogometa nego bilo čega drugoga. A ovo što je Argentina napravila, to nije slučajno, jel? Jer to ide iz utakmice u utakmicu i kad zbrojimo i kad vidimo koji su igrači koji su donosili preokret, onda vidimo da je to ipak kvaliteta koja odlučuje.
0: Dakle, subota 23 sata, Francuzi se bore protiv reprezentacije Engleske za broncu. Francuska, dakle, zlato, srebro, kad gledamo od Rusije, možda bude i brončana medalja sada da upotpune tu kolekciju. Englezi čekaju, jasno, za njih je sve osim svjetskog naslova neuspjeha, onda u nedjelju veliko finale od 21 sat u New Jerseyu, Španjolska protiv Argentine. Na ATP turniru u Umagu ispao i naš Dino Prižmić, u stvari kod rezultata 1-1 u setovima. U trećem je morao predati Slovaku Molčanu zbog iscrpljenosti, tako da Hrvatska više nema predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Izdvajamo i ispadanje prvog nositelja, Italijana Flavia Colobia, od njega je bio bolji Argentinac Buručak. I u 13 sati 18 minuta još jedna košarkaška vijest. Ponovit ćemo još jednom ako niste čuli. Damir Ančić, 43-godišnji nekadašnji igrač Splita, novi je trener ovoga kluba.

si. Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

0: Go West i Pet Shop Boys, dakle oni su išli na zapad, a mi idemo sad na sveučilište u Splitu jer evo ga, gotovo je. Dakle, stigli su i ti svi rezultati državnih matura, jučer su bivši srednjoškolci, od danas i od uskoro budući studenti pozaključavali te sve svoje odabire, izašla je lista u 3 sata i danas je krenuo upis. S nama na telefonu je Gabriela Budimir iz Ureda za nastavu Splitskog sveučilišta. Gabi, dobar dan, čujemo se ovih dana intenzivno.
1: Jesmo, takav je period.
0: Tako, dobar intenzivno
1: dan,
0: je kod vas.
1: Svim slušateljima. Je, jako je intenzivno, bilo je neizvjesno, sami znate, ali evo sad su se nekako malo primirile strasti jučer nakon 3 sata, tako da su evo naše sastavnice počele pojedine s upisima u živo, pojedine online, neki će im se pridružiti sutra, ovi koji upisuju veliki broj studenata će to produžiti i na gotovo cijelu sljedeću sedmicu, ali evo, obavljamo ono što trebamo, nadamo se na radost svih budućih naših studenata.
0: Tako je. Nadamo se da su evo svi do tog svog izbora došli i da će im svima biti sretno i na fakultetu i tijekom studiranja i dalje u životu, da će ih to odvesti onaj pravi smjer kojim su htjeli. A za one koji možda nisu krenuli sad tim putem, koliko će ostati mjesta na fakultetima da mogu odabrati put u 9. mjesec? Na taj jesenski rok.
1: Ovako, mi smo od Agencije za znanost i visoko obrazovanje, znači, dobili okvirne nekakve podatke koji su naravno u skladu s tim rang listama, s obzirom da će se upisi tek provoditi, moramo točno vidjeti i onda ćemo po završetku otvoriti taj jesenski rok. Međutim, ono što točno sada možemo reći, da pojedine naše sastavnice su u potpunosti popunile sve svoje upisne kvote. Riječ je o našem fakultetu zdravstvenih znanosti, medicinskom fakultetu, pomorskom fakultetu, kineziološkom fakultetu, fakultetu arhitekture, građevine i geodezije, znači naši komunikacije i mediji, tako da imamo mjesta, sve to nekako slično onim prošlogodišnjim rezultatima. Ostalo nam je nešto mjesta sitno na ekonomiji, na pravnom fakultetu, na FESB-u naš, na stručnim studijima, na PMF-u, KTF-u, ali ja bi bila tu oprezna, pa evo pustila kandidate kad službeno agencija otvori jesenski rok da vide gdje nam je točno ostalo, koliko mjesta i koji su uvjeti za upisati.
0: Da, kako se nekako mijenjaju ti trendovi u vrijeme kad smo mi studirali, koji su bili. Dobro, medicina je uvijek bila tražena.
1: Pa medicina je bila, uvijek je bila vjerovatno atraktivna, tim više što i nije bila u samome Splitu na način kako je i sada, ali znam da recimo, čini mi se recimo ekonomija je uvijek popularna, evo poslovna ekonomija je u potpunosti ispunila svoju kvotu koja nije mala, 250, znači studenata upisuju i ostalo je onih ispod crte, tako da neki fakulteti, vidim, primjećujem taj trend da se dosta ide ka stručnim studijima jer oni doslovno već pripremaju studente za tržište rada, tako da jako dobar ove godine upis bilježe naš stručni studij.
0: Tako, evo, to sam čula i dakle i visoki prosjek ocjena,
1: da.
0: I ipak je odabiru stručni studij, pa eto, djeca znaju to, pripremiti se za tržište rada i što prije početi raditi, zarađivati, to je njima nekako u fokusu, čini mi se.
1: Tako je.
0: Većini.
1: Tako je, da. Ali evo i naš pomorski fakultet koji je zaista specifičan i mislim mogu reći na ovom području jedino Zadar ga ima, dalje Rijeka, oni su apsolutno svaki svoj studijski program, ono, ispunili su kvotu, tako da više od pomorskog menadžmenta, nautike, jahta i marina, znači sve u potpunosti puno, tako da smo se očito i okrenuli onim čime se bave naši od davnina na razno razne načine.
0: Tako je, to nam je drago čuti i znamo koliko je pomorski fakultet nekako i unaprijedio svoje uvjete za studiranje.
1: Tako je.
0: Još samo jedan, dakle, apel za kraj, ovim našim budućim studentima, njima fakulteti šalju uvjete upisa i što sve trebaju po nje donijeti, ili
1: znači,
0: kako ide ta procedura?
1: Znači, oni maturanti koji recimo ili nisu položili državnu maturu ili iz nekog drugog razloga, znači sad je pitanje hoće li oni sad se opet prijavljivati na jesenski rok državne mature. I onda taj rezultat, znači državne mature, mi koristimo kao upisni segment za upis na naše fakultete. Znači oni opet preko sustava postani student se trebaju prijaviti i vidjeti, znači, na razini cijele Hrvatske koji su zapravo ti studijski programi koji imaju jesenski rok i za koje stoje pored njihovog, znači, samog naziva uvjeti upisa. Znači to je razina matematike, razina engleskog jezika, ali i oni neki dodatni predmeti izborni koje trebaju položiti kako bi se to upisali. Makar moj savjet, evo onaj najiskreniji iz srca, za sve one koji nisu sad uspjeli upisati ono što su željeli i ono što bi htjeli raditi cijeli život, pa rađe neka ovu godinu se pripremaju i sljedeće godine, ajmo tako reći, briljiraju na maturi i upišu taj svoj željeni fakultet, nego da upisuju nešto reda radi.
0: Godina nekako ipak brzo prođe, a da, eto, diploma i taj
1: je,
0: cilj u životu ostaje.
1: I sve ono čime će se baviti. Na koncu sve ono što će raditi, o čemu će učiti, pogotovo svjedočimo nekada djeca zaista završe na potpuno nekim drugim izborima, na nesrodnim područjima, samo zato što su tamo ostvarili pravo upisa i onda gube poslije pravo studiranja i svašta se dešava. Tako da po meni bi bilo bolje ako zbog njihovog rezultata mature nisu uspjeli upisati željeni fakultet, da se malo bolje pripreme i da ga upišu sljedeće godine.
0: Gabriela, hvala lijepa i na ovim savjetima i na svim ovim informacijama kojima smo popratili ovo upise na fakultete.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Lijepi pozdrav. Bila je to dakle Gabriela Budimir, Sveučilište u Splitu, Ured za nastavu.

0: Kad se rodiš usred Splita pa studiraš u Splitu, onda to nije problem. Ali kad nam dolaze studenti koji nisu iz Splita, a moraju ovdje pronaći smještaj, pa dom, pa eto problema. Puno više želja nego mjesta. Kako to sve skupa pomiriti, kakve su pomoći, kakvi su poticaji, sad je drama, evo i na tom pitanju. Dakle, obradili smo, krenuli su upisi, ta je priča, ajmo reći, završila bar s formiranjem ovih lista, sad će se slagati nove liste u domovima. Zato je s nama u studiju Matko Matković, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Splitu. Dobar dan, Matko.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Nekako moram evo prvo primijetiti, Matko Matković, dosta pamtljivo. Počastili su vas roditelji.
1: Kad sam bio mlad, onda sam imao problema s tim, kad bi me, ne znam, negdje zaustavilo, kako se zovete, Matko Matković, pa daj, nemojte. Ali pamtljivo, da.
0: Tako je. A evo, nažalost, pamtimo i ove probleme sa pronalaskom mjesta u domovima.
1: Tako je, dakle, svake godine problemi isti, svake godine deficit smještaja, svake godine sve veći i veći broj pristiglih prijava, pogotovo, dakle, zadnje dvije godine kada je već premašilo preko 2500 prijava, prošle akademske godine ih je bilo, odnosno ove akademske godine ih je bilo malo manje od 3000, a evo sada očekujemo i preko 3000 prijava. Dakle, za ovu akademsku 2026-27 i evo, rokovi su do 24.7. Još zaprimamo dokumentaciju, nakon toga ide obrada i kažem, vjerujem i molim Boga da ne bude prevelik broj prijava, međutim, bojim se da će to biti još veći broj nego prethodnih godina.
0: Dakle, rok je do 24.7. da još jednom podcrtamo da se ne preskočili, da se ne zakasni. Kad se onda formira ta lista sretnika koji su uspjeli doći do doma u Split?
1: Tako je, dakle, do 24.7. kao što ste kazali. Nakon toga mi obrađujemo kompletnu dokumentaciju. Nakon obrađivanja kompletne dokumentacije i unošenja u sustav, mi bi trebali negdje oko 14.13. 14.8. objaviti privremene rezultate. I nakon objave studenti imaju pravo prigovora u roku od 8 dana. Poslije toga se, dakle, prigovori rješavaju na razini povjerenstva za prigovore i onda ide nakon toga konačna rang lista.
0: Dakle, konačan broj prijava još ne znamo, negdje računa se da je to, s obzirom na prethodne godine, oko 3000. Koliko je ono konačnih mjesta u domovima, pa i ovom učeničkom koji vam nekako izađe u susret i svaku godinu da mjesta? Koliko, dakle, na koliko se može računati mjesta?
1: Splitski studentski centar broji 1193 mjesta. Učenički dom, kojem opet moram zahvaliti jer svake godine me iziđu u susret, između 130 i 200 mjesta. Dakle, imamo još i 500 subvencija, dakle, subvencija za studente koji žive u podstanarskom stanu, dakle, kod najmodavaca. Tako da, evo, kažem, 1193 mjesta, 130 učenički, 500 subvencija i sad, naravno, zaključite sami koliko ih ostane bez smještaja.
0: Sad kad ste spomenuli ove subvencije, naravno, s obzirom na cijene stanova u Splitu koje divljaju, nije ih lako platiti niti ljudima koji rade, a kamoli studentima koji tu dolaze, kako do te subvencije? Kolike tolike, ali u svakom slučaju svaka pomoć dobro dođe.
1: Je, apsolutno se slažem. Dakle, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih zajedno sa Županijom Splitsko-dalmatinskom dodjeljuje, dakle, 100 eura mjesečno, dakle, Ministarstvo 60 eura i Županija 40 eura, dakle 100 eura mjesečno. Studenti, dakle, prilikom natječaja imaju prioritete odabira studentskog doma ili subvencije ili đačkog doma i u principu svi oni studenti koji prilikom tog odabira i prioriteta odaberu, ne znam, recimo studentski doma pod prioritet 2 subvenciju, ako ne ostvare pravo na studentski dom, tada dobivaju tih značajnih 100 eura njih 500, jer imamo 500 subvencija za 2026-27 akademsku godinu. Dakle, oni automatizmom po svom broju bodova, ako nisu ostvarili, kažem, studentski dom, studentski smještaj, dobijaju subvenciju.
0: Nema one mogućnosti, evo, na kraju se čovjek sjetio da će biti u privatnom smještaju pa naknadno zatražiti tu subvenciju. Ne ide tako.
1: dakle svatko tko je sudjelovao u natječaju za upis u studentske domove uvijek ima šanse da dobije ostvari tu subvenciju, jer imamo jedan veliki problem sa subvencijama iz vrlo jednostavnog razloga što najmodavci zapravo ne prijavljuju studente, a dužni su po zakonu o boravištu prijaviti svaku osobu, svakog studenta u boravište preko Ministarstva unutarnjih poslova, međutim to se ne dogodi, a osnovni dokument uz IBAN račun je potvrda boravišta. Tako da mnogi studenti koji ostvare pravo na tu subvenciju, a najmodavac ih ne prijavi, mi zaista ne možemo tu subvenciju, odnosno oni zaista ne mogu tu subvenciju ostvariti. Dakle, mi spuštamo tada rang listu sve do trenutka dok ne popunimo svih 500 subvencija.
0: Da, evo, ljudi, prijavljujte i tu djecu, te studente koji dođu u vaše stanove. Najmanje što možemo to reći, evo, da im ne oduzmete niti tih 100 eura koje mogu dobiti u subvencije. Dakle, kratko, do 24. se podnose prijave, pa onda...
1: Tako je. Vrlo je važno ispoštivati sve rokove, podnijeti svu dokumentaciju, dobro proučiti pravilnik i do 24.7. sve predati online i putem preporučene pošte.
0: E, Matko, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Nadamo se da će, a evo, blago sretnicima koji dođu do doma. Ako ne do doma, eto, barem do subvencije. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala vam na pozivu.

0: Evo dakle, danas je vlada izmijenila zakon o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit u stečaju Vranjic. Izmjenama zakona omogućuje se obeštećenje radnika njihovih nasljednika koji su ukupno bili izloženi azbestu 5 i više godina u Plobestu i njegovim pravnim prednicima, a dosad nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. Kako navode iz Ministarstva zaštite okoliša, ovim izmjenama obuhvaćeno je oko 223 radnika uz obeštećenje od 29.100 eura po radniku, čija isplata započinje krajem 2026. godine. Izmjenama zakona za Salonit proširuje se pravo na obeštećenje na nasljednike radnika zatečenih u radnom odnosu 14. veljače 2006. te na radnike i njihove nasljednike koji su između 1991. i 2006. bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u Salonitu ili njegovim pravnim prednicima. Ukupno je obuhvaćeno 171 osoba. Na telefonu imamo Tea Mandića iz udruge oboljelih od azbestoza. Teo, dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav vama i slušateljima.
0: Evo da čujemo konkretno kakvi su vaši komentari, kakve su vaše reakcije.
1: Pa gledajte, reakcija na ovako nešto kad se dovede poslije 15 godina kraju, onda je sigurno pozitivno sve. Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Dakle, 15 godina ste se borili, trudili za ovo, pa evo, stigao je i taj dan.
1: Pa gledajte, da malo pojasnimo, prije 2 mjeseca su prošla 3 zakona koja se tiču oboljelih i prava oboljelih, znači proširuju se prava oboljelih. Ta 3 zakona smo praktično na njima radili punih 10 godina, znači 2016. su krenule prve inicijative, dopisi i tako dalje, a ovo je što se tiče ovog zakona, što se tiče Plobesta i Salonita, tu smo praktično krenuli od 2011. godine. Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita je po nama nepravedno izostavljena, znači borba za njih i njihova prava je trajala praktično punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda
0: da
1: prema bivšim zaposlenicima Salonita i Plobesta koji su zbog nekog razloga, sad nebitno kojeg, da ne ulazimo u detalje i širimo priču, izostavljene.
0: Znači, a to nije mala brojka, nije mala brojka tih osoba.
1: Pa ne, gledajte, 172 osobe su obeštećene 2011. Ovo sad govorimo konkretno o Salonitu, a naša je procjena i procjena je ministarstva da će ih sad u ovoj drugoj praktično tranši biti obuhvaćeno negdje oko 350. Šta smatramo da je jako dobra brojka.
0: I ovo obeštećenje je prošireno i na nasljednike radnika.
1: Da. Inzistirali smo i vlada je to prihvatila, ministarstvo je to prihvatilo, da u obzir se uzmu i osobe koje su ostvarile to pravo u navedenom roku kojega je vlada propisala, a u međuvremenu su jasno zbog azbestoze koju više manje svi ti bivši zaposlenici imaju, nastupili su smrtni slučaj, onda smo smatrali da je nepošteno prema nasljednicima tih familija da i one ne budu obeštećene.
0: Tako je.
1: Tako da je prihvaćeno sve i zadnja verzija zakona koja je bila 5.1. ove godine, praktično do danas se, recimo to tako, samo usklađivalo detalje. Je da je malo to više vremena nego smo mi očekivali, tražili, nadali se, ali u
0: konačnici... Ali makar je riješeno. Makar je riješeno u konačnici i eto da je i nepravda ispravljena i da će dobiti ljudi koji, nažalost, nisu uspjeli dočekati ovu odluku.
1: Pa gledajte, jedan veliki dio njih, nažalost, koji su i pokrenuli ovu cijelu priču, više nisu s nama. Ali bar mi koji smo ostali u nekakvim tim pričama smo je željeli dovesti i za vi njih i za vi onih koji su ostvarili pravo, a u konačnici praktično kompletan naš bazen, ovaj ovdje, ajmo ga nazvati solinsko-kaštelanski bazen, mislim da nema azbestozu samo od ovih, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali.
0: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, hvala vam lijepa na svim naporima. Dakle, do kraja 2026. godine, kako ovdje stoji, obeštećenje 29.100 eura po radniku, jel?
1: Tako je.
0: Još jednom hvala vam na razgovoru i hvala vam na svim ovim naporima tijekom proteklih 15 godina.
1: Hvala vama što ste se sjetili da ipak ovu priču malo proširimo i upoznamo malo veći broj ljudi.
0: Tako je, hvala vam još jednom. Dakle, bio je to Teo Mandić iz Udruge oboljelih od azbestoze. Hvala.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupka protiv Ivice Todorića i drugog revizora Olivera Diskordije, za kojeg je pitanje hoće li mu se moći suditi zbog zdravstvenog stanja. Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tu tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025-2026. Za 149.680 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno 9,2 milijuna eura mjesečno, istaknuo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: 11 je osoba poginulo, a 19 ozlijeđeno u požaru sirotišta u gradu Alžiru. Iz grada je evakuirano 5 osoba s invaliditetom. Vatrogasci i spasilačke službe još su na mjestu događaja. Alžir je ovih dana zahvatio toplinski val tijekom kojega je diljem zemlje buknulo više od 900 požara.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će u 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske, nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti sladali Englesku s 2-1. Utakmicu za treće mjesto Francuska i Engleska igraju u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Palagruža 29, Komiža i Zadar 31, Makarska i Ploče 33, Imotski, Knin, Split 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Pretežno i vruće vrijeme, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru može biti nešto juga i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće ponegdje samo i umjereno valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
1: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i grad Kaštela.
0: Suorganizatori: Turistička zajednica grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
1: Zlatni sponzor: Tomi.
0: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
1: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
0: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
1: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
0: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
2: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
3: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
2: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
3: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
2: Samo u Pevex Dugopolje.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

A cijeli svit će se u danima koji su pred nama, koji se onako polako približavaju, cijeli svit će se slit u Sinj. Tako je u gradu Sinju održan i koordinacijski sastanak svih nadležnih službi i institucija uključenih u organizaciju Dana Alke i proslave blagdana Velike Gospe, najvećih i najznačajnijih događaja koji svake godine okupljaju desetke tisuća hodočasnika, posjetitelja i turista iz Hrvatske i inozemstva. Sastanku su nazočili i predstavnici grada Sinja, policijske postaje Sinj, hitne medicinske pomoći, javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa, komunalnih službi, vodovoda i odvodnje Cetinske krajine, svetišta čudotvorne Gospe Sinjske, Viteškog alkarskog društva te ostalih institucija koje sudjeluju u provedbi sigurnosnih, prometnih, zdravstvenih i logističkih aktivnosti tijekom manifestacija. Cilj sastanka je bio potvrditi spremnost svih službi, uskladiti operativne aktivnosti te dodatno unaprijediti koordinaciju kako bi i ovogodišnje manifestacije protekle sigurno, organizirano i dostojanstveno. Sudionici sastanka istaknuli su kako će ovogodišnje aktivnosti zahtijevati dodatan angažman svih službi, budući da se termini održavanja Sinjske alke i proslave Velike Gospe vremenski gotovo preklapaju. Očekuje se znatno veći broj posjetitelja nego prethodnih

godina, jer će se tijekom nekoliko dana istodobno odvijati brojni kulturni, vjerski i turistički sadržaj. Međutim, dosadašnja iskustva su pokazala da su Sinjani i sve službe itekako spremne. Pokazali su da upravo dobra suradnja svih institucija predstavlja najvažniji preduvjet uspješne organizacije ovako velikih događanja, a cilj svih uključenih ostaje isti, omogućiti da dani Alke i blagdan Velike Gospe proteknu u ozračju sigurnosti, zajedništva, dostojanstva i tradicionalnog sinjskog gostoprimstva. Naravno, ne sumnjamo da će tako biti i ove godine.

Zašto me ostavi? A mi vas nećemo ostaviti bez informacije i bez prijenosa kako će to biti večeras. Dakle, u 20.30 Hajduk gostuje u Slovačkoj. Uzvratna utakmica prvog pretkola Europske lige Žilina Hajduk. Dobra vijest je za vas, evo, ne znamo još rezultat. Nadamo se da će biti dobrih vijesti nakon utakmice, ali do tada imamo dobru informaciju i dobru vijest. Prijenos je, naravno, na valovima Radio Splita u 20.30. S nama i s vama bit će Srđan Fabijanac, pa ćemo ih onako moći uživo bodriti.

Thinking of you, a evo mislimo na vas, posebno na one koji su sad u ovim trenucima bez vode, a ima ih u Splitu, evo ne možemo vam olakšati toliko da vam vodu dovedemo do vas, ali možemo barem informaciju o čemu je riječ. Naime, dio Splita ostaje bez vode, tijekom radova oštećen je vodoopskrbni cjevovod. Riječ je o većem dijelu stanara i poslovnih prostora u ulici Ruđera Boškovića i ulici Jurja Dobrile na Splitu 3. Kako doznajemo iz vodovoda i kanalizacije, riječ je o većem kvaru. Tako se normalizacija vodoopskrbe očekuje oko 17 sati. Naime, u Ruđerovoj ulici kod broja 14 jutro su započeli radovi na rekonstrukciji mješovitog sustava odvodnje koji obuhvaćaju uređenje oborinske odvodnje zbog plavljenja nakon svake obilnije kiše. Međutim, tijekom radova oštećen je vodoopskrbni cjevovod. Kvar je lokaliziran, zatvoreni su potrebni ventili, a djelatnici vodovoda pristupili su na sanaciji. Tako iz vodovoda mole potrošače da ne koriste uređaj za čije je rad potrebna voda u količini i pod tlakom iz javne vodovodne mreže. I upozoravaju da nakon ponovnog puštanja vode može doći do onog poznatog zamućenja dok se malo ne uspostave normalni uvjeti. Dakle, normalizacija se očekuje oko 17 sati.

Još to nekako nisu niti slegli oni pozitivni dojmovi i velika sreća što je hrvatska juniorska reprezentacija, dakle igrači do 18 godina, osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Portugalu u vaterpolu, dakle početkom ovog mjeseca. Iz vaterpol kluba Jadran, nažalost, jedna nelijepa vijest. Naime ovako, mole poštovane prijatelje kluba, obraćaju nam se s velikom molbom za pomoć našem Mihajlu Mladineu, junioru vaterpolo kluba Jadran i novom članu seniorske momčadi koji je nedavno sa hrvatskom reprezentacijom osvojio taj naslov svjetskih prvaka u Portugalu. Nažalost, Mihajlova obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Naime, njegov otac Ante doživio je moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutno nalazi u komi. Obitelj prikuplja sredstva kako bi omogućila njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja, pa iz vaterpolo kluba Jadran pozivaju sve koji su u mogućnosti da pomognu sukladno svojim mogućnostima, kažu. Svaka donacija, kao i svaka podijeljena objava, znači puno obitelji u ovim teškim trenucima. Mihajlu, njegove obitelji i posebno Anti želimo puno snage i uspješan oporavak.

ako šetate po suncu, pazite se, 33 u zraku, pa nije baš mala stvar, sunce, vrućina, pazite ljudi na sebe, najbolje se negdje povucite ako je ikako moguće u hladnom, uz klimu, uz program Radio Splita. Eto, sam vas čekala, s vama smo bili danas u središtu dana od 10 sati. Krenuo je Dominik Strize, pa sam ga naslijedila ja. Vijesti nam je svako puni sati donosila Miranda Hrabar. Glazbu nam je ovu divnu odabrao Želimir Škarpona. Sandro Bilandžić je preuzeo kormilo od Edija Urema, koji je krenuo s emisijom, a sad nam je fino Sandro završio. U nastavku programa Radio Splita svašta lijepo, svašta zanimljivo i naravno ne zaboravite, utakmica Hajduka večeras u programu Radio Splita u Srđana Fabijanca uz brdo dobre glazbe i najsvježijih, najhladnijih, najfriškijih informacija. Ja sam bila s vama, Regina Zubanović. Lijepi pozdrav!

0: Hrvatski.
1: Halo? Ružo, to si ti? Ne, neću moći na to porodično druženje, ne. Ma ne tuli niko, ja zjevam.
2: Dragi slušatelji, sigurno ste prepoznali zijevanje Marka Kosmičkog, kojeg je majstralno tumačio Ivo Gregurević u seriji Odmori se, zaslužio si. A nama su danas tema glagoli po predmetu radnje.
3: Mi radimo, mi gradimo, i težak to je trud, zašu jebe ne marimo, jer rupa ima sud.
2: Ovisno o predmetu radnje, glagoli mogu biti prijelazni, neprijelazni i povratni. Prijelazni su oni koji uza se imaju ono na što njihova radnja prelazi, objekt u akuzativu, na primjer čitati.
4: Čitam knjigu.
2: Knjiga je ovdje izravni objekt jer se upravo nju čita. Neprijelazni glagoli ili uopće nemaju objekt ili im je objekt neizravan, na primjer hodati.
4: Hodam.
2: Tu očito nije bilo objekta, a gdje je neizravni objekt?
4: Hodam ulicom.
2: Eto ga, ulica je objekt, ali nije u akuzativu, nije izravni, jer ne hoda se ulicu, nego ulicom. I konačno, povratni glagoli u kojima se radnja vraća, skraćenim oblikom zamjenice sebe ili česticom se.
5: Još malo kolebam.
6: Ne brini.
5: Kad žurim.
6: Odmori onda malo.
2: To su bili povratni glagoli kod kojih se najčešće zaboravi se, pa ih se pogrešno pretvori u neprijelazne. Ti glagoli u infinitivu glase kolebati se, brinuti se i žuriti se. Isključivo su povratni i ovaj se ne može nestati. Ne možemo brinuti o životinjama, moramo se brinuti o životinjama ili za životinje. Ne možemo niti žuriti, nego žuriti se.
5: Onda i odmoriti se.
2: Glagol odmoriti može biti i prijelazan, jer je moguće i odmoriti nekoga ili nešto. Naprimjer, ruku kojom smo dugo pisali, nogu koju smo dugo držali na kvačilu ili konja kojeg smo dugo jahali. Ali u kontekstu u kojem je netko sav umoran i preporučujemo mu odmor, upotrijebit ćemo povratni oblik glagola jer želimo da se taj cijeli odmori, a ne da odmori samo neki svoj dio. Reći ćemo mu, kao u seriji, odmori se, zaslužio si. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
7: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here baby. Modern talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupaka protiv Ivice Todorića i drugog revizora Olivera Diskordije, za kojeg je pitanje hoće li mu se moći suditi zbog zdravstvenog stanja. Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtke Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
0: Komentirajući vladinu odluku, Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze istaknuje kako se već do kraja godine može očekivati i prva isplata.
3: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna. Prije 2 mjeseca su prošla 3 zakona koja se tiču oboljelih i prava oboljelih, znači proširuju se prava oboljelih. Ta 3 zakona smo praktično na njima radili punih 10 godina, znači 2016. su krenule prve inicijative, dopisi i tako dalje.
0: 11 osoba je poginulo, 19 je ozlijeđeno u požaru sirotišta u gradu Alžiru. Iz grada je evakuirano 5 osoba s invaliditetom. Vatrogasci i spasilačke službe još su na mjestu događaja. Alžir je ovih dana zahvatio toplinski val tijekom kojeg je diljem zemlje buknulo više od 900 požara. Velika Britanija nacionalizirala je tvornicu British Steel kako bi zaštitila budućnost domaće proizvodnje čelika. Tvrtka je prije toga bila u kineskom vlasništvu. Britanija time želi zaštititi nacionalne interese, kvalificirana radna mjesta i očuvati vitalni nacionalni kapacitet, poručuje premijer na odlasku Keir Starmer.
1: Sport.
0: Žilina je Hajduk od 20 sati i 30 minuta igra u uzvratnu utakmicu prvo predkola nogometne Europske lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Gonzalo Garcia.
4: The idea is to come again with our idea and to go for the second game.
5: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će se od 21 sat odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači sinoć u drugom polufinalu Atlanti sladali Englesku s 2-1. Utakmicu za treće mjesto Francuska i Engleska igrat će u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro sa laganim burinom, temperature zraka iznose Palagruža 29, Lastovo 30, Hvar, Komiža, Šibenik i Zadar 31, Makarska, Ploče i Kaštela 33, Imotski, Knin, Sinj i Split 34 celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

19 sati i 12 minuta i baš nam je vruć. Ovaj četvrtak, nadam se da vam je ugodno tamo gdje jeste. 33 stupnja su nam u zraku, 26 u moru. Poslijepodnevna ekipa Radio Splita vas pozdravlja kao i svakog dana. Zajedno smo do 20 sati i sve ono što se događa u našem gradu, u našoj županiji, o svemu tome govorit ćemo u našem programu uz puno dobre glazbe do 16 sati. To je uglavnom domaća dalmatinska pisma prema izboru našeg Želimira Škarpone, a onda i za 16 sati miks svega onoga što je aktualno i zanimljivo. Sandro Bilandžić nam je za tonskim pultom, ja sam Zrinka Bilandžić i kažem do 20 sati smo vaše društvo.

0: Popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
0: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
1: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametno.

Bivši splitski gradonačelnik, predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum opet je u žiži javnosti i žestoko je danas reagirao na vijest kako mora ukloniti pristanište za jahte u Rogoznici na kojem godinama posluje Telegram. Taj tjednik je naime danas objavio kako mu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zabranilo korištenje nezakonitog privezišta te kako se privezište mora ukloniti iz pomorskog dobra i to je u stvari posljedica posljednje teksta Telegrama o serijalu Kerumovih nekretninskih operacija, kako su oni to nazvali. A Kerum je opet ponovio da je to politički progon, kaže ne tražim ni od koga pomoć niti kukam, ali želim da normalan svit vidi o čemu se ovdje radi. A komentatorima kaže koji uživaju u tuđoj šteti je poručio da jedu nešto, ali mi nećemo to sad citirati. I još ima jedna vijest, bez vode je ostao veći dio stanara Splita 3 i poslovnih prostora u ulici Ruđera Boškovića i ulici Jurija Dobrile. I sad očekujemo poziv iz vodovoda i kanalizacije pa ćemo saznat kad će voda opet znači doći i do tog dijela grada.

0: Točno je, 3,5, kao što smo rekli, bez vode je dio stanara u ulici Ruđera Boškovića i ulici Jurija Dobrile na Splitu 3. S nama je Ivica Perić iz Vodovoda i kanalizacije. Gospodine Periću, dobar dan.
1: Dobar dan, živjeli.
0: U čemu je problem?
1: Pa evo, jutro smo krenuli u sanaciju oborinske odvodnje ulice Ruđera Boškovića oko broja 13, znači to ni zapadni dio ispod škole, gdje bi poslije svake veće kiše došlo do plavljenja prizemlja zgrade. I prilikom radova oštećena je vodoopskrbna cijev. U prvom trenutku smo morali zatvoriti jedno malo šire područje, znači ulicu Dobrilinu i Ruđera Boškovića. Sad smo nekako došli do tog kvara. Nadamo se da će brzo biti sanacija, međutim u ovom trenutku dok pričamo ponovno smo pustili vodu. Izolirali smo kvar na jednoj kraćoj dionici i sad manje više svi imaju vodu. Evo, sad je 15.30, kao što ste rekli, kroz nekih 20 minuta doće do ponovnog zatvaranja, ali užeg dijela, smetali su bili automobili, kontaktirali smo pauk službu i tako dalje. Znači, malo strpljenja, do 17 sati bi kvar trebao biti riješen. Radi se o manjoj sanaciji, ali kažem, evo, sad svi imaju vodu, cisterna s pitkom vodom je kod Pazarića, znači ispod radijalna dole škole Dobrilne 3, tako da bilo ko kome zatreba može za osnovne higijenske potrebe uset vodu. Za neki pola sata, kažem, krenut će sanacija, koja ne bi trebala trati više od pola sata. Eto.
0: Da, znači, imaju vodu, opet neće kratko imati vodu i kažete do 17.
1: Kratko neće imati vodu, neparni brojevi u Ruđera Boškovića. Dobrilina će biti stabilna.
0: Da.
1: Znači, Dobrilina je dobila vodu i imat će vodu dalje. Eto.
0: Da, a evo, događaju se nezgode kad se radi, jel?
1: Hvala na strpljenju, a evo, nastavit ćemo to riješiti da kako bi riješili dugoročni problem plavljenja, eto, uzrok je taj.
0: Da, a kažite, ovi vozači kojima ste premjestili auto, hoće oni morat sad platiti ta pauka ili?
1: Ma nikad se to ne plaća i ti auti budu samo premješteni, nisu oni odveženi na neki drugi teren. Znači, jednostavno vlasnicima se to objasni, to je uobičajeni postupak kad je bilo koje puknuće, znači nastojimo praktički zaštititi i privatnu imovinu i automobile i da svi budu zadovoljni, znači nikako to nema radijalni. To je jedno uže područje, ali kažem vam, smetali su jednostavno nekoliko auta na najbližim šahtama kako bi lokalizirali kvar da ne bi morali zatvarati šire područje. Eto.
0: Da. Hvala vam lijepa na ovim svim informacijama. Evo, taman nam ide pjesma Žeđam i Džiboni, ali niko nije žedan na Splitu 3, je tako? Nije.
1: Sreća je.
0: Ima i cisterna, ima i dućana. Hvala vam lijepa, gospodine Perić.
1: Ajde, hvala lijepa, živjeli.

Policijski službenici naše policijske uprave Splitsko-dalmatinske su poslali jedno priopćenje. U tri su navrata u proteklih 10 dana svojim postupanjem spriječili novčane prevare građana i dva slučaja su opisali, tako da ću vam ja to sad prenijeti. Znači, u prvom događaju prije 2 dana, to je bilo 14. srpnja, u 15 sati sa 77-godišnjakinjom je telefonom kontaktirala osoba koja je plačući se predstavila kao kći od te žene i rekla da je slomila nogu. U razgovor se potom uključio muškarac koji joj je rekao da je potrebna žurna operacija kako je kći ne bi ostala bez noge i žena je nepoznatoj osobi predala 7000 eura i zlatni nakit, čime je, kažu u policiji, pričinjena ukupna šteta od oko 10.000 eura. Jel možete zamisliti kako se ta žena sad osjeća? Prevarena je vjerojatno za sve ono što ima kada je dala i svoj zlatni nakit. U drugom događaju od prije 11 dana, to je bilo 5. srpnja, oko 9 sati ujutro, 89-godišnjaka je na kućni telefon nazvao muškarac koji se predstavio kao liječnik i rekao opet, znači, da njegovoj kćeri treba hitna operacija koju je potrebno unaprijed platiti i čovjek, znači, oko 10 sati na njegovu adresu je došla nepoznata muška osoba koju je predao 28.500 eura. Što reći na ovo? Policija je upozorila građane, u stvari su im rekli da liječnici, policajci i druge službene osobe ne traže, a kamoli putem telefona predaju gotovine ili nakita radi liječenja člana obitelji i u slučaju ovakvog poziva odmah prekinite razgovor, nazovite člana obitelji na broj koji već imate i naravno o događaju obavijestite policiju na broj 192.

0: 16. sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje novosti izdvajamo. Vlada donijela odluku o isplati naknade šteta radnicima Plobesta iz Ploča i Salonita iz Vranjica. Splitski SDP upozorava da vlada svojim nametima pritišće građane koji legalno desetljećima grade hrvatski turizam. Turistička zajednica Sinja danas je krenula s prvim besplatnim turističkim vođenjima za Sinjane i turiste. Na Peristilu večeras u 21 sat druga izvedba opere Don Carlo. Žiline Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvo predkola Europa lige. I dalje se očekuje vedro i vruće u slabiju zapadnjak.
1: Novosti.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtke Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu od iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
0: Komentirajući vladinu odluku, Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze istaknuje kako se već do kraja godine može očekivati prva isplata.
3: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna. Prije 2 mjeseca su prošla 3 zakona koja se tiču oboljelih i prava oboljelih, znači proširuju se prava oboljelih. Ta 3 zakona smo praktično na njima radili punih 10 godina, znači 2016. su krenule prve inicijative, dopisi i tako dalje. Što se tiče ovog zakona, što se tiče Plobesta i Salonita, tu smo praktično krenuli od 2011. godine. Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda prema bivšim zaposlenicima Salonita i Plobesta koji su zbog nekog razloga, sad nebitno kojeg, ne ulazimo u detalje i širimo priču, izostavljene. Mislim da nema azbestozu samo od ovih, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali.
1: Novosti.
0: U starome gradu na Hvaru zabilježen je meteorološki tsunami poznati kao žđiga. U samo pola sata more je 3 puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra, koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Evo što nam je rekao Nikša Dužević, zapovjednik DVD-a Stari grad.
4: Sinoć oko 11 sati na večer, Stari grad na Hvaru pogodio je iznimno jaki meteo tsunami. U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, 1 minutu, nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
1: Danas u Splitu.
0: Županijsko vodstvo SDP-a u Splitu danas je održalo konferenciju za novinare s pitanjem zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Upozoravaju na, kako ističu činjenicu, da vlada novim nametima i pravilima pritišće građane koji legalno rade i desetljećima grade hrvatski turizam. Hrvatska vlada ne rješava problem stotina tisuća kreveta koji posluju izvan samog sustava iznajmljivanja, istaknuli su makarski gradonačelnik Zoran Paunović te saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
5: Vlada Andreja Plenkovića ponovo bira jednostavan put, udara na sve one koji rade legalno, plaćaju poreze, a sve one koji se nalaze iza sustava u toj takozvanoj sivoj zoni ne dira. Imamo državu koja bilda mišiće, koja je hrabra na ljudima koji su uredni, koji plaćaju svoje poreze, ali nije hrabra prema onima koji se nalaze van sustava. To nije onda politika, to je odustajanje od upravljanja sustavom. Primjer toga su vam prije svega nekomercijalan smještaj. Znači, u posljednjih 10 godina broj nekomercijalnog smještaja je eksplodirao. Imamo preko 700 tisuća ležaja, znači kreveta, u toj takozvanoj sivoj zoni, to je iznajmljivanje za obitelje, za prijatelje takozvani, koje se nalaze u potpunosti van svakog sustava. S nekomercijalnim smještajem njih nekog ne kontrolira, ostaju u sivoj zoni, a male obiteljske iznajmljivače, one koje plaćaju svoje poreze, koje rade kako treba unutar sustava, oni će platiti najveći teret toga.
6: Makarske primjeri mogu govoriti iz perspektive Makarske, upravo takvih stvari koje se događaju zbog inertnosti vlade, mi na to upozoravamo zadnjih 4-5 godina. Nama je primjerice studija turistički nosivog kapaciteta pokazala da u gradu postoji preko 10 tisuća ilegalnih ležajeva, što pokazuje zapravo da inspekcija ne radi svoj posao. Nažalost, vlada iz nekog razloga ne uvažava taj komentare, bilo je nekakvih obećanja da će to napraviti kroz pravilnike, to se do dan danas nije dogodilo.
0: U Splitsku sveučilišnu knjižnicu postavljena je izložba koja je već obišla brojne naše gradove, Hrvatski ratni plakati između 91. i 95. Autor je Mario Reljanović, voditelj Vojnog muzeja Ministarstva obrane. Za izložbu izabrana su 34 plakata od više od njih 1000 koji se nalaze u fundusu muzeja.
7: To su fotografije zapravo baš sa predcrte bojišta iz tog vremena i to je taj jedan fotografski realizam koji se poklapa sa stvarnošću i on je za plakat izvanredno upravo taj realizam, moćno komunikacijsko sredstvo kojim se plakat zapravo svoja domljivost i zažajnost utječe na učinkovitost, odnosno potiče na akciju.
0: Na ustrojavanje Hrvatske vojske prošlo je 35 godina, a ova izložba probudila je brojna sjećanja. Predrag Palac, umirovljeni časnik HV-a i tajnik ogranka Matice Hrvatske, koji ujedno je suorganizator izložbe.
8: Znanje je moć, davno je to kazano, tako i ovaj dio obrambenog sustava zajedno sa obrazovnim sustavom lijepe nam države Hrvatske bitno doprinosi svemu tome.
0: Više od 700 ljudi radi u Tehnološkom parku na Dračevcu koji obilježava drugu godišnjicu od početka rada otvaranja ureda u kojima trenutno radi 55 firmi, mikro, malih i srednjih poduzetnika. Na gotovo 8000 četvornih metara uredskog prostora smješten je inkubator za nove tehnologije i veliki konferencijski centar sa 4 dvorane, a urede imaju i HUP, HAMAG, BICRO i HABOR kako bi poduzetnici imali sve što im treba. Vrhunski radni uvjeti i opuštena radna atmosfera najvažnije su kvalitete, ističe Goran Batinić, direktor razvojne agencije Split i Tehnološkog parka.
9: Tijekom godine imamo jedan restoran koji će biti u funkciji početkom sljedeće godine. Imamo dva kafića, imamo fitness centar, imamo dječji vrtić i igraonicu za čuvanje djece. Imamo jedan mali dućan, imamo i gradsku knjižnicu Marka Marulića. To nam je došlo kao nekakav prirodni poticaj, poduzetništvo, knjiga, razvoj, čitanje djelatnosti. Imamo ono što se zove Sveti Gral u Splitu, a to je veliki parking, što je jako bitna stavka, ali je feel good, dakle dobar osjećaj doći tamo. Dominantno su to nekako mladi ljudi koji se bave tim visokim tehnologijama, IT-em. Dosta je opušteno opuštena atmosfera kako i treba biti. Mi smo pet friendly zgrada, dakle imamo tih nekakvih momenata koji olakšavaju samo dolazak na posao i biti u zgradi. Dakle, stvorili smo i želja nam je bila stvoriti eko sustav firmi, poduzeća, da oni između sebe mogu i komunicirati.
1: Županijske vijesti.
0: Turistička zajednica grada Sinja danas je krenula s prvim u nizu besplatnih ljetnih turističkih vođenja za Sinjane i turiste. Zanimljiv je program koji će se održavati u gradu Alke četvrtkom do kraja kolovoza, najavila je direktorica turističke zajednice Monika Vrgoć.
10: Sve turiste i dragi gosti koji se zateknu, ali isto tako i naše sugrađane koji budu tih dana u gradu, mogu se organizirati u stručna turistička vođenja, proći i saznati nešto više o našem gradu, našoj bogatoj kulturnoj baštini, svemu onome što se događa ovih dana u gradu. I ovim prilikom pozivamo sve naše privatne iznajmljivače da svoje goste ponude upravo ovo jedno besplatno turističko vođenje kao jedan način dobrodošlice u grad Sinj. Svaki četvrtak u 9 sati nalazimo se na šetalištu Blaženog Alojzija Stepinca. Tu će nas čekati turistički vodiči iz naše udruge turističkih vodiča o Sinju i oni će zajedno s njima proći ulicama grada, saznati nešto više o bogatoj povijesnoj kulturnoj baštini grada Sinja. Ture su zamišljene za 45 minuta turističkog vođenja, ali onda ćemo svakako, ako bude interesa, produžiti i obići neko od naših tvrđava ili možda neko od naših muzeja.
0: Specijalizirani protueksplozijski ronioci jedinice specijalne interventne policije jučer su oko podneva odmah nakon dojave iz podmorja kod otočića Lukavci u blizini otoka Hvara s dubine od 5 metara izvadili dvije topovske granate kalibra između 120 i 150 mm i jednu balističku kapu. Prema izgledu i osobinama najvjerojatnije se radi o eksplozivnim sredstvima za ostalim iz Drugog svjetskog rata koja su godinama bila pod morem. Granate i balistički kapuji uništit će regionalna protoeksplozijska jedinica Split.
1: Kultura.
0: Na Peristilu će večeras u 21 sat biti izvedena Verdijeva opera Don Carlos, kojom je prije dvije večeri otvoreno 72. Splitsko ljeto. Publika je s oduševljenjem prihvatila i pozdravila izvedbu te monumentalne Verdijeve opere, koja se na Peristilu izvodi nakon punih 18 godina. Novim splitskim Don Carlom ravna slovenski maestro Simon Kređić, redatelj je Goran Golovko, a glavne uloge pjevaju Tomislav Mužek i Ivica Čikeš. Večerašnja izvedba prva je nakon premijerne, a ponovno je na programu Splitsko ljeta preko sutra 18. srpnja. U dramskom dijelu festivala večeras je predstava splitskog HNK Francuzica koju je napisao Ilija Zoko i u kojoj igraju Trpimir Jurkić i Snježana Sinovčić Šiškov. Francuzica prije 5 godina na 66. splitskom ljetu nagrađena Juditom za najveće umjetničko ostvarenje u dramskom programu festivala. Muzej Cetinske krajine u Sinju slavi 70. rođendan. Proslavit će ga na originalan način premijerom spota i pjesme koju je stihove napisala ravnateljica muzeja Darija Domazet, a pjeva je Klapa Sinj. Program počinje večeras u 21 sat, a rođendansku proslavu poziva i ravnateljica muzeja Cetinske krajine Darija Domazet.
11: Druženje s našim Sinjanima i svim stanovnicima Cetinske krajine i njihovim posjetiteljima. Mi smo organizirali dokumentarni film o muzeju Cetinske krajine, ovih prvih 70. Iza toga nešto posebno, premijera spota E Cetino, pjesme koju izvodi Sinjska klapa.
12: Zanimljivo je zapravo da ste vi tekst za tu pjesmu napisali. Glazbu je napravio isto jedan djelatnik muzeja.
11: Naš vanjski suradnik Petar Radović, a aranžman je napravio Šimu Charlie Botica, znači evo svi su Sinjani, a spot je radio Ante Gugić. Sve je domaća proizvodnja.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu u prvo pretkola nogometne Europa lige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu s 2-0. Evo što kažu trener Gonzalo Garcia i Roko Brajković.
13: Mislim da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
14: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
15: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: Vrijeme. Vedro je u slab umjeren jugozapadnjak i naravno vruće. Temperature zraka iznose Lastovo 29, Komiža, Makarska, Šibenik i Zadar 31, Hvar 32, Ploče, Split i Kaštela 33, Imotski, Knin 34, te Sina je toplisa 35 stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Ranko Ševeljević.
16: Pretežno i vruće vrijeme, ujutro u noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru može biti nešto juga i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće ponegdje samo i umjereno valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Novosti. 16 sati i 16 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje tonski je realizirao Sandro Bilandžić. Pripremili Miranda Hrabar i Zoran Vukičević.
1: Hit tjedna Radio Splita.
17: Serena Brancale, Levante i Deglia, al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Delja, Al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. 20%

La Dobro. Ne čujem. Ne, šta, lipo je, puni mjesec, lipo je, nije ni vruće, ni ladno, nego je taman. Goran će sutra pobjedit, to znam. Znači da je noć prekrasna, pa idemo zapiva, noć je prekrasna.

Večeras je utakmica Hajduk Žilina, to znate, gostovanje Hajduka u 8:30. Možete je pratiti na Radio Splitu, a što se tiče gledanja, ako imate Max TV, onda morate aktivirati Hajduk Digital, jedino tako se mogu gledati utakmice ove evropske Hajdukove. U utakmici ćemo još malo poslije govoriti i pomalo zagrijavati atmosferu hajdučkim pjesmama u eteru Radio Splita. Ono što je važno, imamo obavijest iz policije. Danas u 15 sati i 40 minuta u Podgori se dogodila prometna nesreća u kojoj je došlo do prevrtanja vozila. Jedna osoba je prevezena na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu. Sada tamo traje očevid, a za sav promet je zatvorena državna cesta 512 Makarska-Vrgorac.

0: 16:41, bilo je dosta sumnjičavaca ili kako se ono kaže skeptika uoči otvaranja tehnološkog parka u Splitu na Dračevcu. Pa što će nam uopće tu, pa tko će tu radit, pa što ako bude prazno, a malo je daleko, a gužve i tako dalje. A 2 godine su prošle od otvaranja tehnološkog parka, više od 700 ljudi tamo radi, a čak svoje urede tamo ima 55 tvrtki. Uvjeti su stvarno za poželjeti. Prvi čovjek Splitskog tehnološkog parka, Goran Batinić, danas je gostovao u našem studiju, studiju Radio Splita. Govorio je o prve 2 godine, naravno i o planovima za budućnost. S njim je razgovarala naša Miranda Hrabar.
1: Gospodine Batinić, dobar dan i dobro nam došli u program Radio Splita uz čestitku za 2. rođendan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i evo, drago mi je zapravo da možemo slaviti doslovno 2 godine rada Tehnološkog parka Split, projekta koji je idejom svojom započeo 2018. godine, kada smo na razini grada zapravo u toj radnoj zoni Dračevac, nismo imali doslovno ništa, to je bila stara vojarna, grad se treba opredijeliti što će sa tim područjem i iskomunicirati to prema vladi i prema ministarstvu koje u tom trenutku bilo vlasnik. Mi smo tada došli na razini grada na ideju da tamo napravimo zonu tehnološkog parka, jedan novi centar poduzetništva. Prošli smo sito i rešeto problema, dakle sve one nekakve začkoljice koje smo mogli imati pri realizaciji jednog velikog javnog infrastrukturnog projekta smo imali, prošli smo ih, osigurali bespovratna sredstva, što je jedan dodatan i uteg, ali i na neki način blagoslov kad realiziraš tako nešto veliko. I evo sada, dakle 2024. godine je ljeto otvoren, evo sad smo na 2 godine i stvarno zapravo svi rezultati, svi pokazatelji, ciljevi koji smo zamišljali tada su ispunjeni već u 1. godini rada tehnološkog.
1: Da. Evo za početak razgovora samo malo da možda ljudima koji ne znaju, onako malo vizualiziramo taj tehnološki park na Dračevcu, koliko ima korisnika, koliko ima prostora, pa ćemo onda naravno i o onome što se često spominje, a to je tehnološki park kao pokretač poduzetništva u Splitu, pa ćemo vidjeti može li izvan Splita i može li izvan Europe.
2: Da, dakle radi se o stvarno velikoj infrastrukturi, velikoj zgradi, 16.000 kvadrata, dakle modernog opremljenog prostora. Mi smo tadašnju centralnu zgradu bivše vojarne zapravo doslovce rekonstruirali, obukli smo jedan novi objekt i ono što je bitno za naglasiti i što ljudi zapravo i ne doživljavaju kad dođu jednom tamo jer vide tu veliku zgradu je da je ona prva od još zgrada koje su planirane prostornim planom. Tu, dakle, mi smo taj prostor zamislili kao jedan budući centar, dakle razvoj, ne znam, 50 godina razvoja grada Splita gdje će biti centar poduzetništva. I ovaj, zgrada je dakle jako velika, ima nekih 7000 kvadrata uredskog prostora koji je namijenjen isključivo za mikro, male i srednje poduzetnike. Dakle, takav je bio program iz kojeg smo mi dobili bespovratna sredstva. Dakle, veliki poduzetnici nisu smjeli ići. U to vrijeme tog prvog financijskog razdoblja Europske unije dosta se poticao razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što je i logično jer mali i srednji poduzetnici su pokretač gospodarstva. Veliki poduzetnici imaju drugačiju vrstu potpora. Dakle, tih 8000 kvadrata imamo prostor inkubatora za nove tehnologije u koje su se uselili startupovi, dakle lokalni startupovi, dakle poduzetnici koji su do 5 godina starosti koji se bave djelatnostima, dakle inovacijama, tehnologijama novim. Niz drugih sadržaja u zgradi, imamo veliki konferencijski centar sa 4 konferencijske dvorane u kojima održavamo različita događanja. Tijekom godine imamo jedan restoran koji će biti u funkciji početkom sljedeće godine. Imamo 2 kafića, imamo fitness centar, imamo dječji vrtić i igraonicu za čuvanje djece. Imamo jedan mali dućan, imamo i gradsku knjižnicu Marka Marulića, to nam je došlo kao nekakav prirodni poticaj, poduzetništvo, knjiga, razvoj čitane ovaj, djelatnosti. Imamo još 3 institucije od posebnog interesa koje su tamo uselile, to su HUP, dakle Hrvatska udruga poslodavaca, HAMAG Bicro kao potporna institucija za mikro, male i srednje poduzetništvo, dakle sa izvorima financiranja i tako dalje, i HABOR. Tako da smo na jednom mjestu okupili zapravo sve ono što jednom poduzetniku treba, napunili zgradu, što je bio ultimativni cilj kad smo ovaj, krenuli. Ukupno je dakle 55 poduzetnika i ima preko 700 zaposlenih u tim poduzećima koji su i firmama koje se nalaze u tehnološkom parku.
1: Više od 700 zaposlenih i sve ovo što ste upravo rekli da ste osigurali kako bi zaposlenici bili na neki način sretni i zadovoljni, a to je ona neka vizija budućnosti čovjeka koji radi. Ne da bude ajme opet ponedjeljak ili ajme kad će mi godišnji, nego jupi evo ga ponedjeljak ponedjeljak idem na posao, da. I na godišnji se također odlazi odmarat od nekih drugih stvari, a ne od posla. Kad vam dođu gosti u tehnološki park, pogotovo i izvani iz Europe, kako je njihova reakcija? Jeste li se približili centrima koji zaista žive na ovakav način?
2: No, definitivno, dakle, evo, baš ste pogodili nekako u srž. Prvo, dakle, taj dojam samih zaposlenika, mi smo odmah primijetili kad su ljudi počeli dolaziti tu raditi. Imamo ono što se zove Sveti Gral u Splitu, a to je veliki parking, što je jako bitna stavka, ali je feel good, dakle, dobar osjećaj doći tamo. Dominantno su to nekako mladi ljudi koji se bave tim visokim tehnologijama, IT-em. Dosta je opuštena atmosfera kako i treba biti, mi smo pet friendly zgrada, dakle, imamo tih nekakvih momenata koji olakšavaju samo dolazak na posao i biti u zgradi. Dakle, stvorili smo i želja nam je bila stvoriti ekosustav firmi, poduzeća, da oni između sebe mogu i komunicirati. Prošle godine radili smo jedan program sa Južnokorejskim institutom za razvoj. Baš je bio na razvoju tehnoloških parkova, oni su stvarno perjanica i u startup svijetu i u tim područjima tehnoloških parkova, imaju ih jako puno, odlično su organizirani, bili smo tamo, vidjeli smo, oni kad su došli, rekli su, ok, to je to, to je ono što smo i mi radili prije, ok, 20 godina, ali na taj način potičeš poduzetništvo. Baš smo jučer povodom ovih dvije godine radili analizu broja događanja u našem konferencijskom centru, dvoranama i tako. Imamo preko 380 događanja u godinu i pol dana baš ono aktivnog rada, što je nevjerojatna brojka, praktički sve što se nekako na razini poduzetništva događa u gradu Splitu se događa sad u tehnološkom parku. Reakcije ljudi koji dolaze izvana su ono, baš ostanu, to je to svjetski. Evo.
1: Za tehnološki park uvijek se kaže da je pun do čepa, tako i sada, rekli smo 55 poduzetnika. Dobivate li zahtjeve i stranih poduzetnika, stranih firmi koje žele raditi i biti u tehnološkom parku? I imate li takvih?
2: Imamo, dakle, imamo neka predstavništva. Uvjet tehnološkog parka je da ukoliko je poduzetnik ulazi u tehnološki park, mora imati minimalnu podružnicu i određeni broj zaposlenika, tako da je to gospodarstvo koje potičemo lokalno, dakle, na razini urbane aglomeracije. Imamo, dakle, poduzeća koji imaju i rade dosta sa vanjskim tržištima. Imamo zahtjeva sad sve više za ulaskom poduzeća izvana. Često se dogodi da se radi o velikim poduzećima koji ne smiju po pravilima Europske unije i financiranja koje smo osigurali, ne smiju ući u tehnološki park. Nedavno, evo, neću ja sad imenovati jer ni ne smijem, ali nedavno smo imali jedan primjer gdje smo kontaktirani od Ministarstva gospodarstva, gdje jedan veliki poduzetnik želi oformiti nekakvu podružnicu na razini jugoistočne Europe, locirao je nekoliko zemalja u okruženju, radi se o modernim novim tehnologijama, obilazili su, dakle, sve te zemlje i došli su zadnje u Split i onda smo im pokazali tehnološki park. Specifično u našoj zgradi je što na četvrtom katu imate jednu terasu gdje se vidi cijeli Split i onda se vidi zračna luka, vidi se sveučilište, vidi se Marjan, vidi se centar grada i onda su oni to brzo povezali i rekli su kao to je to, mi smo puni do čepa i mi ih nemamo gdje smjestiti. Zaprimili smo njihov interes, gledamo sad sa sveučilištem, sa FESBom, gledamo kako bi možda ostvarili nekakvu drugačiju vrstu suradnje jer i sa sveučilištem dosta surađujemo, što je jako bitno upravo u radu tehnoloških parkova. I sad će toga sve biti sve više. Dakle, to je, mi se polako pozicioniramo, dojmovi su nam super, mi kao upravitelji objekta, sve ono što smo zamislili smo na neki način i ostvarili, imamo super komunikaciju sa svim ljudima tamo, nekako aktivno živimo tu zgradu. Mislim da je to ključ uspjeha. Dakle, to nije samo jedna obična poslovna zgrada gdje ti imaš neku svoju infrastrukturu i niko s nikim. Mi stalno radimo nešto, u stalnoj smo komunikaciji i oni su između sebe, tako da evo, to je da. Super primjer.
1: Budućnost, rekli ste, vrlo bliska je otvaranje restorana, što je jako važno jer imate fitness, imate knjižnicu, pa čovjek ogladni. Međutim, spominjali ste da zgrada nije jedina i da je želja za budućnost da tu bude još objekata, evo, upravo ovakvoj službi i funkciji. Kakva je vizija, do kada, kako?
2: Mogu biti ono baš striktan. Mi kad smo te 2018. godine planirali, razgovarali i pregovarali sa državom da se ta zona i preda gradu darovnicom, taj ugovor je na koncu i striktno definirao neke rokove. Oni su na razini, ne znam, 25-35 godina kad se ta zona mora realizirati. Mi smo bili obvezni kao grad donijeti detaljni plan uređenja, nacrtati sve te objekte koji se tu nalaze i do 31.12.23. izgraditi ovu zgradu i staviti u funkciju. Mi smo to ispunili, poslali ministarstvu i sad je to sve super. Međutim, nas sad, naravno, ovaj uspjeh realan prve zgrade tjera da razmišljamo dalje i ovaj interes koji se pokazuje. Mi sada imamo centralnu zgradu tehnološkog parka i ona je svojih nekih skoro 17.000 kvadrata. U toj zoni je planirano još 5 zgrada tehnološkog parka, centra, kako god hoćemo, i do otprilike nekih 150.000 kvadrata bruto nadzemne površine poslovne infrastrukture. Dakle, to je ono razina New Yorka. Planirali smo jako, ne mora se to točno tako i ostvariti, ali plan dopušta da se i tako nešto ostvari. Niko ne kaže da mi nećemo za godinu ili dvije imati veliku investiciju nekog velikog poduzetnika koji tu želi doći, i onda je stvar pregovora sa ministarstvom, gradom, državom, da na neki način oformimo ili modelima prava građenja ili nekim drugim modelima realizaciju velikih investicija, što zapravo i je neki put kojim bi mi trebali ići, jer ako želimo privući velike investicije u grad, to je ta zona koju smo mi za takve stvari i dedicirali. Ono što ljudi još ne znaju, u tu zonu, dakle na ulaz u radne zone Dračevac, planirano je seljenje Prometove garaže. Ona je sad na Kopilici, u onom području koje je u budućnosti postaje veliki novi urbani kvart, nadamo se, grada Splita. Plan je donesen i mislim da bi uskoro trebalo ići i projektiranje tog objekta, i kroz 4, 5, 6, to je stvarno velika investicija, opet u dogovorima s ministarstvom, EU financiranje i sljedeće perspektive, moglo bi se dogoditi još jedna velika stvar za Dračevac. I što se onda događa? Dračevac na neki način postaje ta zona poduzetništva, prometa, urbane mobilnosti i svega toga, a na Kopilici mi otvaramo područje Prometove garaže gdje bi se mogli graditi, ne znam, stanogradnja, poticajni stanovi. Tako, i to je neka logika kojom se išlo te 2018. razmišljalo se o razvoju grada. Zato mi često kažemo da je radna zona Dračevac ključ razvoja grada. Na nju dolazi Lovrinačka ulica koja je skile još stala i mora se spojiti, onda dobivamo prsten kojim je ono integralni dio grada i otvara se velika zona. Tako da na neki način ključno je bilo postaviti ovu zgradu. Dakle, ona ima više tih aspekata da bude uspješna, i ako je uspješna, ok, sad možemo, privukli smo ljude, sad tamo ljudi dolaze, stvarno se nešto događa i sad je već ona polako u fokusu i komunalno i tako dalje. Dakle, prije je to bila jedna zapuštena zona, otišao sud, nema ničeg, tako da evo, to je neka logika toga.
1: Partneri ste u organizaciji brojnih događanja koja su usmjerena na naše sugrađane, na javnost.
2: Rast je gradska firma koja upravlja tehnološkim parkom i naša uloga je da konstantno radimo određenu vrstu programa, edukacija, radionica, dominantno za poduzetnike. Ono što se nama dogodilo baš zbog te kvalitetne infrastrukture konferencijskog centra koji je vrlo modularan, prilagođen za različite tipove događanja, mi smo ovih godinu i po dana imali niz tih suradnji, dakle sa udrugama, sa institucijama koje se baš bave tim djelatnostima, dakle pomoć djeci, psihološki aspekti, sociologija i tako dalje. Dakle, imali smo 2-3 konferencije na kojima smo bili baš partneri, što nam je bilo i baš super. Zajedno rastemo sretno sa centrom Holos, radimo sa centrom za nestalu djecu. Udruga Anđel je imala 20 godina proslavljala, dakle, na tehnološkom parku. Imamo sada jednu konferenciju Privržime sa obrtom Trak života. Puno radimo sa privatnom školom Harfa, da potičemo i taj socijalni moment, ali naravno naše ranjive skupine, djecu, i stavljamo fokus na to.
1: U tehnološki park na Dračevcu stiže Gabor Mate. Pa može li bolje?
2: Pa mislim da ne može. Mislim da ne može. Evo, to je ta potvrda ovog rada zadnjih godinu i pol dana. On je, dakle, onako svjetski poznata ličnost. Nama je iznimno drago da postoji mogućnost da on napravo dođe i na taj način promoviramo grad Split, promoviramo tehnološki park. Događanje je onako baš svjetske razine. Evo, mi se jako radujemo. To je taj plod suradnje i sa Irenom i sa školom Harfa. Presretni smo i prezadovoljni da tako...
3: HR mreža. Oglasi.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
8: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrsić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupaka protiv Vice Todorića i drugog revizora Olivera Diskordije, za kojeg je pitanje hoće li mu se smoći suditi zbog zdravstvenog stanja. Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtke Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
0: Prema podacima je vizitora turistički promet u prvoj polovici ovoga mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na nešto loši rezultat u lipnju te rekao da je to bilo očekivano. Više od 800 šumskih požara bukti diljem Kanade, a samo danas su planirala 23. Zbog goleme količine dima, kakvoća zraka u mnogim je gradovima pogoršena, dim je prešao granicu, pa je u velikim dijelovima sjevernih američkih saveznih država Michigana i Minnesota zagađenje proglašeno opasnim, pa se stanovnicima preporučuje da ostanu u zatvorenom prostoru. Velika Britanija nacionalizirala je tvornicu British Steel kako bi zaštitila budućnost domaće proizvodnje čelika. Tvrtka je prije toga bila u kineskom vlasništvu. Britanija time želi zaštititi nacionalne interese, kvalificirana radna mjesta i očuvati vitalni nacionalni kapacitet, poručuje premijer na odlasku Keir Starmer.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu u prvo pretkola nogometne Eurolige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0, trener Gonzalo Garcia.
3: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
4: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će se u 21 sat igrati između nogometaša Argentine i Španjolske, nakon što su Argentinci u drugom polufinalu sinoć u Atlanti sladali Englesku s 2-1. Utakmice za treće mjesto, Francuska i Engleska, igraju se u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vedro, u slab jugozapadnjaka, temperature zraka iznose Lastovo 28, Zadar 29, Hvar, Ploče i Šibenik 31, u Splitu je 33, Makarska 34, Knin 35, a Kaštela bilježe 36 Celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku danas sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: Uglavnom sunčano vrijeme, ali opet poslije podnevnim satima ponegdje uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za pohuje pljusak s grmljavinom i to uglavnom u zaobalju. Maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slični onim jučerašnjima, znači nekakvih 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: 17 je sati i 16 minuta, što nam se događa večeras. Na Peristilu u 21 sat opet još jedna izvedba Verdijeve opere Don Carlo, s kojom je prije dvije večeri i otvoreno Splitsko ljeto. Publika je s oduševljenjem pozdravila izvedbu te poznate velike monumentalne, kažu Verdijeve opere, koja se na Peristilu izvodi nakon punih 18 godina. Novim splitskim Don Carlom ravna slovenski maestro Simon Krečić, redatelj je naš Goran Golovko, a glavne uloge pjevaju Tomislav Mužek i opet naš Ivica Čikeš. Večerašnja izvedba je prva nakon premijerne, a ponovno je Don Carlo na programu Splitskog ljeta preksutra 18. srpnja. Na dramskom festivalskom programu večeras je predstava splitskog HNK Francuzica, koju je napisao Ilio Zovko, koju igraju Trpimir Jurkić i Snježana Sinovčić Šiškov. Francuzica inače prije 5 godina na Splitskom ljetu bila nagrađena Juditom za najveće umjetničko ostvarenje u dramskom programu tadašnjeg festivala, tako da ako niste još pogledali ovu Francuzicu Trpimira Jurkića i Snježanu Sinovčić Šiškov, onda obavezno ili večeras ili bit će vam još koji put na programu Splitskog ljeta. Idemo sada do Sinja jer Muzej Cetinske krajine slavi 70. rođendan i to će ga proslaviti na originalan način premijerom spota i pjesme za koju je stihove napisala ravnateljica muzeja Darija Domazet, a pjeva je Klapa Sinj. Program počinje večeras u 21 sat, a na rođendansku proslavu sve vas u razgovoru s kolegicom Ivanom Vrančić je pozvala ravnateljica muzeja Darija Domazet.
2: Druženje s našim Sinjanima i u principu svim stanovnicima Cetinske krajine koji žele doći i njihovim posjetiteljima. Mi smo organizirali jedan mali kratki film, dokumentarni film o muzeju Cetinske krajine, ovih prvih 70 iza toga nešto posebno, predstavljanje u stvari premijera spota Ej Cetino, pjesme koju izvodi Sinjska klapa.
3: Zanimljivo je zapravo da ste vi tekst za tu pjesmu napisali, glazbu je napravio isto jedan djelatnik muzeja.
2: Naš vanjski suradnik Petar Radović, a aranžman je napravio Šimo Čarli Botica, znači evo svi su Sinjani, a spot je radio Ante Gugić. Evo, znači sve je domaća proizvodnja.
3: Odlično. Kako je zapravo pjesma nastala? Jeste li išli ciljano povodom 70. obljetnice ili su možda
2: nismo.
3: Neki drugi razlozi?
2: Nismo. Ovako mi smo radili jedan dokumentarni film za konzervatorski odjel u Splitu o umijeću izgradnje otočke lađe. I pjesmu sam napisala čisto kao jedan lagani intermezzo u samu priču o umijeću. I nekako se stvorila ideja, s obzirom da Petar Radović je inače naš vanjski suradnik, restaurator koji puno toga radi s našim muzejem, a svi znamo da je Petar Radović vrhunski glazbenik i lagano smo počeli nekako idemo je malo uglazbiti i naša kolegica Danijela Petričević-Banović koja ima predivni glas i pjevala je u klapama i evo i vodi crkvene zborove, je otpjevala je, međutim to je sve bilo nekako rekli bismo za naš gušt, ali se iza toga stvorila jedna ideja da bi se ta pjesma zaista mogla napraviti u nešto malo boljem aranžmanu, a ko drugi nego Šimun Čarli Botica da se prihvati tog posla i da je pripremio

strpljenja u izradi ovoga spota i moram se zahvaliti ljudima koji su sudjelovali, koji su bili, ajmo to reći, glumci u spotu. To je kulturno-umjetničko društvo Zbiteliša, krasni ljudi, gospodin Petar koji radi tako jedan divan posao s njima i sa ovim mladima i sa starijima, promovira našu baštinu. Vidimo i da je evo i prije par dana i dobio i nagrade i predstavljat će nas na Vinkovačkim jesenima. I stvarno mislim to je predivan jedan rad, mukotrpan, dugotrajan, ali divan. I moram se zahvaliti Jošku Ljubiću, on je pružio nam mogućnost da možemo koristiti njegove konje i to su zbilja divni kadrovi. S druge strane Henku Mariću i Kristijanu Jadrijeviću, dvoje krasnih mladih ljudi koji su bili glumci u spotu Sinjskoj klapi koja je također sudjelovala i evo zaista nešto čemu se veselimo jer je to nešto gdje smo izašli van okvira, nije to nešto što muzej inače radi, tako da smo zaista uzbuđeni jako što će to biti eto konačno prezentirano našem gradu. Radi.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
1: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
2: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.

firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,

0: 17 je sati i 32 minute, u 20:30 Hajduk igra uzvrat. Druga utakmica prvog pretkola, znači kvalifikacija za Euroligu, i trebamo proći prvo pretkolo i drugo pretkolo, izgleda i treće pretkolo, i tek onda bi mogli biti u skupini. 2-0 imamo prednost iz prvog susreta, hoće li to biti dovoljno? Svi sad pričaju da je taj 2-0 neki najgori rezultat, ali u svakom slučaju meni se to čini solidna prednost pred večerašnju utakmicu. Idemo čuti Hajdukovog trenera Gonzala Garciju, što on kaže.
1: The idea is to come again with our idea and to go for the second game.
2: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: Da, to kaže trener Garcia, i Roko Brajković je također bio na druženju s novinarima, kako je to uobičajeno prije utakmica, prije znači odlaska u Žilinu. Idemo čuti njega što on kaže o večerašnjem susretu. Mladi 21-godišnji igrač Hajduka.
3: Mislim da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu radili. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupati.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.

17 sati i 47 minuta. Ako imate želju, ambiciju izlagati u galeriji Splitskog fotokluba, onda je ova informacija vama vrijedna, jer je fotoklub raspisao natječaj za izlaganje u njihovoj galeriji za iduću godinu 27. i rok za prijave je 10. kolovoza. Znači, imate vremena, prijava treba sadržavati vaš životopis, fotografije koje će biti izložene, nepotpune izložbe kažu neće uzimati u obzir, autorsku koncepciju izložbe, trebate to sve obrazložiti, popratne audiovizualne materijale, naravno morate ostaviti svoj kontakt. I sad umjetnički savjet fotokluba u sastavu Hrvoje Zuanić, Vicko Vidan, Maja Prgomet, Ana Žanko i Mirko Pivčević će sve te prijave vaše razmotriti i onda će odabrati koje autore će predstaviti izložbama u fotoklubu i ovisno o visini odobrenih sredstava, jer će se oni prijaviti na natječaj nadležnih institucija, će odabrati i autore koje će predstaviti. Dakle, ako želite izlagati, traje vam natječaj do 10. kolovoza, prijavite se na natječaj Splitskog fotokluba. Imamo još dvije informacije iz Elektrodalmacije s područja Splita. Za Omišane, ulica Put Vrila broj 14 do, od brojeva 14 do 28 i od 21 do 39, znači Omiš Put Vrila, i u Omišu Vukovarska ulica od broja 8 do broja 76, znači samo parni brojevi, bit će sutra bez struje, ali samo na sat i po, ujutro od 6 sati do 7:30, znači ako se probudite bez struje, nemojte biti iznenađeni. Ista vijest i za dio općine Lovreć, ulica Petričevića staje, vi ćete biti bez struje malo duže, sutra od 8:30 do 14 sati.

Zbog prometne nesreće koja se danas nešto prije 16 sati dogodila u Podgori, za sav promet je bila zatvorena državna cesta Makarska-Vrgorac. Sada je cesta otvorena već neko vrijeme. Promet se odvija naizmjenično uz regulaciju od strane policijskih službenika na terenu. Znači, cesta je otvorena. Što se tiče temperature, i dalje nam je vruće. U Splitu su izmjerena u 17 sati 32 stupnja.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtke Plobest iz Ploče i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
0: Prema podacima je vizitora turistički promet u prvoj polovici ovoga mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, kazuje direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Za nešto loši rezultat u lipnju je rekao da je to bilo očekivano. Više od 800 šumskih požara bukti diljem Kanade, a samo danas su planula 23 zbog goleme količine dima, kakvoća zraka je u mnogim gradovima pogoršana. Dim je prešao granicu pa je u velikim dijelovima Američke savezne države Michigana i Minnesota zagađenje proglašeno opasnim, pa se stanovnicima preporuča da ostanu u zatvorenom prostoru. Bivši čelnik italijanskih autocesta Giovanni Castellucci osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijeva mosta u Genovi 2018. godine. Poginule su 43 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno. Oko 600 stanovnika izgubilo je domove. Stručna istraga je zaključila da se most izgrađen 1967. godine urušio zbog nedovoljnog održavanja. Velika Britanija nacionalizirala je tvornicu British Steel kako bi zaštitila budućnost domaće proizvodnje čelika. Tvrtka je prije toga bila u kineskom vlasništvu. Britanija time želi zaštititi nacionalne interese, kvalificirana radna mjesta i očuvati vitalni nacionalni kapacitet, poručuje premijer na odlasku Keir Starmer.
1: Sport.
0: Žilina i Hajduk u 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu u prvo pretkola nogometne Eurolige. Hajduk je u prvoj utakmici sladao Žilinu 2-0. Gonzalo Garcia.
3: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
4: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu. Ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
0: Finalni dvoboj svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će se od 21 sat odigrati između nogometaša Argentine i Španjolske, nakon što su argentinski igrači sinoć u drugom polufinalu u Atlanti sladali Englesku s 2-1. Utakmicu za treće mjesto igraće Francuska i Engleska u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, slab jugozapadnjak, temperature zraka iznose Lastovo 27, Ploče i Zadar 29, Hvar i Palagruža 30, Šibenik i Split 32, Knin i Makarska 34 i Kaštala još uvijek 36 stupnjima Celzija. O vremenu u petak, Ranko Ševeljević.
5: Pretežno i vruće vrijeme, ujutro u noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru može biti nešto juga i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće ponegdje samo i umjereno valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: klasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 18 je sati i 12 minuta i Sutivana se ne vidi ovaj kruzer u Postira, odnosno hotel koji je tamo izgrađen i stvarno s mora izgleda kao kruzer ispred tog mista, a mi idemo u Sutivan zato jer tamo već neko vrijeme živi cijelu godinu Danijela Dvornik, odavno poznata ne samo kao supruga našeg pokojnog i nikad prežaljenog kralja fanka Dina Dvornika, jer Danijela je sada poznata osoba i ona vrlo duhovito, ali i toplo na društvenim mrežama dijeli trenutke svoje svakodnevice. Zanimalo nas je kako se snašla na otoku, šta joj se sviđa, šta ne baš i kako je ljeto kada na otoku nisi turist, nego domaći. Danijelu Dvornik je posjetio naš dopisnik s Brača Ivica Radić.
1: Nalazimo se u Sutivanu, slikovitom bračkom mjestu s prekrasnim šljunčanim plažama, šarmantnim kamenim uličicama i impresivnom alejom palmi. A mi se danas nalazimo u društvu Danijele Dvornik, nalazimo se u njezinoj obiteljskoj kući na adresi Borisa i Dina Dvornika 9, nalazimo se na terasi okruženoj bijelim prozračnim zavjesama koje stvaraju osjećaj privatnosti, a istodobno propuštaju dovoljno prirodnog svjetla, baš po guštu naše sugovornice. Evo, Danijela, kažite nam, već nekoliko godina živite u Sutivanu. Što vas je najviše vezalo uz ovo bračko mjesto i zbog čega ste iz grada odlučili preseliti na otok, što vam to pruža život na Škoju?
2: Pa ja bih rekla da je moja vječna želja bila doći na Brač. Još davnih godina smo, dok mi je muž bio živ, razmišljali o tome da ćemo se jednog dana, kad budemo došli u nekakve godine, prebaciti živjeti na Brač. A s druge strane, nekako šta, tokom godina ljetovanja tu, glavno su me vezivale neke lijepe uspomene na taj Sutivan, tako da jednostavno sasvim logično je bilo da sam u nekom trenutku odlučila napustiti Zagreb, jer jednostavno život u Zagrebu i gradu u nekakvim godinama, kad dođete u neke naravno starije godine, jednostavno svodi vam se život više na trošenje vremena u prometu nego u nekim aktivnostima. S druge strane, ljudi su gore toliko zaposleni da se teško s nekim na nekakvoj dnevnoj bazi nalaziti. S druge strane, nema, to su sve dogovori koji se moraju dogovarati da bi se negdje vidjeli i izašli van. I naravno da Zagreb pušta, pruža kao grad dosta tih sadržaja koje ne možete naći na otoku, ali u jednom trenutku sam shvatila da sve ono što Zagreb pruža, ja zapravo uopće u tom obimu ne koristim. Tako da sjediti u godinu dana u zimu, uz grijanje, zapravo čekajući neke bolje dane za izaći vani, otići nekad u kazalište, možda otići u kino i tako dalje, nije to toliko učestalo da bi meni to stvorilo nekakav ritam nekog aktivnog života, recimo. I kad sam skužila da ja jednostavno to ne uzimam u tolikoj mjeri, nego da je to više neka psihičko neko stanje kao sve mi je tu, ja to sve imam, ali ne znam kad ću to koristiti, shvatila sam da je to bez veze. I onda sam se zato, došla je korona, to je bio baš period kad sam ja zapravo prelomila i odlučila doći živjeti na Brač. Naravno, morali su se stvoriti neki preduvjeti da bi čovjek mogao doći živjeti, jer kuća prije nije imala baš mogućnosti da bude dobra za cjelogodišnje život na Braču. Tako da kad sam sredila kuću i sve napravila kako treba, je grijanje bilo isto jedan od važnijih faktora. Tako da onda sam se jednostavno odlučila za taj korak.
1: Evo, već nekoliko godina živite u Sutivanu, pa kako bi se netkome tko prvi put dolazi na Brač opisali Sutivan u nekoliko riječi?
2: Pa meni je Sutivan prekrasno jedno malo mjesto i jako mi je drago što imamo jednu mlade ljude koji vode Sutivan, koji zaista rade sve na tome da kvaliteta života u Sutivanu bude što bolja. Tako da smo mi kao jedna mala općina u principu vrlo, kako bi rekla, aktivna i jako puno toga se i napravilo u zadnjih 10 godina u Sutivanu. I zapravo imamo sve što nam treba tu. Naravno, uvijek nešto fali, to ćemo doći na tu temu, ali u principu zadovoljava sve one potrebe koje čovjeku trebaju. S druge strane, puno aktivni život na otoku nego što ljudi misle. Nije to ono, samo se ljeti živi, a zimi spavamo. Apsolutno ne, tako da trebate pronaći neke dodatne aktivnosti da bi vam život bio na otoku ispunjeniji.
1: Kako se život u Sutivanu mijenja tijekom turističke sezone, kakva su vaša iskustva, što vam je najdraže, a što vam je manje drago, odnosno što bi mijenjali kad bi bili u situaciju da to možete mijenjati?
2: Pa ne znam, evo ja moram priznati da smo mi ovdje, mi imamo tako jedan tajming života da mi svi čekamo to ljeto. I onda kad dođe to ljeto, onda nam sve ide na šivce. I onda opet čekamo da završi to ljeto, da opet imamo taj svoj mir. Tako da bi ja mogla reći da sam već ušla u taj nekakav otočki mindset života, ali u principu ne smetam. Ja volim ljeto, volim kad ljudi dođu, volim kad se događa neki šušur. Nije da ja sad to aktivno pratim sve što se događa, ali nemam ništa protiv da malo život, kako bi rekla, postane veseliji. Ljeto ipak to donese gužvu i turiste, teško je naći koji put i mjesto uopće za sjest popit kavu. Sutiva nije preveliko mjesto, mislim da ima puno više turista nego što ima ovih uslužnih pratećih lokala, tako da ono malo bude gužo u 16. tercu, ali dobro, da se to sve skupa izdržat. Ono što mislim da bi svakako trebalo raditi na predsezoni i podsezoni, to su uvijek nekako malo drugačiji turisti koji dolaze, ljudi koji su puno više aktivniji, vole bicikle, vole ići na hiking, vole nekakvi mir, tišinu, tako da more još uvijek toplo u 9. mjesecu, tako 10. da se možemo, kupamo se praktički do 11. mjeseca, ponekad do kraja 11. Tako da u principu razvuče se to, dođe i ta sezona maslina, onda opet malo živne mjesto. Tako da mislim ima potencijala da se tu, kako bi rekla, barem napravi sezona da traje 6 mjeseci.
1: Vi se u svakom slučaju putem društvenih mreža trudite sve to pojasniti i razjasniti. Kažite nam ovo, kad vam dođu prijatelji u posjete, gdje ih prvo odvedete i što im obavezno preporučite kušati, probati ili doživjeti?
2: Pa ne znam, evo recimo šta znam, Sutivan nudi dosta toga, ali kad me pitaju baš di da odu, ja im uvijek kažem da ako žele napraviti neki dobar izlet, svakako posjetit ovaj samostan Blaca, koji je jedan prekrasan izlet. Nadam se da će se ta Blaca unaprijediti sad za sljedeće godine. Dobili su nekakve novce europskih fondova. Navodno bi trebao tamo biti nekakav

0: koji je onako, to je toliko, to onako izgleda kao da ste došli u neku Siciliju, eto tako to meni izgleda, taj pogled koji oni imaju na Bobovišća dole na Valu, meni to toliko romantično. Ja bih volila da se ta ložišća nekako malo ožive i da pruže neke sadržaje za turiste, jer mi nekako čini se da su ostali zanemareni. Ima tako tih nekih lokacija koje bi se dalo...
1: Koje mogu i bolje.
0: I mogu i bolje, da.
1: Kako je goste vi danas susrećete u Sutivanu, mijenja li se profil turista posljednjih godina, što u stvari danas po vašoj prosudbi turisti žele?
0: Pa ja mislim da su se promijenili turisti. Turisti više nisu oni turisti koji vam dođu, iako je Sutivan, moram reći, obiteljski, nekako obiteljski orijentiran. Ima dosta apartmana, pa onda dolaze obitelji i tako s djecom. Međutim, eto, imamo sad taj Lemon Garden koji je zapravo jedan mali hotelčić koji je onako vrlo fancy. Tu dolazi ono totalno jedna druga klijentela ljudi, znači tu je onako miks svega i svačega. I mislim da današnji turisti traže više sadržaja i vole jest vanka, to je definitivno. Promijenilo se to unazad zadnjih 10-15 godina, vidno. Tako da, mislim da treba još uvijek raditi, ako već želite neki obiteljski turizam, onda se treba tu dosta još napraviti za nekako i djeci omogućiti nekakve sadržaje, toga mi nekako malo uvijek fali. Mada se trude, ne mogu reći, ima i predstava, ima i tamo zabavni park, ali ima još prostora da se tu nešto napravi.
1: Što za vas znači pravi odmor? Može li se čovjek koji živi na otoku ljeti uopće odmoriti?
0: Pa to je pitanje svih pitanja za otočane. Ja mislim da se ljudi koji žive od turizma, a mislim ima ih i oni koji ne žive od turizma, ali u principu se ne možete odmoriti. To je toliki šušur, uvijek su neka događanja, uvijek su neki stresovi, ljudi koji iznajmljuju te apartmane uvijek imaju neke probleme koje treba riješiti. Mislim, to je konstantno nešto, mora novo, mora ono. Tako da ja mislim da se ljudi u takvim mjestima ne mogu odmoriti, da je nama odmor tek kad svi odu. To kad dođe onaj zimski period, to je nama odmor. I pretpostavljam da tada otočani idu sa otoka na skijanje, vamo, tamo, tako da treba pobjeći sa otoka da bi se čovjek koji put odmorio.
1: S obzirom da ste poznata osoba, je li vam se dogodi da vas turisti ili posjetitelji zaustave i kada vas zaustave, što vas onda pitaju?
0: Pa desi mi se često, ljudi me, dođe žena, kaže joj, ja vas pratim na Instagramu i samo sam vam se došla javit da vam kažem da ste mi super, bla bla bla. Ima ih, onda požele nekad i fotografiju pa se mora malo i poslikat s njima, pa onda, tako da ima takvih situacija. Čak znam da će ljudi pitati gdje je ulica Borisa Edina Dvornika, žele vidjet koja je to ulica, kuća dije i tako dalje, to su već ono fanovi druge vrste, tako da eto, uglavnom pa uvijek imaju nešto za pitati, znaju me, često me na Instagramu već unaprijed pitaju ako misle dolaziti na Brač, di bi mogli ići, šta bi mogli, ono, koji put se osjećam kao nekakav turistički vodič, ono, stalno pitaju ta pitanja, ja stalno to već random odgovaram. Tako da, ali dobro, ljudi valjda žele znati iz prve ruke što bi im ja preporučila.
1: Eto, gospođo Danijela, ja vas više neću ništa pitati. Hvala vam na razgovoru i ugodnom druženju.
0: Hvala vama isto.

Malo mi čudno izgledaju ove temperature na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, zato jer je prije sat vremena temperatura u Splitu bila za stupanje niža nego sada. Evo, sad je na Marijanu 33,5 stupnja, izmjereno danas u 18 sati. Što se tiče ostatka Lijepe naše, vruće i toplo skoro svugdje. Evo, Zagreb 30 stupnjeva u ovim trenucima, Daruvar isto 30, Osijek 31 stupanj, isto toliko i Slavonski Brod, Dalmacija oko 30, evo mi smo čini mi se najtopliji s 34 stupnja u ovom trenutku, Hvar ugodnih 29, u odnosu na nas Dubrovnik 30 stupnjeva. 18 sati i 37 minuta. Htjela sam s vama podijeliti jednu informaciju vezanu uz film Koke splitskog redatelja i scenarista Igora Jelinovića. Ostvarili su stvarno veliku, veliku pobjedu na Pulskom filmskom festivalu. Ne samo što je film proglašen za najbolji film festivala, nego je dobio i Zlatnu arenu za najbolji scenarij. Naša Spličanka Snježana Sinovića Šiškov je dobila Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, a glumica koja glumi glavnu sporednu ulogu, Aleksandra Janković, poznata beogradska glumica, je dobila znači Zlatnu arenu za sporednu ulogu. Ono što je možda zanimljivo, i Aleksandra Janković je također rođena Spličanka, i ona i Snježana Sinovčić Šiškov u ovom filmu glume dvije sestre koje se spore oko jedne stare kamene kuće u Dalmaciji. Nažalost, vrlo česta tema kod nas, da ne kažem drama. Što se tiče ovog filma, žiri u Puli je objavio da je veliku Zlatnu arenu, znači ovom filmu Koke, dodijelio zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa, te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu Koke daju posebnu emotivnu snagu. Eto, to je napisao žiri, ali ono što je važno za sve nas, film Koke za 7 dana kreće u redovitu kino distribuciju, tako da mislim da svakako vrijedi pogledati ovaj film.

18 je sati i 48 minuta, malo prije sam spomenula Snježanu Sinovčić-Šiškov, glumicu splitskog HNK, zato što je dobila Zlatnu arenu za glavnu ulogu u filmu Koke, a još jedna glumica splitskog HNK je dobila Zlatnu arenu, ona je Ana Marija Veselčić i otkada glumi u seriji Divlje pčele postala je nacionalna glumačka zvijezda, a znači Ana Marija Veselčić je dobila nagradu Breza za najbolju debitanticu, znači za ulogu u filmu Bog neće pomoći. Kazališta su dobile dvije zlatne arene ove godine, stvarno svaka čast i to je sigurno još jedna potvrda kvalitete programa dramskog ansambla splitskog kazališta. I evo još jednom čestitke i Snježani Sinovčić-Šiškov i Ana Mariji Veselčić.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici, ministrica Marija Vučković.
2: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
0: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovoga mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, kazuje direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanišić. Za nešto loši rezultat u lipnju je rekao da je to bilo očekivano. Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje brzo se pretvorilo u ozbiljan geopolitički skandal. Buenos Aires je naime službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njihove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi između dviju država ponovno na vrhuncu. Bivši član italijanskih autocesta Giovanni Castellucci osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijeva mosta u Genovi 2018. godine. Poginule su 43 osobe, 16 ih je ozlijeđeno, oko 600 stanovnika izgubilo domove. Stručna istraga zaključila je da se most izgrađen 1967. godine urušio zbog nedovoljnog održavanja. Potres jakosti blizu 6 Richtera na južnom otoku Novog Zelanda, bilo izdano upozorenje za tsunami te su stanovnici pozvani na evakuaciju, no upozorenje je ipak povučeno.
1: Sport.
0: Žilin je Hajduk od 20 sati i 30 minuta igre u uzvratnu utakmicu u prvog predkola nogometne Eurolige. Hajduk je u prvoj utakmici svladao Žilinu 2-0, trener Gonzalo Garcia.
3: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
4: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je pretežno vedro sa još slabim jugozapadnjakom, a temperature zraka u zadnjih sat vremena iznose Lastovo 27, Hvar, Ploče i Zadar 29, Makarska 31, Šibenik 32, te Knin, Split i Kaštara 34 stupnja Celzijeva. O vremenu u petak, Ranko Ševeljević.
5: Pretežno i vruće vrijeme, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru može biti nešto juga i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće ponegdje samo i umjereno valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19 je sati i 10 minuta. Hajduk danas u 8.5 igra protiv Žiline u Slovačkoj uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu. Hajduk na uzvrat je stigao s prednošću od 2-0 golovima Roka Brajkovića, njega smo bili i čuli u najavi ove utakmice, i debitanta u Hajdukovom dresu Dalisona. Prijenos utakmice možete jedino gledati na Hajduk Digital televiziji. I Torcida je stigla u Žilinu, znači organizirano je, stigla i Hajdukova navijačka skupina. Smješteni su kraj stadiona i evo za sada, kako javljaju portali, sve protječe mirno, ali ono što nas sve zanima, još uvijek ne znamo tko će biti u prvih 11, znači još uvijek čekamo sastav Hajduka za utakmicu sa Žilinom.

Evo, od prije nekoliko minuta nam je poznat sastav Hajduka za večerašnju utakmicu, uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. Hajduk igra u Slovačkoj protiv Žiline. Iz prve utakmice ima prednost od 2-0, a sastav Hajduka je Silić na golu, Aka Panđe, Skelin, Fan, Horenbek, Hrgović, Pajaziti, Skoko, Pukštas, Melnjak, Brajković i Šego. Na klupi Hajduka su Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalison, Livaja, Rači, Marešić, Bruti, Del Moral, Huram i Hodak. Prijenos ove utakmice možete pratiti i u programu Radio Splita. Da.

split, koprcaš se u krevetu, utapaš u jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce.

мрву сječenje na tla. Još sam kao dječak sa sedam mliječnih zuba napravio sad. Dobro zagrizi.

19:38, znate li da nam je i dalje temperatura 33 stupnja izmjerena u 19 sati. Što se tiče prognoze za sutra, pripremite se na još malo toplije, vruće vrijeme, bit će nam pretežno vedro, ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slabe, samo ponegdje umjeren maestral, a zatim u noći uglavnom tiho. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 27, najviše dnevne sutra od 33 do 36 stupnjeva. Što se tiče vikenda, u subotu pretežno vedro, u zaobalju opet mogućnost za lokalni pljusak tijekom poslije podneva i u prognozi za subotu piše temperatura zraka će još malo porasti, a u petak, znači sutra, do 36. Za nedjelju prognoza kaže sunčano, prema kraju dana na sjeveru Dalmacije mjestimice, pljuskovi i grmljavina, a temperatura zraka u nedjelju bi trebala malo pasti, u, znači sutra i dalje toplo i vruće.

0: jedna pisma koja je meni ono među najdražim.
1: Znamo koja je, ali ne znamo koja hoćemo. Biće lijepo. Kao da se vrime zaplelo u švere, ni lita, ni zime ne dotiču mene, staje svit. Otkad znam da više tvoj ne mogu biti,

valjda ćemo preživjeti ovaj uzvrat u Žilini večeras. Do duše, na sve smo friži spremni. U 8:30, ako nemate Hajduk Digital i ne možete gledat, a ne da vam se u kafić, onda vam je najbolje ostati uz program Radio Splita. Naš Srđan Fabijanac prenosi uzvrat prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu. Naš Hajduk je na gostovanju u Slovačkoj, sve počinje u 8:30, znači ide prenos i za drugi program Hrvatskog radija i za Radio Split. Poslijepodnevna ekipa vas pozdravlja, Filip Milanović, Želimir Škarpona, Zrinka Bilandžić. Želimo vam ugodan nastavak ove tople, vruće večeri.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potpora vlade Ukrajini kao žrtvi ruske agresije stalna, poručuje premijer Andrej Plenković gostujući večeras na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj jučerašnji boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajine i jugoistočna Europa.
2: Dijelimo naše iskustva koja su specifična za Hrvatsku, to su iskustva u procesuiranju ratnih zločina, u razminiranju i naravno o brizi za ratne veterane. U proteklih nekoliko godina razvila se zaista i vrlo razgranata suradnja između naše vojne industrije i partnerstava koja su napravljena sa ukrajinskim kompanijama koje su protekle 4,5 godine napravili nevjerojatne iskorake. Praktički su u modernoj tehnologiji ratovanja možda među najnaprednijim vojskama svijeta i to sa iskustvom ratovanja. Tako da je naša prisutnost i na Dan državnosti Ukrajine koji je bio jučer, kao i na popodnevnom sastanku zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine bila vrlo korisna i mi smo bili domaćini jednog od ovih samita koji je bio u Dubrovniku prije otprilike godinu i 9 mjeseci. Bilateralni susret sa predsjednikom Zelenskim bio je vrlo plodonosan i mislim da je međusobno uvažavanje i to koliko Hrvatska pomaže Ukrajini na europskom putu itekako primijećeno među ukrajinskom javnosti, političarima, institucijama, ali što je meni posebno važno cijelim ukrajinskim narodom.
0: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovoga mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, kazuje direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Za nešto loši rezultat u lipnju je rekao da je to bilo očekivano. Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje brzo se pretvorilo u ozbiljan geopolitički skandal. Buenos Aires je naime službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njihove teritorijalne vode, čime su onako napeti odnosi između dviju država ponovno na vrhuncu. Bivši član italijanskih autocesta Giovanni Castellucci osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijeva mosta u Genovi 2018. godine. Poginule su 43 osobe, 16 ih je ozlijeđeno, oko 600 stanovnika izgubile domove. Stručna istraga je zaključila da se most izgrađen 1967. godine urušio zbog nedovoljnog održavanja.
1: Sport.
0: Žiline Hajduk od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu prvo pred kola nogometne Euroligije, što ćete moći pratiti i u našem programu. Hajduk je u prvoj utakmici svladao Žilinu 2-0. Trener Gonzalo Garcia.
3: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
4: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, slab jugozapadnjak, temperature zraka iznose Lastovo 26, Hvar, Ploče i Zadar 29, Makarska i Šibenik 31, Knin 32, Split 34 i Kaštela 30, također 4 stupnja Celzijeva. O vremenu petak, Ranko Ševeljević.
5: Pretežno i vruće vrijeme, ujutro noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru može biti nešto juga i more će biti mirno ili malo valovito, poslije podne moguće ponegdje samo i umjereno valovito i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: najavljivali. Vrijeme je za uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija Europske nogometne lige između Žiline i Hajduka. Tu utakmicu će iz našeg splitskog studija pratiti kolega Srđan Fabijanac, kojem želim dobru večer.
1: Dobro večer, Marko, tebi i svim našim slušateljima. Evo, rumunski sudac Festnik je malo uranio minutu prije 20.30 dao znak za početak. Znamo, Hajduk brani 2-0 iz prve utakmice, iako je Garcia jučer rekao da neće braniti, već će pokušati napasti i jasno ovdje upisati također pozitivan rezultat, ali poučen eto nekim iskustvima iz bliže ili nešto dalje Hajdukove evropske povijesti, što se ono kaže, pušu navijači Hajduka i na hladno, tako da, iako je prednost lijepa, iako je prva utakmica, čini mi se, pokazala da je Hajduk bolja, kvalitetnija momčad od Žiline, treba biti oprezan i maksimalno koncentrirano odraditi ovih 90 minuta. Dvije promjene napravio je Garcia, jednu kako nam javljaju kolege i prisilno, jer se ozlijedio stoper Marešić, umjesto njega ušao je Skelin u prvih 11, umjesto strijelca drugog gola Dalisona. U igri je od prve minute Noah Skoko. Dalison je, kažem, iako se svidio u toj prvoj utakmici, zabio i gol, jednom zakasnio na trening prije puta u Slovačku i očito ga je možda malo i kaznio Garcia postavljanjem na klupu. Dakle, sve drugo je više manje očekivano. Silić na vratima, Brajković, Skelin van, Horanbek, Akapanđe u zadnjoj liniji, pa onda puštaš Pajazit i Skoko na bokovima, lijevo Meljnjak, desno Brajković i sasvim naprijed Mikele Šego. Tri promjene u prvih 11 je napravio domaći strateg Pavol Stano. Bađgon na vratima, Pališćak, 3-5-2 je ta formacija domaće momčadi. Pališak je lijevo, Minarik centralni stoper, to je novo ime od početka, u Splitu je ušao u drugom poluvremenu, sad jedna nezgodna lopta naprijed, ali prejaka za nekog od napadača domaćih, pa Marin Manidze, Gruzijac na lijevoj strani obrane, onda četvorka ispred njih na bokovima Bari i Hranjica, Adang Kačer, pa onda još Ilko, također Adang je tako ušao kao novi igrač umjesto Poljaka Bđila, a Ilko umjesto Faska, te još Roginić i Koša. Sve se to govori dok se ništa posebno na travnjaku za sada nije događalo. Dakle, 5 minuta je već igre za nama, 0-0 je rezultat. Horatio Festnik, spomenuo sam, Rumun je glavni sudac, polomoćnici su mu Valentin Avram i Aleksandru Kop, četvrti sudac Sabol Kovač, sve iz Rumunjske, isto kao i sudac u Varsobi. Znamo da u Evropskoj ligi već od prvog pretkola je uključen VAR za razliku od konferencijske lige. I ponovit ću za one koji ne znaju, momčad koja večeras prođe, sam radim ovaj nezgodan napad domaćih, udarac iz kosa, Ilka ide pored gola, iz prve je pokušao s nekih 15 metara, ali pored lijeve vratnice gola Silića, ta lopta odlazi u gol out, tako da opasnosti praktički za vrata Hajdukovog čuvara mreže Silića nije bilo. Kažem, momčad koja prođe večeras, idućeg četvrtka, dočekuje u drugom pretkolu Evropske lige sastav ciparskog Pafosa. Poraženi nastavlja u kvalifikacijama konferencijske lige i bit će domaćin Katovicama. To su ti osnovni, dakle, poraci. Reću i uvodu još da je samo velika sad greška Hajdukovaca, može biti nezgodno, srećom nisu se snašli dobro ni domaći igrači, tamo izgubljena lopta na 30 metara, to se jasno ne smije događati, ali ovoga puta prošlo je bez neke kazne za Hajdukovce, da kažem tako. Negdje prema mojoj procjeni je 10.000 gledatelja na tribinama i jedna velika skupina iza južnog gola, više od 1000, kako javljaju mediji, Hajdukovih navijača koji su uglavnom automobilima, kombijima stigli u Žilinu na ovu drugu službenu utakmicu Hajduka u ovoj sezoni. Hajduk je to krenuo zaista vrlo, vrlo rano, nikad prije, već prošlog četvrtka u toj prvoj utakmici, a evo sad u ovom uzvratu nadamo se da će uspjeti sačuvati, održati, možda i povećati, zašto ne, tu prednost iz prve utakmice i doći na dvoboj opet idućeg četvrtka u Split protiv Pafosa. Bilo bi puno ljepše nego da to budu Katovice u konferenskoj ligi. Dakle, 7 minuta igre je za nama, promjene u rezultatu nema, prilika za sada nekih velikih nije bilo, taj udara Cilka, ova kažem greška Hajdukove obrane koja je srećom ostala bez ikakve realizacije domaće momčadi, koja sad opet pokušava napasti po boku, ali dobri su u obrambenoj formaciji sada igrači Hajduka, pa lopta kod kapetana Kačera koji je taj ključni igrač sredine terena, nije se nešto posebno baš iskazao ni on ni cijela momčad u Splitu, kad je Hajduk možda mogao i uvjerljivije na kraju slaviti. Završila, znamo, 2-0, opet sad domaćini uzimaju loptu, ali opet vrlo brzo bi je to koša griješi, lopta kod Pajazitija i još jednom sad i Hajdukovci gube tu loptu, tako da ona ostaje kod domaćih igrača. 8 minuta u Žilini, Žilina Hajduk 0-0, glazba, pa ćemo se vratiti praćenju ove utakmice.

0: Sport na Drugom.
1: 20 minuta utakmica u Žilini, Žilina Hajduk 0-0 je rezultat, ništa propustili nismo, za sada jedan jedini onaj udarac, tako stoji u statistici, Ilka iz pete minute pored gola, utakmica za sada onako, ne mogu reći što se tiče s domaće strane, oni bi vjerujem željeli napasti, ali s dosta opreza i bez nekih posebnih prigoda, kažem, bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Hajduk ima tih čvrstih sigurnih za sada 2-0, tako da jasno nigdje im se ne žuri, a domaćini su ti koji će morati preuzimati sve više rizika, jasno kako utakmica bude odmicala, ako žele ovdje nešto promijeniti za njih u pozitivnom smislu. Hajdukovci sad idu u organizaciju napada, opet su se malo spetljali tamo na desnoj strani, pa to Pajaziti pokušava popraviti, na kraju vraćeno sasvim unatrag do Skelina koji je loše ispucao loptu, ona je ostala kod Adanga, nekako mi se čini naj za sada agilniji igrač, očito da ga je trener Pavol Stano upravo zbog te agresije, pokretljivosti uvrstio večeras od prve minute u momčad. Dobar sad napad po lijevoj strani je bio domaće momčadi i izborili su, mislim, prvi udarac iz kuta, korner za momčad Žiline, prvi uopće na utakmici, jasno. Hajdukovci za sada bez udaraca iz kuta, to je početak 14. minute, idu tamo većina igrača u žuto-zelenim dresovima, žuto-zelena je kombinacija Žiline sad u 16. teras Hajduka, tu su više manje i svi u bijelom, čeka se taj ubačaj s lijeve korner zastavice, velika gužva je u 16. tercu, lopta tamo pada na 17-18 metara, puca hranica, ali je već prije dosuđen prekršaj u napadu jednog od domaćih igrača u toj gužvi, guranju, tako da ništa od ovog pokušaja hraniti se ne bi ni bilo, iako su čak i domaćini tražili od suca da sudi možda i 11-terac u tom guranju, ali presudio je u korist Hajduka Horatio Fesnik, Rumunj, kažem, sudac ove utakmice koja ulazi u 15. minutu, ispucavanjem jedne duge lopte prema naprijed, prema Šegi koji je ostao za sada potpuno usamljen, nije uspio doći do te lopte, bio je to u stvari Menjak, pa lopta ostaje kod domaćih igrača, pokušava je Marim Manidze, Gruzijac, prenijeti prema naprijed, ali uzeli su još jednom Hajdukovci, pa se traži Brajković tamo na desnoj strani, dosta grešaka i na jednoj i na drugoj sad u toj predaji lopte, na kraju su ipak uspjeli Hajdukovci to smiriti, primiriti, prebasti na desno prema Brajkoviću, dobra lopta u prazan prostor na Pukštaša i sad će biti prvi korner, bio to u stvari Brajković koji se još jednom ubacio iz drugog plana, bit će prvi korner i za splitski sastav, 1-1 je u kornerima. Dakle, a Hajduk u 16. minuti ima prvi udarac iz kuta nakon što je pokušaj centar šuta Brajkovića blokirao jedan domaći igrač, tamo Pajaziti to ubacuje, dobra je situacija, gužva Melnjak, ali su raščistili na kraju domaći igrači, barem na trenutak, još traje taj pritisak Hajduka, sad traži prostor za ubačaj i zbog Aka Panđe nije prošlo, uzeo je Bačgon tu loptu, vratar domaće momčadi, bilo je dakle nakon ovog kornera onako dosta gužve, Pukštaš najprije skrenuo loptu glavom pa onda u zadnji čas ispred Menjaka uspjeli to, kažem, uz dosta muke raščistiti domaći igrači, ostaje tih 0-0 na semaforu, a već smo u 17. minuti prvoga poluvremena, ide napad Žiline ili pokušaj bolje reći da se organizira napad, lopta je i sad obzirom da su malo pritisli Hajdukovci prema naprijed, mora u zadnju liniju kod Minarika. Minarik, kažem, taj centralni stoper nije igrao u Splitu od prve minute, ušao je u nastavku utakmice. Sad razdoblje igre u kojem domaćini drže loptu, ali ono, kako volimo reći, jalova inicijativa bez prave ideje kako da se lopta prenese pred 16 terac Hajduka. Koša sada pokušava tamo poći po desnoj strani, pa Adang u duelu s Pukštašem, kome lopta na kraju, domaćim igračima, dosta borbe tu, na kraju uzima Brajković, daje na skoku, sudi prekršaj, ljute se domaći, Bari pokazuje da nije dirao skoku, ali je blizu bio Rumun, tako da je odmah točno na centru označio slobodan udarac za splitsku momčad. 6 prekršaja Hajduka, 3 žiline za sada, 2 udarca domaćih, dakle onaj pokušaj Hranjice ipak upisan kao udarac prema vratima, ali oba izvan okvira. Hajduk za sada bez udaraca prema, ili udarca prema vratima Bačgona. Bile su to, kažem, dvije situacije kad su pokušavali ubačajima sa strane, ali do udarca Splićani nisu došli. Evo sada Žiline u opasnom pohodu, lopta tamo na bočnu poziciju, i što će biti na kraju gol out, čini mi se, bio je Roginić u situaciji da centrira. Igrač iz Hrvatske, nije puno igrao u Hrvatskoj, već smo pričali u onoj prvoj utakmici. Bjelovarac rođenjem počeo u Varaždinu u mlađim kategorijama, sezona u slovenskoj Nafti u drugoj ligi, pa 6-7 sezona u nekoliko poljskih klubova vrlo zapaženih. Od prošle je u Žilini, gdje je u prošloj sezoni u 32 službene utakmice zabio 8 golova, dakle dosta, onako možemo reći, zanimljiva statistika za Roginića, za Marka Roginića, koji igra s brojem 95 na dresu. Ponovit ću još jednom, iz one koji ne znaju, već nekoliko godina je na snazi to pravilo, ali nema više gola u gostima, nema tog pravila, dakle bilo kakva, da nešto ne gatam onako, ali da kažem, pobjeda Žiline od 2 razlike značila bi produžetke, a eto ta, to pravilo su mnogi prihvatili s odobravanjem i već je potpuno saživjelo, što se jasno evropskih UEFA-inih natjecanja tiče. U ovom trenutku smo u 20. minuti, dakle 0-0 je još uvijek rezultat koji Hajduk vodi u iduću fazu, u drugo pretkolo Evropske lige. Dug je put do, jasno, grupne faze, gdje je Hajduk u Evropskoj ligi baš posljednji put igrao još sad već daleke 2010. godine, ali dobro je to za klubove što imaju i taj od prošle sezone. Sada ima ovaj ubačaj Hajduka, loša intervencija domaće obrane, Hrgović traži prostor za udarac, ali je onda napravio prekršaj. Hrgović dobit će i žuti karton prvi, pobjegla mu je lopta, pa onda u želji da je sačuva zakasnio otkliženim startom i bez eto nekog velikog razloga na kraju zaradio taj žuti karton. Uvijek, jasno, opterećenje prije svega za gostujuće, za neobrambenoga igrača. Htio reći, dakle, od prošle sezone ima, jasno, i ta mogućnost da budete taj lucky loser, Hajduk, kažem, ili Žilina, ako ispadnu večeras iz kvalifikacija Evropske lige, imaju još jednu šansu kroz konferencijsku ligu. Sad jedan nezgodan sudar Roginića i Skelina, Rumunj uz čuđenje Hajdukovaca označio je slobodan udarac za domaću momčad, 21. minuta. Ispraćemo još ovo ubacivanje, jer je situacija takva da se može centrirati izravno u 16 terac Hajduka, isko sa lijeve strane, nekih 35 metara je udaljenost od vrata Silića, jasno situacija dobra za ubačaj lopte u 16 terac Koša, koji igra inače na upravo toj lijevoj strani, je došao po loptu da je nabaci lijevom nogom, a većina opet igrača u žutim dresovima je sad u ili pred 16-tercem Hajduka. Oštra lopta tamo na 10 metara, Šego skrenuo prema Roginiću, Roginić još uvijek u 16-tercu i na kraju Melnjak izbacio u korner, dakle drugi korner za Žilinu i nova prigoda da eventualno domaćini pokušaju nešto iz prekida. Za sada srećom nisu imali, kažem, ni oni neku značajniju prigodu, dva udarca, ali oba izvan okvira ili daleko od vratiju vratara Hajduka Silića. Da vidimo i ovaj korner, točno polovica je igre u prvom poluvremenu, dugo tamo se čeka s tim izvođenjem, na kraju ubačaj, malo gužve, pa čini mi se još jedan, da, treći korner sad već za domaću momčad. Nezgodna lopta padala je tamo na prvu vratnicu i Šego nije htio ništa riskirati, a sad sudac Festnik poziva igrač da im objasni kako nema onog povlačenja u mrtvom vremenu. To je uobičajena česta slika danas u nogometu. Došao je visoki stoper Minarik tu na skok, velika gužva u 5 metara i sad se već i odužilo ovo čekanje na izvođenje udarca iz kuta. Zalet, ubačaj, pa Silić to boksa izvan 16 metara. Još traje taj pritisak, opet Koša koji je očito zadužen za sve prekide, kažem, traje taj pritisak domaće momčadi. Na kraju Pajaziti uzima tu loptu, nema promjene u rezultatu, ostaje 0-0, 24. minuta je već u prvom poluvremenu. Idemo opet malo svirati pa ćemo nastaviti s praćenjem utakmice.

0: na drugom.
1: Deveta minuta u Žilini, nema promjene, Žilina Hajduk 0-0, ali šansa utakmice u međuvremenu i to za Hajduk, 26. minuta, Pukštaš je odlično prošao po lijevoj strani, onda lijepo uposlio Melnjaka koji je bio na 6-7 metara, pucao je u donji desni kut vratara Bađgona, ali je uspio Bađgon zaista sjajnim refleksom to obraniti. Evo opet sada Hajduka preko skoke, skoko može pucati, odustao od udarca, šteta da onda loptu tamo na Brajkovića, Brajković, pa onda Pajazit i blokirano od domaćih igrača. Bilo je ovo situacija iz koje Hajduk mogao napraviti i više, a sad ide kontra domaće momčadi i bit će drugi žuti za Hajdukovce, to je Belgijac novo pridošli Van Horenbeck u redove Hajduka, dakle nakon Hrgovića i stoper Hajduka sad zbog tog prekršaja na centru spriječio je potencijalno još opasniji napad domaćih, zaradio je Alek Van Horenbeck žuti karton i utakmica nastavljena u međuvremenu, to što pola sata igre u Žilini, 0-0 rezultat. Podsjećam, Hajduk ima prednost 2-0 iz prve utakmice, dakle rezultat koji Hajduka vodi u drugo pretkolo Evropske lige. Napad i posjed koji inače sad prešao na stranu Hajduka, iako je po statistici 51-49, doduše nije to ništa onako prevelika prednost, znamo da i posjed u nogometu nije ona ključna statistička varijanta kad se gleda analiza utakmica i ne mora biti presudan, vrlo često i nije. 0-0, dakle rezultat. Izjednačio sad Hajduk i pokušaj udaraca prema vratima po dva sa svake strane, s tim što Splićani imaju taj jedan u okvir gola, Melnjakov iz 26. minute i kažem, to je bila, pa možemo reći, i jedina za sada čista prava prilika u prvom poluvremenu, no udarac Melnjaka Bađgon je obranio. 31. minuta ističe, ulazimo u 32. Hajduk za sada apsolutno dojam je mirno, onako bez problema kontrolira utakmicu, igru, rezultat, pogotovo s tog aspekta i činjenice što imaju tu prednost od dva gola iz prve utakmice u Splitu i samo se treba nadati, jasno da će ovakvu koncentraciju uspjeti zadržati i do kraja utakmice, jer nekako i nakon ovih pola sata, nešto malo više igre, dojma sam da Žilina zaista nije momčad koja, ako im Hajduk baš nešto specijalno ne daruje pokloni u nastavku, može ozbiljnije ugroziti tu Hajdukovu prednost iz prve utakmice. No, nogomet je varljiv, sad čekajmo, nećemo, kažem, ništa zaključivati unaprijed, puno se tu još ima igrati, sigurno je da bi jedan gol u mreži domaće momčadi do kraja stišao te njihove ambicije. Zanimljivo, njihov trener Pavol Stano je i kad je došao u Split, ali i nakon te utakmice, pa i jučer u najavi, govorio da mu je Hajduk bio želja i izbor nekako od onih mogućih suparnika koje su mogli dobiti, momčad koju smatra njegova ekipa, koja inače kvalifikacije Eurolige izborila kao pobjednik Slovačkog kupa u prošloj sezoni, dakle kao suparnik može proći, no nisu ničim, kažem, impresionirali ni u Splitu, a ni u ovih već 33 minute igre ovdje u Žilini večeras, tako da je još uvijek na semaforu tih 0-0 rezultat koji Hajduku apsolutno odgovara. Hrgović je sad zaustavio napad domaćina i onda od noge Ilka izborio aut, ubacivanje rukom za splitski sastav. Ulazimo u 34. minutu, dakle još 12 minuta plus sudačka nadoknada, ako je bude nekih prekida, nije bilo, nema ovdje kao na svjetskom projektu hydration breaka, UEFA još nije uvela to pravilo, nadamo se i da neće, jer ipak dobro, ono kad su baš velike vrućine, ona minuta koja se da ponekad po poluvremenu da se igrači osvježe, ali dojma sam da je u mnogim utakmicama da su te duge stanke znale itekako remetiti ritam utakmice. Sad je najprije pustio prednost Festnik, pa onda odsudio slobodan udarac za domaću momčad, nešto opet mu prigovara domaći kapetan Kačar, ali to je jedna vrlo lijepa pozicija, ne znam što je tu vidio, u stvari rumunski surac, ali nekav prekršaj Hajdukovaca, možda da, Šego je startao na Adanga, ali lopta otišla naprijed prema domaćim igračima. Situacija iz koje se ipak prije svega, mislim, može opet centrirati u 16 terac, ipak je to 30 metara iskosa s lijeve strane i opet jasno koša s brojem 7, lijeva noga kod lopte, zavrće u tamo 5 terac, pokušao je glavom, je to stoper domaće momčadi Pališćak, međutim, ne, Gruzijac, ispričavam se, Mari Manidze, ali samo za statistiku, za treći udarac Žiline, ali još uvijek ostaju kod nule što se tiče udaraca u okvir, jer ta lopta je išla sigurno 4-5 metara od vratiju Silića, od njegove desne vratnice u gol out. Lijep stadion u Žilini, nema atletske staze. Iza ovog južnog gola prema kojem Žilina napada u prvom poluvremenu su Hajdukovi navijači. Dakle, 10 minuta nas još dijeli do isteka tih 45 minuta. Kažem, ako bude i nadoknade, možda minuta maksimalno, ako jasno u ovih preostalih desetak ne bude nekog prekida. Još jedan glazbeni broj pa ćemo se vratiti na finiš prvog poluvremena.

0: na drugom.
1: 4,5 minuta su do istaka 45 minuta u Žilini, 0-0 je onaj rezultat, još uvijek na semaforu, sad Hajduk dobro napada, Hrgović, ali od bloka Pališćaka lopta ide u korner, 3-2 je u kornerima za domaću momčad, 0-0 u golovima, 2-0 ima Hajduk prednost iz prve utakmice, dakle... Ponovit ću još jednom, za sada Splićani ovdje, nije to neka posebno lijepa, uzbudljiva utakmica, ali ovdje je rezultat najbitniji, prolaz u iduće predkolo, tako da kažem dojam barem za sada da Hajduk vrlo mirno kontrolira veći dio ove utakmice, nisu domaćini uspjeli stvoriti neku ozbiljniju prigodu u ovom prvom poluvremenu, sad iz ovog kornera nezgodna lopta tamo i onda skreću domaći u treći korner, Pališćak je bio u skoku s Aka Panđeom, nešto viši, ali je morao loptu izbacivati još jednom u korner, sad Hrgović ide tamo i na drugu desnu stranu, jer je suprotna sad zastavica, izvesti to ubacivanje iz kuta, dakle težište igre u intraucima je u 16. tercu Žiline, traje taj pritisak Splićana, ubačaj Hrgovića, šansa je bila za Melnjaka, opet glavom pored gola, dakle Melnjak za sada u dvije najbolje prigode na utakmici. U onoj 26. mu je udarac obranio Bačgon, a sada nakon kornera je glavom pucao sa 5-6 metara pored gola Melnjak, tako da ostaje 0-0, pokušali domaći na brzinu uzvratiti, ali je Roko Brajković dobro osujetio taj kontranapad, izbacio loptu u aut, kapetan Kačer će izvesti, domaći kapetan jasno, to ubacivanje lopte rukom, pokušaj da se stvori prostor za centaršut, Kačer zavrće tamo, ali dobra intervencija obrane Hajduka u 16. tercu, pa loptu prihvaća Bari na lijevoj strani, vraća prema Adangu, 43. minuta, još traje sad taj napad, nezgodna lopta, evo šanse i ovo je bila velika prigora za Roginića koji je ostao sam, ali srećom hrvatski napadač u redovima Žiline nije dobro pucao, koša mu je dao odličnu loptu, nisu Hajdukovci na vrijeme izašli na zaleđe i na nekih desetak metara ostao sam Roginić, pucao iskosa, ali pucao za malo pored lijeve vratnice u goal out, dakle 44. minuta i prva velika prigoda za domaćine. Hajduk je imao dvije preko Melnjaka, jednom obranio Bačgon, kažem, malo čas Melnjak glavom pucao za malo pored gola, a sad je Roginić mogao u finišu prvog poluvremena šokirati Hajdukovce, međutim srećom po splitski sastav, njegov udarac išao je pored vratnice u goal out, tako da evo sad na ulasku već u 45. minutu na semaforu stoji još uvijek onih početnih 0-0, kažem, rezultat koji apsolutno odgovara Hajduku, jer podsjeću, Splićani su prvu utakmicu u Splitu dobili s 2-0, sad jedna loša intervencija tamo domaće obrane, ali nije ni Šego dobro iz prve primio loptu, sad je uspio sačuvati, parati na Pukštaša, Pukštaš na Pajaziti, a Pajaziti prebacuje do Aka Panđea na desni bok, pa ubačaj i tamo skreću ipak domaći igrači tu loptu prema naprijed, ništa od ovog centaršuta, koša koji se onako nametnuo kao nekako prvo ime domaće momčadi, dao je na Roginića, Roginić pobjegao na trenutak van Horenbeku, međutim dao i previše loptu naprijed u for, tako da je otišao zajedno s njom u goal out, ništa ni od ovog napada, za sada nam se nije oglasio, da ipak minuta pokazuje sada četvrti sudac Kovač, nadoknade još dakle 50-ak sekundi igre u ovom prvom poluvremenu. Po svemu ćemo dakle na odmor čistih mreža 0-0, ali rezultat je to koji kažem apsolutno odgovara Hajduku, ali ima Hajduk vremena za još jedan napad. U prvom poluvremenu lopta je na Pukštaša, na lijevoj strani Pukštaš čeka Melnjaka, ovoga puta nije prošla ta kombinacija, ali je Pukštaš uspio sačuvati loptu i onda izboriti i prekršaj, tako da će imati vremena sad Hajdukovci za jedan centar šut ovako iskosa s lijeve strane na samom kraju prvog poluvremena. Vjerujem da će to pustiti glavni sudac Festnik, jer upravo u ovom trenutku prošlo je tih prvih 45 minuta. Hrgović ostao kod te lopte, dakle ovaj ubačaj, pa nakon toga će vjerojatno Rumunj poslati igrače na odmor. Kažem, već je prošla ta minuta nadoknade u prvom poluvremenu. Svi igrači ili većina njih u bijelom preselili u domaći 16-terac. Dobra lopta Hrgovića i gol! Zabio je tamo, je li zaleđe bilo ili ne, nema ništa od zaleđa. Zabio je Van Horenbeck, dakle u zadnjim sekundama prvog poluvremena nakon ubačaja Hrgović. Van Horenbeck glavom 0-1, prednost Hajduka još povećana i jasno nećemo ništa prejudicirati i unaprijed najavljivati, ali gol sigurno po meni vrijedan sad i potvrde plasmana u drugo pretkolo Evropske lige. Centar šut Hrgovića, loša intervencija domaće obrane i Van Horenbeck se ubacio iz drugog plana, zabio glavom sa 2-3 metra. Prednost Hajduka, prvi gol Belgica u dresu splitske momčadi, jasno, i sve skupa je sad to već 3-0 za Hajduk. Čak se tamo neka očito VAR provjera, ali mislim da je barem što se zaleđa tiče sve bilo regularno. Ne znam što pregledavaju u VAR sobi. Nadamo se da promjene odluke neće biti, ali čeka Festnik na centru s igračima, dakle konačnu odluku iz VAR sobe. Gledamo sad još jednom, da, što se zaleđa tiče, po ovoj snimci sve čisto, je li ne prekršaja bilo ili ne, makar kut kamere ponekad zna i varati, tako da kažem, možda smo malo i subjektivni, ali moj dojam da je sve bilo čisto, da je ovaj gol Hajduka regularno. Evo, oduljilo se sad ovo prvo poluvrijeme. Još uvijek nema konačne potvrde vodi li Hajduk ili ne, je li ovaj gol Van Horenbecka nakon ubačaja Hrgovića čist regularan ili će se stvari vratiti na početak. Dugo, predugo sad traje već ta provjera, odavno su prošla ona minuta nadoknade i čekamo, kažem, samo možda tamo neko guranja jest bilo, ali mislim da tu to je zaista bila onako situacija u kojoj se baš ne bi trebao suditi nekakav prekršaj u napadu. Još uvijek, kažem, konačne odluke nema i evo već 5 minuta sad traje ta nadoknada ovog prvog dijela i još uvijek čekamo što će nam pokazati glavni sudac, što će mu u stvari njegov sunarodnjak Ovidiju Hategan, koji je VAR sudac, dojaviti iz VAR sobe. I na kraju, dakle, šalje igrač na odmor, gol priznat, Hajduk vodi 1-0, dakle sve čisto, sve regularno, odužilo se malo ovo prvo poluvrijeme, no kad je na kraju ova odluka takva, onda je jasno za navijače Hajduka i igrače Hajduka to i lakše podnošljivo. Dakle, 1-0 vodi Hajduk nakon prvih 45 minuta, sve skupa 3-0 protiv Žiline i vrlo je blizu plasmanu u drugo pretkolo Europske lige. Čujemo se za 15 minuta.

0: na drugom.
1: A pratimo uzvratnu utakmicu prvog pretkola Evropske lige. Žilina Hajduk, Splitčani vode 1-0 nakon prvog poluvremena. Prva utakmica u Splitu 2-0 za Hajduk. Dakle, Hajduk tim golom Belgijica Van Horenbeka u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon prekida i ubačaja Hrgovića došao zaista na korak od plasmana u iduće pretkolo umjesto Pališćaka kod domaćih Okal na početku drugog poluvremena. Dakle, domaći sastav Bačgon, Okal, Minarik, Marimanidze, pa onda Hranjica, Adang, Kačer, Bari, Iljko, Roginić i Koša. Za Hajduk za sada Garcia ništa jasno nije mijenjao. Silić na vratima, Akapanđe, Van Horenbek, Skelin, Hrgović, Puktaš, Pajaziti, Skoko, Brajković, Melnjak i Šego. Dakle, prvo poluvrijeme u kojem puno prigora nije bilo. Hajduk imao dvije preko Melnjaka u 26. i 42. u 44. Roginić za domaćine pucao pored vratiju i onda u toj jedinoj praktički minuti sudačke nadoknade jedan prekošaj na 30 metara na lijevoj strani nad Puštašem izveo je Hrgović iz 2-3 metra glavom. Van Horenbek zakucao loptu u mrežu, pregledavala se dugo ta situacija u VAR sobi, tako da je se nešto i oduljilo prvo polovrijeme. Na kraju čak 6-7 minuta su igrači stali na travnjaku, a samo minuta nadoknada je bila označena, no najbitnije za Splićane da imaju još taj dodatni sad gol prednosti 3-0 sve skupa kad se zbroji rezultat iz dvije utakmice i trebalo bi se sad već domaćinima jedno pravo malo čudo da izbore prolaz dalje u iduću rundu Evropske lige gdje pobjednika ovog dvoboja idućeg četvrtka čeka, u stvari ugostit će kogod to bude momčad ciparskog Pafosa koji je prošle sezone znamo igrao i u onoj grupnoj fazi lige prvaka. Dakle, krenulo je drugo poluvrijeme, Hajduk ima jednu mirnu, komfortnu situaciju i stvari, rekao bih, rutine, a stalno ističemo i u onoj splitskoj i u ovoj utakmici večeras da je evidentna razlika ipak u kvaliteti, da je Hajduk bolja momčad od Žiline, ali ponavljam još jednom, poučeni nekim neugodnim iskustvima iz zadnjih godina tih evropskih nastupa Hajduka, valja sačekati i vidjeti kako će se stvari razvijati do kraja, makar bi domaćini morali zabiti ovih 45 minuta najmanje 3 gola da bi izborili produžetke, a čak 4 da bi prošli dalje, što zaista izgleda kao skoro nemoguća misija kad, kažem, sve skupa sagleda ono što smo gledali u Splitskoj, pa i u prvom poluvremenu ove utakmice ovdje u Žilini. Lijep mali stadion, pun, ispunjen gotovo do zadnjeg mjesta, negdje 10,000 gledatelja i velika skupina, više od 1000 hajdukovih navijača iza južnog gola. Sve to govorim dok traje pokušaj Hajdukovaca da ozbiljnije napadnu tamo po desnoj strani. Dosta su onako agresivnije sad krenuli i domaćini, jasno ne sad moraju zaista ići baš ono na sve ili ništa, što će ostaviti Hajdukovcima i više prostora za kontranapad i za eventualno još poneki gol, čime bi se samo potvrdila ta dominacija u odnosu na slovački sastav. Pajaziti sad prolazi lijepo po lijevoj strani, ušao u 16-terac, ali onda i previše htio. Na kraju zajedno s loptom izišao u gol out, tako da će biti lopta u 49. minuti za domaćega vratara Bačgona. Bačgon brzo to izveo prema svojim igračima u polju, ali griješe u predaji lopte i opet ona ide u posjed Hajduka koji ne žuri, mirno tamo kombiniraju Splićani u toj zadnjoj liniji. Nema kod domaćina, to je bio dojam i u onoj prvoj splitskoj utakmici kad su gostovali na Poljudu, nekako dovoljno agresije, dovoljno svježine da ozbiljno pritisnu Hajdukovca, ali sad su izradili jednu dobru akciju, može biti nezgodno, ali dobra intervencija je tamo opet splitske obrane i nije bilo nikakve opasnosti za vrata Silića, ispucana lopta daleko naprijed gdje nema nikoga od Hajdukovaca, dakle 50 minuta igre u Žilini od one Suračka nadoknade prvog poluvremena golom Van Horenbeka, Hajduk vodi 1-0, sve skupa je 3-0 i kažem Hajduk sve bliže okršajima s ciparskim Pafosom u drugom pretkolu Evropske lige. Prva utakmica 23. ako Hajduk prođe je na Poljudu, uzvrat 7 dana kasnije, dakle tjedan za tjednom se igra je na Cipru. Sad je Brajković izbolio jedan prekršaj, sačekat ćemo još ovu situaciju pa opet malo zasvirati jer iz slične pozicije, duše na lijevoj strani je u prvom poluvremenu nabacio Hrgovića, Van Horenbek postigao gol za Hajduk, sad je to još i bliže 16 tercu, lijepa prigoda da se opet uputi opasan centaršut početkom nastavka, 51. je sad to već minuta i kažem prigoda da Splićani opet iz prekida pokušaju ugroziti vrata Bačgona. Pridigao se Brajković, Pajaziti ostao tamo kod lopte, ostao je i Hrgović, lijeva noga, desna strana, ubačaj opet Hrgović, ali ovoga puta prejaka lopta završava u gol auto, ostaje 1-0 za Hajduk. U 52. minuti glazba, pa smo natrag na utakmice Žiline i Hajduka.

evo prekrenut ćemo ovo pjesmu pa se vratiti glazbi jer ovdje opet VAR u akciji, mislim da će biti 1-1 jer jedna lopta dubinska je upućena prema Roginiću, označio je pomoćnik na tamo drugoj strani Avram Zaleđe, ali je ostao jedan igrač Hajduka i sad je to i potvrđeno, da, vidjelo se odmah na usporenoj snimci, dakle Roginić u 53. minuti prejeftino ispala obrana Hajduka, tamo je upravo strijelac gola Van Horenbeck kasnio s izlađenem u Zaleđe, namještanje Zaleđa, tako da se ubacio Roginić i pored Silića plasirao loptu u mrežu. 1-1 rezultat od 53. minute. Eto, opet je sad Hajduk malo zakomplicirao situaciju, ali još uvijek komforan rezultat, recimo tako, no uspjela je Žiljana početkom nastavka izjednačiti i opet koliko toliko dovesti susret u granice neizvjesnosti i evo, dokaz Hajdukovcima da opuštanja nema, a ovdje je dosta, dosta naivno ispala obrana Hajduka. I sad kad se gleda, zaista je debelo i pogriješio pomoćni sudac jer sigurno pola metra nije bilo Zaleđa, označio je Zaleđa u prvom trenutku kod gola Roginića, ali VAR se aktivirao i moramo nažalost reći je sasvim opravdano priznat ovaj gol Slovaka. Dakle, Žilina Hajduk od 53. minuta, sad smo ušli u 56. rezultat je 1-1. Idemo sad svirati pa se uskročujemo iz, u stvari nastavit ćemo s praćenjem utakmice Žiline i Hajduka, jasno. Ako se opet nešto zanimljivo dogodi, prekinut ćemo glazbu.

drugom. 63. minuta je u Žilini, jedan rezultat od 53. kad je zabio Roginić, kažem prvotno pomoćnik označio zaleđe, ali zaleđa nije bilo, a taj isti Roginić mogao je potpuno zakomplicirati utakmicu. 100% šansu imao je u 60. minuti, ostao sam na 10 metara, ali je pucao loše, visoko, visoko preko gola. Moram reći ono što mi se ne sviđa, je jedno možda nesvjesno, ne znam je li to bio dogovor, taktika, povlačenje Hajduka, prepustili su apsolutno Žilini loptu, inicijativu. Evo prve promjene, ući će s brojem 9 umjesto Skoke Dalison, koji je zabio gol u onoj prvoj utakmici u Splitu, ali mogao bi još, mislim, nešto mijenjati. Garcia jer curi sad nekako na sve strane, a Hajdukovci su previše ušli u krilo, kao što su to napravili, mislim, glupo je uspoređivati, ali i Englezi protiv Argentinaca jučer u polufinalu svjetskog prvenstva, kad su išli čuvati tih 1-0, do duše Hajduk ovdje još ima i ona dva gola iz prve utakmice. Evo nove nezgodne situacije i tamo za malo previsoka lopta za Minarika, kažem. Ne sviđa mi se ovo, kažem, i u 60. minuti je Roginić ostao sasvim sam na 10 metara i srećom pokazivao je kasnije i na travnjak. Lopta mu je otišla preko noge i visoko preko vrata Silića, ali da je išla u okvir gola, teško bi to mogao zaustaviti mladi Hajdukov vratar. Dakle, 1-1 rezultat nakon onog mirnog prvog poluvremena u kojem je Hajduk i zabio. Sad opet malo strepnje za Hajdukove navijače, ali kažem, još uvijek rezultat koji apsolutno je pozitivan za Hajduk. A ono što objektivno moram reći nije dobro je ta igra Hajduka ovih 20 minuta nastavka. Kažem, povukli su se bez neke posebne potrebe, inicijativu jednostavno prepustili domaćoj momčadi i eto, rezultat toga je i taj izjednačujući gol. A kažem, moglo je biti i još gore po Splićane da je Roginić bio precizan i u 60. minuti. Još dvije promjene kod domaće momčadi, kapetan Kačer ide vani i s brojem 7 koša, malo čudna odluka. Koša je po meni bio najbolji igrač domaće momčadi, asistirao i kod gola, umjesto njega je ušao s brojem 23 u domaćoj momčadi. To je igrač koji je počeo prvu utakmicu u Splitu, Faško, dakle umjesto Koše, a vidjet ćemo umjesto koga je, u stvari ko je zamijenio kapetana Kačera koji je izašao iz igre. To je, čini mi se, igrač s brojem 11 u domaćim redovima. Sad čekat ćemo na trenutak i službenu potvrdu te promjene. Dakle, Faško, novi igrač na toj poziciji desnog krila, ajmo tako reći, za domaćine, a za sada kod Hajduka samo jedna ta promjena. Dalison je ušao umjesto Skoke. Dalison bio najavljivan i u početnom sastavu, kao što je to bilo i u Splitu, ali je prednost dobio Skoko. Sad je Adang dobio žuti karton zbog prekršaja na Hajdukovu igraču Pukštašu. Polovica igre je u nastavku, 1-1, dakle od 53. minute kad je izjednačio za domaćine Roginić. Sve skupa 3-1, dakle Hajduk još uvijek ima, kažem, komodan rezultat, ali puno, puno bolja je bila igra Hajduka u prvom poluvremenu kad je i poveo Hajduka. Kažem, u nastavku nekako
su se previše povukli Splićani, odlučili čuvati rezultat, vrlo brzo su izjednačili domaći igrači, ali na sreću za sada nisu i još više zakomplicirali utakmicu ovdje u Žilini, jer na semaforu je, kažem, tih za Splićane komotnih 1-1 i 68. minuta, dakle 22 plus nadoknada do kraja utakmice. Nadamo se da će Splićani znati moći ovo mirno privesti kraju. Sad Bari, koji je preuzeo kapetansku vrpcu, ide po lijevoj strani, prošao dvojicu, trojicu igrača, ali dalje nije mogao, pokazuje Rumunj da prekršaja nema, ali vrlo brzo opet Hajdukovci gube loptu i vraćaju se u tu obrambenu formaciju, sa sve više igrača idu u završnicu i domaći, kažem, to bi moglo Hajdukovcima otvoriti prostor za kontranapade, za eventualno drugi gol koji bi, vjerujem, onda riješio sve dileme i prije same završnice utakmice. 69. minuta je u tijeku, Žilina 1, Hajduk 1, Van Horenbeck, sudačka nadoknada prvog dijela za Splićane, Roginić za Slovake u 53. i to je rezultat koji je i sad aktualan na semaforu, a sada je nakon duljeg vremena dobra akcija Hajduka, dobro otvaranje prema naprijed, Brajković ipak nije mogao doći do lopte, ona ostala kod domaćih igrača i kreće novi napad slovačke momčadi, već smo u 70. minuti, dakle 20 minuta plus sudačka nadoknada je do kraja utakmice ovdje u Žilini, kažem, ukupni pobjednik dvoboja Žiline i Hajduka idućeg četvrtka igraće u drugom pretkolu Europske lige protiv Pafosa. Poraženi nastavlja u kvalifikacijama konferencijske, a zna se i tu već suparnik, to su poljske Katovice. 70. minuta će uskoro isteći, novi pokušaj napada domaće momčadi, nezgodna lopta tamo pred 16 terac, kome će doći na kraju, namješta se jedan domaći igrač na udarac, dobro blokirano, bio je to Hranjica od strane Hajdukovaca, pa ubačaj koji je lak posao za Silića, ostaje 1-1, idemo opet malo svirati, pa se čujemo uskoro već u samom finišu utakmice u Žilini.

0: Sport na Drugom.
1: A u Žilini 75. minuta, 1-1 je i nadalje rezultat u utakmici Žiline i Hajduka. Zaradili sad izmjene, biđe li onaj igrač Poljak koji je ušao umjesto Kačara, Datko među vremena umjesto Ilka, sad promjene i kod Hajduka, ide vani Hrgović, ide vani i Brajković, dakle bokove mijenjajmo tako reći. Splitski trener Hajduka Gonzalo Garcia, ušao je Bamba i Huram, mladi Huram umjesto Brajkovića, dakle na poziciju desnog krila, a Bamba umjesto Hrgovića, što znači da će se Meljak vjerovatno povući natrag u obrambenu formaciju, a ostati Huram je u stvari otišao tamo lijevo da Meljak iza njega, Bamba će na desnu stranu, manje bitno, ali eto, osvježio je svoju momčad sada i Garcia za ovu završnicu utakmice koja se sad nekako i primirila srećom, kažem, nakon one 60. minute i velike šanse neiskorištene Roginića, kad je Žilina mogla povesti 2-1 potpuno, otvoriti utakmicu, ako s ovih 1-1 Hajduk ulazi u sam finiš sa rezultatom koji ih jasno vodi u iduće drugo pretkolo Europske lige, no treba sačuvati koncentraciju do kraja, nesporazum sada domaćih igrača kod jednog dodavanja, nije bilo sad opasnosti za vrata Silića, dakle još je 14 minuta točno do isteka 90. bit će sigurno nadoknade, bila je na VAR provjera kod izjednačujućeg gola Žiline, kod gola Roginića bilo je i već 4 promjene kod domaćih, 3 kod Hajduka, tako da će sigurno biti 3-4 minute, barem za sada, toliko nadoknade u ovom drugom poluvremenu utakmice Žiline i Hajduka, u kojoj su eto Splićani s ovim rezultatom 1-1, obzirom da je 13 minuta do kraja, do isteka 90. sve bliže prolasku u iduće pretkolo Europske lige. Idućeg tjedna kreću i naši klubovi u konferencijskoj ligi, bit će sve više jasno i evropskih utakmica, a podsjećam, nova sezona Supersport HNL-a kreće 1. kolovoza prvim kolom, dakle jasno prvim kolom da kreće nova sezona, ali već eto početkom kolovoza je ta nova sezona u kojoj ćemo vjerujem opet uživati i u dobrim utakmicama na hrvatskim travnjacima, a evo nadamo se i dobrim rezultatima naših momčadi u kvalifikacijama Lige prvaka, Evropske lige i Konferencijske lige. Sve to govorim dok se opet na travnjaku ništa posebno ne događa, vrijeme ide, to je najbitnije sad za Splićane, 1-1 taj rezultat koji apsolutno odgovara Hajduku i koji im još uvijek pruža ovdje komotnu situaciju, ali ponovit ću još jednom, zaista treba sačuvati maksimalno koncentraciju do kraja, jer ne smije se dati šansa domaćinima da eventualno drugim golom zakompliciraju finiš utakmice. Drugi gol im jasno ne bi bio dostatan za prolazak, ali bi ih sigurno ostavio i dao im elan, dodatni krila da u samom finišu pokušaju napraviti i jedan potpuni preokret. Nećemo o tome ni razmišljati, kao da su malo nakon onog furioznog početka i povlačenja Hajduka u svoju polovicu pod navodnicima i pukli i domaći igrači, tako da je opet i sve više grešaka kod njih, makar su Hajdukovci još uvijek ili uglavnom u drugom poluvremenu u tom dvostrukom obrambenom bloku i čekaju eventualnu prigodu za kontranapad. Za sada je u drugom poluvremenu imali nisu, ali rezultat je na semaforu takav dobar za Splićane, pa evo, već je to i 80. minuta, dakle, rekao bih sad i stvar onako koncentracije, rutine, mirno će privesti ovu utakmicu i posao ovdje u Žilini kraju. Napad je domaće momčadi, a Dang tamo na kraju zaustavljen prekršajem, pa pokušavaju nešto iz svog dijela terena napraviti Slovaci, sve više i oni sad preskaču središnicu i traže te duge lopte prema naprijed. Ova je prošla pred 16 teraca, ali su raščistili to Hajdukovci, promjene nema, dakle zadnjih 10 minuta plus nadoknada, evo sad kontra 3-2 Splićana, Huram to gura i u zadnji čas tamo Okal ispred jednog od Hajdukovaca uzima loptu, mislim da je Dalison bio u naletu i od svega na kraju samo aut za domaću momčad, dakle propala ova dobra situacija, dobra kontra, malo prejaka je bila ta lopta Hurama naprijed prema Dalisonu, tako da je uspio to Okal na kraju raščistiti, ali su uspjeli sada i Hajdukovci vratiti loptu u svoj posjed i mogu mirno u zadnjoj liniji kombinirati, krasti onako pod navodnike vrijeme, jer vrijeme curi, vjerojatno sad leti domaćim igračima, Hajdukovcima ono ide malo sporije kako volimo reći, no sve je izvjesnije da će Hajduk, dakle, idućeg četvrtka na Poljudu ugostiti ciparski Pafos. 82. minuta, Žilina 1, Hajduk 1, jedan glazbeni broj i finiš utakmice u Žilini.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas još jednom u Žilini, 5 minuta je do isteka 90. Rezultat se nije mijenjao, makar je Hajduk sad imao dvije vrlo lijepe prigode. Najprije nakon greške domaće obrane je Huram loše pucao iskosa, u stvari dozvolio da se blokira njegov udarac, a onda tek što je ušao u igru umjesto Šege Livaja, primio je loptu, okrenuo se, sjajno potegnuo, ali je Bađgon uspio obraniti. Dakle, od 83. je Livaja na travnjaku umjesto Šege. Može još jednu promjenu raditi Garcia, evo upravo Livaja sad s loptom, Livaja je to gurnuo tamo na Bambu. Bamba nije bio u konkurenciji za sastav u prvoj utakmici, pokušaj udarca Bambe, ali lopta ide u gol out. Čudi se Bamba, ali je pokazano da je gol out i da je napad za domaće, koji su napravili i zadnju promjenu. Adang Kamerunac je izašao, Florea ušao umjesto njega, ali dojam kažem da su malo pukli onako u sportskom smislu i domaći igrači nakon što su onako početkom nastavka uspjeli izjednačiti u jednom razdoblju 10 minuta i izazvati dosta smušenosti u obrani prije svega Hajduka. Imao je u 60. Roginić tu prigodu za 2-1, nakon toga evo sve više manje mirno do ovog finiša kad je Hajduk mogao doći do drugog gola i do nove pobjede, ali neće biti nezadovoljni i s ovih 1-1 ako tako ostane do kraja. Još 3,5 minute su do isteka te 90. minute, a onda ćemo vidjeti koliko će Horatio Fesnik, rumunski sudac, dati i nadoknade u ovoj utakmici u kojoj Hajduk je to sve bliže plasmanu u drugo pretkolo Evropske lige, gdje ga čeka, kako stvari stoje, ciparski Pafos. Ponovit ću još jednom, već idućeg četvrtka je ta utakmica ako prođe Hajduk jasno na poljudu. U međuvremenu utakmica nastavljena, 88. je minuta, Meljak ima aut na lijevoj strani, ne žuri tamo jasno s ubacivanjem auta. Hajdukov Dario Meljak dao je na kraju tu loptu prema Livaji, dobar ubačaj, ali su se obranili sad domaći igrači. Hajduk uspio sad prenijeti opet težište igre u polje Žiline. Nova akcija, Bamba puca, loša intervencija Bađgona i lopta ide u korner. Slave već Hajdukovi navijači tamo na južnoj tribini za gola prema kojem napada Hajduk u drugom poluvremenu, a sve bliže kažem smo tome da ovo bude i konačni rezultat ovih 1-1, makar je u ovom finišu zadnjih 10 minuta Hajduk opet potpuno zagospodario terenom i eto mogli su Splićani u ove 2-3 situacije napraviti i više, doći do eventualno drugog gola. Korner za Pajazitija, 89. minuta je počela u Žilini, dakle još nešto više od minute do isteka 90. Izbijena lopta od domaće obrane, gotovo do centra, tamo je Bamba primio, povratio do Pukštaša, novi ubačaj Pukštaša, lopta u 16 tercu, ne dolazi tamo do Hajdukovih igrača i sad brzo pokušavaju napasti prema naprijed domaći, ali opet vrlo brzo gube loptu, ali osuđeno igranje rukom Dalisona, tako da će Florea to odmah dati prema naprijed. Jasno, preskaču sad igru i domaći igrači, ali opet i oni griješe, pa griješe i Hajdukovci. Kome lopta na kraju? Na kraju lopta ostala kod igrača Žiline, ali vratili se u obrambenu formaciju svi Hajdukovci. U 90. smo minuti, dakle za pola minute ćemo saznati i vrijeme nadoknade ovdje u Žilini, dok domaćini sad Ohćanički pokušavaju doći do neke situacije za centar Šutubača ili neku kombinaciju Florea tamo i Pukštaš. Pukštaš spašava da ne bude korner, bit će aut. Ubacivanje rukom za domaću momčad već izvedeno prema Bariju, pa onda to prebačeno tamo pred 16 terac. Griješe još jednom igrači Žiline, izbijena lopta do centra, ostala u njihovom posjedu, opet Bari tamo pokušava po lijevoj strani, pa još jednom mora nazad, unatrag prema Okalu. Okal mu sada vraća loptu, svi su Hajdukovci iza lopte, malo je zaostao Bamba, sad je dobio nešto prostora, jedan domaći igrač, udarac i brani Silić, gol, nevjerovatno, autogol. I evo Melnjak ne može bez drame. Hajduk u prvoj minuti Suračke nadoknade, Žilina povela 2-1, pucao je Poljak Biđil, čini mi se da je on to bio, da, i odbio to Silić, ali loptom pogodio Melnjaka, lopta se odbila u mrežu i 2-1, dakle Žilina 5 minuta sad strepnje za Hajdukovce, jer treći gol za Žilinu značio bi produžetke ovdje u Žilini. 5 minuta je Suračke nadoknade i nikad, ne reci nikad kad je Hajduk u pitanju. Nadamo se da dodatne drame ipak neće biti ovdje u Žilini, ali sigurno da će sad jurnuti domaćini. Međutim, izborili su tamo Hajdukovci prekršaj na centru, minuta od te 4, žuti karton će dobiti Florea zbog ovog starta, ali 2-1 prednost domaće momčadi, još 3,5 minute sad onako košarkaški, već gledam na sat, strepnje za Hajdukovce, Žilina vodi 2-1, ali srećom Splićane, i to je rezultat koji im odgovara i koji ih vodi dalje. Prošlo su i 2 minute nadoknade, Skelin ostao kod te lopte, preselili Hajdukovci malo u polje Žiline da daju predaha svojoj obrani, ali nije ovo bilo dobro izvedeno, bilo je i zaleđe tamo Livaje, tako da sad domaćini opet jasno žure prema naprijed po toj lijevoj strani gdje je sad Bari opet odigrao na Okala, pa Okal, duga lopta naprijed, tamo Akapanđe odbiva na trenutak, kome lopta u tom dvoboju na sredini terena, lopta ostaje kod domaćih igrača, još jednom su je uspjeli osvojiti, ali svi Hajdukovci sad iza lopte, još 2,5 minute do isteka tih 5 minuta nadoknade, ubočaj Barija, dobar skok Skelina, pa Pajaziti to izbija do centra, uzeli opet domaći igrači, lopta na bočnu poziciju, novi ubočaj Biđil, imao je Zicer Poljak, ne, to je bio Florea. Uf, kakva sreća sada za Hajdukovce, ubačaj skrilne pozicije, Florea ostao sam na 7-8 metara, pucao glavom, ali pored lijeve vratnice ta lopta otišla u goal out i odahnula je Hajdukova momčad, ali još minuta i pol sad treba zadržati maksimalnu koncentraciju, što više čuvati loptu. Livaje sad to lijepo primirio tamo za Hurama, Huram gura unatrag na Menjaka, Pajaziti ne treba prema naprijed, prošao je dobro, ipak izborio prekršaj, dobit će se opet nešto vremena, ali opasno je sad. Još jednom živio Hajduk.
2: Dobro večer, sada želimo slušateljima Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Euro.

nakon udarca Biđila, Melnjak postigao autogol 2-1, imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova, dakle Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: SAD je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
4: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo, strane ga nisu uspostavile.
3: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: Vlada je neprestalno podupira Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koje iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
9: Sport.
0: Marko Šivak.
10: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buruchaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umiren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dezdarević.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
3: Glazbena noć. Na na valovima Hrvatskog radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku